Nëse i në Shkoder dhe i po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht te ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri i supermarkës suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

s'po të shof në të reziri. Mosri re qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Mona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483 88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Autoservis dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Iniciativa që në fillimit të saj ka kanë diçka pozitive, që na bën mundi njerëz të disponushëm, është shumë e rëndësishme me kanë qytetarë të disponushëm. Siç Josefina ka vënë dispozicion oborrin e shtëpisë vet, do të thonë në një mënyrë krejt miqësore dhe shumë mikpritëse për me zhvillu këtë aktivitet për fëmijët. Njësoj disponibiliteti qytetaria vihet re edhe të gjithë pjesët e tjera e prindve që kanë pru fëmijët, e miqve që na kanë ndihmuar për me bë këtë gjë, e njerëzve që kanë pru dhe unë pastër falas, ato që kanë sjell bazë, dikush që ka qenë donator i luleve e tjerë me radhë. Fakti që në një qytet që gjithmonë ka kanë bashkëpunues për artin, kjo gjë i lidh njerëz të ndryshëm me atributet të ndryshme në jetën e tyne, më bë bashkë dhe më bë diçka aq thjesht, aq të bukur, por që në fund fundit, në momentin që të konkludohet, ka me kanë shumë pozitive. Sepse disa fëmijë që kanë me pas një nevojë për me kry një terapi, kanë me kam ju mundsu nga kjo aktivitet.
5: Atëherë, siç e shihni, oborri sot është i mbushur plot me fëmijë, kemi startuar ditën e parë të aktivitetit ndryshe dhe është faza e dytë e këtij aktiviteti. Është një mundësi e mirë që fëmijët më mlal dhe me bëti qa fëmijët, me vu pra fëmijët para fëmijëve dhe fëmijët me bëti qa për fëmijët e tjerë. Përveç kësaj, përveç kontributit që ne japim fondacionit, ne mundëna që një orë këto fëmijët të kalojnë në oborre. Jo më këtë është idea oborrit, por me kru atë nostalgjin e fëmijës tonë që diku ne kena lujt në për oborre, ne kena pas një fëmijë kaq të bukur lërg teknologjisë, lërg kompjuterave, një fëmijë me baqe, me oborr, me dhe, me lule, pra me dur të pista, por që kanë shumë kujtime dhe shumë nostalgji. Kjo ishte tani ideja që ne kena mlau sot fëmijë.
6: Ishte në lidhje me gishta dhe u i ri, por që atëmohin me tjetrin, edhe kështu rritën vajtë fëmijë.
7: Fëmija u aratisën, tiket, qatë dush mjep të aty. Ti pa mi falë, po se mi zoti mi shpëzu. Prodhime tona hidhen kanal, së s'pa ku shpënan. Mlet një kokër domate, një spes, një kastavet, ban salade. Nuk kam kua qaj unë atje mallin me shi. Si vjen trektari pre atje nga kua dhe më thënë mu, a duhet të ketë një farmacist bujësor këtu? Si ne marim pesticidit, kemikate, edhe stashot fatura? A dini ju që bujësia është në 50% në ramje? E dini shumë mirë, sepse janë tara ato këtë djelë. A dini ju që është problemi maj mahë i fshatrave, i fërmerve që këzotnia apo aja zoja, nuk dojnë me ditë që Për sa kohë që të jetë ligji 7501 fuqi, ne kemi vetëm vetvrasje. Edhe unë nuk më të investojë, nuk më të punojë në tokën se ja kalon babaja saj. Që ose unë, ja marë tokën, zotë Nisto, ma ka vanë ligji 7500, mos kjoftë e ligjë, ja që është, e unë me investu tokë ti që në atë kohë kur gjyshi ti e ka ble tokën, gjyshi jem ka këtë dupi kafe. Aja shprisht të punu një marë tokën satë. Kur vjen çështja e paguajt taksat asaj tokë. Edhe unë atë tokë nuk kam shkel se pa se do ligji 7500. Kto janë problemet që e çojm fshatin ton në buzë të gërmis. Prandaj, ju e dini krejt mirë se sa është mosha jetu mund ta bëni bilancin mosha mesatare që punojnë në bujqësi. Unë jam 57 vjeç. Sa janë që punojnë? Fëmia u ratisën, tikën. A ju shkon mend ju që me ata 22 lëm tokë, 24 çka kam unë si kam gjysmë të huaj, që po i thënë se i ka mjetë, mund të i bëj balun si moshi ka masaj to. Qa dush mjetë tja të? Ti pa mi falë, po se mi zoti mi shpëzu, me hargju ata. Pra, këtu është problemi që të nëllëna. Qa duhet me bo me këta ligje, me këta gjana që janë fuqi që përna qojnë vetvrasje? A jetin gjendë i mishuat jeta i veshë i shurdhët, kur prodhime tona hidhen kanal, se e blenë 5.000 lekë kilë domatë të. A se nuk e dini ju se e bleni 5.000 lek i kilë domatet dhe, se s'ka kush punan. E dini kajtë mirë, se 5.000 lek nuk i del takat i kësa e me ble, po ble një kokër domate, një spes, një kastavet, ban salade. Unë kam mëllë karierën dhe me, 7-3-4 vjetë e kam mëllë karierën dhe me. Por, me dhjen keqë për atë gjenerat, shqyqy që kanë me da djemë tri, se më i kënë mu, edhe i kënë ati tjetë. Këto të kapra më i modë dhe dashur. Nima që kini bo, e kini që thashe dhe herë nga një kafe, e kini bo në dy kafe. Ka që është akvati? Ka që është akvati? Por, aja që do të thëmun, është që ju sa ju. Nasë për tjetër e kam. 2014 në është përmtu, politika në është përmtu që nuk do të ketë veshur dhe syqor që do hidhen ma në për kanale ato. Edhe në për herë. Edhe sa të kësaj ditë që jam 7, sa nuk kam kua qajun atje malli me shi. Se nuk ma blenë. Si vjen trektari prej atje nga kohë dhe më thënë mu. Edhe e merë, malin tem e merë 1.000 lek, edhe e ka mëjë disë hajë këtë problem, edhe e shetë malin tem 4.000 lek atje. Këtu mi hapë veshë institucionet. Tu ku janë të gjana që në shqitësojnë.
1: Partia Berisha ka premtuar që Partia Demokratike do të asilë dhe në pushtet me revolucion për 3 muaj. Ka premtuar do të trishtë e zvarë edhi Ramën, tani po e të mëronë një avë për javë. Po vazhdojnë Rama. Premtoj do të fiton dhe zhjetë lokale. Për erë parë Partia Demokratike përfundoj në 5 bashki. Premtoj do të fiton dhe zhjetë e përgjithshme. Humbi 300.000 vota thuajse nga viti 2021 kur ishte ai zotria tjetër që e quajti Peng pasaj. Po ndërkohë ka marr 300.000 vota më shumë Partia Demokratike në atë periudhë. Tha që deputetët do t'i zgjedhë ndarësia. I zgjodhi interesi vet personal. Tha që do t'i zgjidh marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Në Partinë Demokratike i vetmi ndërkombëtar ynë shoku i ndonjërit i nëmiku ton që është emigrant. Ne të tjerë takojnë deputetë të tjerë po. Doktori në takon vetëm shoku i në një miku ton që është emigrant në një nga shtetet e bashkimit Europian. Pra cilë është arsyeja edhe sot që kërkon të drejtoj Partinë Demokratike? Ju e keni ndjek, a ka thënë se si do të demokratizoj, a ka thënë se si do të mundë Edi Ramën, a ka thënë se qëfar do si ndryshën Partinë Demokratike? Ka qenë një fushat e drejtuar kunder me shpifje, kunder meje personalisht, apo dhe kandidateve të tjera në raste të caktuara. Po si matet kjo, unë jam i fortë dhe nuk bëzgje dhe, pa e dhe matur pra. Për erë të parë, në histori politike të Partisë Demokratike, Sali Berisha nuk pranon të bëgarë sepse e di situatën se si e ka. 80% e demokratëve janë kundër Sali Berishës. Dhe për ju theme dhe tjetër, nëse një kolegë me profil politik të lartë, do tynde nga arë, do të mund dhe i. Pa të diskutim, 80% e demokratëve janë kundër me sondazh e para. Matja tjetër është kjo, shikoni salat. Dhe po ja u them të vinë me ju në cilën takim të duan, në këtë sallë ose ku duan, dhe t'ja u them unë me emra njerëzit që janë, demokratët që janë takimet e mia, dhe madje dhe ata demokratët që janë takimet e doktorit, se dhe ata demokratë janë. Por sallat e takimeve ku kemi qenë ne, kanë qenë me entuziazëm më të madh, kanë qenë të tejmbushura. Sali Berisha, që ka këtë mitin që e ngre si narrativ tek njerëzit, ende nuk ka bërë takim, ka mbaru ndërko farsa. S'ka bërë takim Berat, nuk ka bërë Durrës qytet, ka bërë takim gjysmak në Korçë, bëri fest, në fakt, edhe kishte gjysmë salle, nuk ka bërë takim Vlorë, nuk ka bërë takim Fierë, se nuk e bën dot, i kërkon edhe nuk e bën dot, nuk ka bërë takim Shkodër, nuk ka bërë takim Kukës. Tani si, ku është kjo mbështetja? Del çdo të ën, i mblidhen njerëz sa mbledh dikush kur luan kalçeto.
3: Armando Cun, cilësinë antarit të komitetit ekzekutiv të FSHF, sot i pranishëm në ndeshjen e fundit të klubit Shkodra U17 që po shpallet kampioni i Shqipërisë dhe vitin e ardhshëm luan në Super League. Profesor, sot pas pak çaste do të kurorizoni edhe ekipin kampion, pra një kënaqësi por edhe privilegj për këtë djem të ri.
8: Patjetër, kënaqësi sepse kemi të bëjmë një qytet si Shkodra. Kënaqësi shumë e madhe për faktin sepse kemi të bëjmë përsëri me një akademi shumë serioze, e cila nërvite ka prodhuar nga zero futbolista për ekipin e Vllaznisë dhe jo vetëm, por edhe për ekipet kombëtare, siç është Akademia e Profesor Tahi Piraniqit, e cilën po vazhdojnë me mon këtë tradit. Dhe duhet të theksojmë edhe faktin sepse kjo akademi, përveç dy ekipeve si tashmë janë shpallur në kampion U16 dhe U17 që do të marrin pjesë në Super League, por edhe me ekipe tjera të 15, 13 e me rradh poshtë, janë ekipet e cilët losin Super League pra në elitën e futbollit shqiptar sa i përket këtyre grup moshave. Kështu që meritojnë komplimentet maksimale dhe vlerësimet maksimale për punën që kanë bërë jo vetëm sot, por në vite kjo akademi me në kry profesor Tahi Piraniqin. Dhe besoj që është një ugur i mirë dhe një shembull për të ndjekur nga të gjithë tjerët në Shkodër, por në Shqipërinë, në mënyrë se si kjo akademi ka menaxhuar, ka funksionuar për vite me radhë.
3: Për shërcungu, pak me herët, kolego juaj ish futbolisti Vllaznisë Bregeno Bizi, duke folur për këtë sukses të klubit Shkodra, theksoj që Bizi, Armando Cungu dhe disa figurat e futbolit Shkodran kanë dalë, e kanë pasur trajner
8: për
3: shumë vite Tahi Piraniqin, pra është një koincidencë, jo, ndoshta koincidencë, por edhe diçka e bukur që sot ju, si ish futbolisti, profesor Piraniqit, I dorëzoni trofeun e këtij kampion.
8: Tjetër, është një kënaqësi po tjetër që të jem pranë kësaj ceremonie të suksesshme, thashë edhe më përpara, edhe kënaqësia të ish profesorit tim. Por të njëjtën kohë, theksova edhe më përpara, është një akademi e cila për 35 vjet, nëse mund të flasim kështu, demokraci është një akademi e cila nuk besoj se mund të ketë shembull në Shqipëri, që i ka mbijetu, nëse mund të them, shumë fortunave, dallëve të jetës apo të problematikave që kena shfaq në to 35 vjet në përgjithësi si Shqipëri. Dhe me pasionin, me punën, po edhe me kangullin e tij, ka arrit të mbijetojë, ka arrit të jetë gjithmonë i suksesshëm në nivele përmendimin tim të maksimale, sikurse thamë edhe më përpara, nuk është koha dhe momenti për të rreshtuar emrat, por janë shumë futbollistët e cilët kanë dalë nga kjo akademi, nga ky profesor së bashku me patjetër stafin e tij, me djalin e tij Rudi dhe me gjithë trajnerët që meritojnë komplimentet maksimale për punën që kanë bërë. Kanë zgjerrë emrat më të futbollit të Shkodrës dhe futbollit shqiptar në vite dhe janë të shumtë të lidhur.
3: Për shërcumë në faktit që ekipet, të gjitha ekipet e klubit Shkodra do të luhet vitin e arshën në Super League. E një shka pozitive për ambientin Shkodran, për gjithë komunitet fëmijësh që luhen në të zonë.
8: Pa tjetër, kjo është edhe, nëse mund të thamë ajo thirrje, të cilët futbolli i bën marë popullit, jo vetëm shqiptarë, por marë botës. Sepse marrja me sport e asma tepër në veçantim me futboll është një mundësi shumë e mirë. Në një mënyrë sociale, socializimit, natyrshëm edhe sa i përket edhe shëndetit, disiplinës dhe larg veseve të këqija, të tashmë janë të shumta në marrë botën, kështu që besoj sporti dhe veçanërisht futbolli është një shembull shumë i mirë. Nuk është të thonë për dalë gjithë futbollista të niveleve të ngjashta, por rëndësishme është që merren, aktivizohen, kalojnë kohën me sport, sa të marrin me një jetë sedentare apo afër alkoolit, drogës e shumë veseve të këqija.
3: Dhe së fundi, urimi juaj për klubin e futbollit Shkodër, për gjithë të suksese dhe konkretisht për presidentin e këtij klubi, Tahi Piraniqin.
8: Unë i uroj shëndet në rrallë, që është gjaja më kryesore, këtë shëndet, jetë gjatësi dhe përsëri këtë dinamik, këtë pasion për futbollin, për akademinë e tij, por indirekt edhe për Vllaznin, për Shkodrën. Dhe jam i bindur që tashmë edhe ka filluar ti të lajm pasuesin e tij, djalin e tij Rudit, i cili edhe për i vitesh ka bën një punë shumë mirë dhe vazhdon ta bëjë së bashku me kolegët e tij, trajnerët e tjerë sa i përket vërtimësisë së kësaj akademie.
9: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
10: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
10: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Your attention, please. This is the final call for...

0: të të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim I sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: audiolibri,
1: audiolibri,
0: emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30.
1: Audiolibri,
0: organizimi i Fundacionit Alsar,
1: Alsar.
0: Na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tëndë, dërsa kemi frikë dënimin tëndë. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar, të falemnderojmë që na dërgove Kur'an, të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje o Allah nga të gjitha mëkatet dhe gabimet dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je o ti që i mposhtet të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Ndërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, ndërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fituash përblimi inshallah.

그 두 은하 니 영혼아.

교두 하나 니 야호나.

Përgjigje nga Kurani, pjesa e tretë. A mundet që njeriu t'ia kushtojë të gjithë jetën e tij Zotit? Në ajetin 2 të surës 67, Zoti na njofton për kuptimin e vërtetë të jetës së kësaj bote. Ai është që krijoi jetën dhe vdekjen për t'ju vënë në provë se cili prej jush është më vepër mirë. Ai është ngadhnjuesi, mëkatfalësi. Siç përmendet në këtë ajet, çdo kush provohet sipas veprave. Ata që bëjnë mirë dëshirojnë të fitojnë kënaqësinë e Zotit dhe të hyjnë në parajsë. Kështu, ata e dinë se e kanë të nevojshme që çdo çast të jetës së tyre ta shpenzojnë për t'i arritur këtij qëllimi. Megjithatë, shumë njerëz gabojnë në këtë pikë. Ata mendojnë se vetëm të falurit e namazit dhe të shmangurit e gjërave të ndaluara çojnë tek kënaqësia e Zotit, dhe se pjesa e mbetur e jetës nuk ka lidhje me besimin. Njeriu duhet ta provojë ta fitojë kënaqësinë e Zotit në çdo çast të jetës së tij, me çdo mendim, me çdo fjalë, me çdo vepër. Ai që ka për qëllim që për çdo çast të jetës të arrijë kënaqësinë e Zotit, do të flasë për herë fjalë të cilat do të afrojnë atë te Zoti. Ai kujton njerëzve Zotin, i cili i largon nga e keqja dhe i nxit në të mirë. Ai mendon për herë se si mund të arrijë më së miri kënaqësinë e Zotit. Të jetuarit e një jete të tërë vetëm për hir të Zotit është një nga kërkesat më themelore të fesë. Në Kur'an Zoti urdhëron besimtarët. Thuaju namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e botrave. Pse njeriu nuk duhet që të mjaftohet me veprat e tij? Qëllimi kryesor i një njeriu që i friksohet Zotit është që Zoti të jetë i kënaqur me moralin e tij. E di që duhet të përmirësoj vetveten dhe të bëj përpjekje të vazhdueshme që të jetë sa më i mirë në sjelljet e tij, sepse virtyte të tilla si sinqeriteti, besnikëria, kujdesi, shpirti i vetflijimit dhe thjeshtësia i përkasin një shkallë të lartë të besimit. Me fjalë të tjera, asnjë nuk mund të thotë: unë kam arritur sjelljen e përkryer, nuk mund të ketë më mirë se kaq. Por përmirësimi një njeriu duhet të jetë i vazhdueshëm, nëse ai sheh të metat e vetvetja dhe përpiqet t'i ndrejë ato. Një njeri i tillë e pastron vetveten nga të këqijat dhe çdo ditë përparon drejt një sjellje gjithmonë më të mirë. Nëse njeriu në çdo drejtim mjaftohet me atë që është, atëherë ai nuk do të kërkojë të përmirësohet. Është e vërtetë se njeriu i kalon kufijtë për shkak se e ndjen veten të pavarur. Për këtë arsye, njeriu nuk duhet të vetë mjaftohet as në të kryerit e veprave të mira që do ta kënaqin Zotin, e as në përmirësimin shpirtëror. Duke përdorur arsyen që i adhuroi Zoti, ai duhet gjithmonë të kërkojë të përmirësohet. A ekziston koncepti i mosdurimit dhe i dëshpërimit në jetën e besimtarve? Në Kur'an Zoti i këshillon besimtarët të jenë të durueshëm kur ata i godet në një vështirësi. O besimtar, bëni durim, bëuni të qëndrueshëm kundër armikut, qëndroni të përgatitur dhe që të shpëtoni, ruajuni dënimit të Allahut. Besimtarët përdorin zgjuarsinë, të gjitha të mirat materiale dhe shpirtërore dhe bëjnë të pamundurën që t'i kalojnë vështirësit. Por duke ditur që vështirësit janë rrethana të veçanta, të krijuara nga Zoti për t'i vënë në provë dhe pas këtyre ngjarjeve fshihet një e mire pa diskutueshme, ata ja dorëzojnë çështjen e tyre vetëm Zotit. Besimi në Zot është themelor në qëndrueshmërinë e besimtarve. Ata kanë një besim të paluhatshëm se Zoti krijon çdo ngjarje me një urtësi të përsosur, duke ju përgjigjur lutjeve të besimtarve. Ai do t'u alargojë vështirësitë. Kjo është arsyeja sepse besimtarët nuk do të përjetojnë asnjëherë ndjenja të tilla si dëshpërimi dhe humbja e shpresës. Thuaj,
O robërit e mi që e keni ngarkuar me shumë gabime dhe të tuaj, mos e humni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, se vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai fal shumë dhe është mëshirues. Sido që të ndodh, Zoti urdhëron besimtarët që të mos e humbin shpresën nga mëshira e Tij. Çqëndri mban Kurani ndaj shpenzimit të tepruar. Zoti ua ka ndalur robërve të Tij të jenë teprues, duke shpallur se cili duhet të jetë kriteri i të shpenzuarit. Dhe ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë e asë nuk janë dorë shtrënguar, por ruajnë të mesmen e janë të matur. Besimtarët shpenzojnë çdo gjë në rrugë të Zotit dhe në ato rrugë që Zoti do të ishte më i kënaqur. Ata nuk harrojnë se çdo gjë që kanë është begati, të cilën Zoti ua ka dhënë atyre, dhe se ato nuk janë trashëguesit e vërtet të asnjërs prej tyre. Kur ata duhet të sakrifikojnë, shpenzojnë çdo gjë që kanë, ashtu siç është përmendur në Kur'an. Ndërsa i shmanget të shpenzuarit qoftë edhe të 100 darke, kur ajo është e panevojshme. Në Kur'an, Zoti ka urdhëruar besimtarët të dhurojnë atyre që janë në nevojë, e pashpërdoruar pasurinë dhe pronën e vet. Dhe jepi çdo të afërmit të drejtën që i takon dhe të varfrit dhe atij në mërgim, por mos shpenzo tepër e pa rrugë. Ata që shpenzojnë tepër janë vëllezër të djajve, e djalli është për buzës i madh i Zotit të Tij. Nga ana tjetër, të shmangurit e teprimit nuk duhet kuptuar si të shmangurit e dhuratave të Zotit. Ai shpall në Kur'an: "Hani e pini, por mos e teproni, sepse ai nuk i do ata që e teprojnë." Në këtë ajet, Zoti i nxit besimtarët që ti shijojnë dhuratat e Tij, por i ka ndaluar vetëm nga të shpenzuarit me teprim. Megjithatë, sot në shoqëritë që janë larg besimit, të tepruarit nuk i kushtohet rëndësia e duhur. Në restorante dhe shtëpi, në pjata me ushqim, fruta dhe perime, hidhen tutje pa kujdesin më të vogël. Zoti e ka ndalur shpërdorimin, qoftë ai në sasi të vogla apo të mëdha. Kështu njerëzit duhet të provojnë të gjejnë mënyra për t'i përdorur të gjitha këto të mira, para se ato të prishen, në vend që t'i hedhin tutje duke thënë: "Kjo është e prishur." Për ndryshe, rezultati është mos mirë njohje ndaj Zotit. Si trajtohet lakmia në Kur'an? Sipas Kur'anit, lakmia dënohet. Në Kur'an, Zoti ka shpallur se ai ka krijuar shpirtin e njeriut me natyrën lakmitare dhe se besimtarët duhet të tregohen të kujdesshëm ndaj tij. Kopracia është e pranishme ndër njerëz, por edhe nëse silleni mirë dhe ruheni, nuk ka dyshim se Allahu hollësisht është i njohur për çdo gjë që veproni. Smira vjen si rezultat i mospranimit se dikush tjetër është më superior se ne. Ky është një qëndrim që mund ta shpjerë një njerëz në krye lartësinë ndaj Zotit, sepse është Zoti ai që u jep njerëzve çdo gjë që zotërojnë. Ai jep ashtu siç dëshiron dhe asnjë nuk mund ta ndalojë. Veç kësaj, në Kur'an është të shpallur se shejtani i mallkuar ngriti krye ndaj Zotit, duke mos ju përulur Ademit, pasi ai e vlerësoi veten më lart se Ademi. Në këtë pikë ne përballemi me një të vërtetë të rëndësishme. Smira është cilësi e shejtanit, prandaj çdo kush që i friksohet Zotit duhet ta shmang atë në mënyrë të prerë. Si e vlerëson Kurani të thirrurit e të tjerëve me epitete përbuzëse? Njerëzit që nuk jetojnë sipas moralit të Kuranit i përqeshin të tjerët me nofka përbuzëse, me qëllim që ti poshtërojnë, dhe në këtë mënyrë ngren veten mbi ta. Në anën tjetër, qëndrojnë besimtarët, që asnjëherë nuk sillen në një mënyrë kaq të rëndomtë. Zoti ndalon në mënyrë kategorike besimtarët nga kjo gjë e shëmtuar, duke përmendur se ata që nuk i binden këtij urdhri janë keqbërës.
O ju që besuat, nuk mund të tallet një popull me një tjetër, pasi të përqeshurit mund të jenë më të mirë se ata që përqeshin, e as gratë me gratë e tjera, sepse mund të ndodhë se gratë e tjera mund të jenë më të mira se ato që përqeshin, dhe mos etiketoni njëri tjetrin me epitete. Pas besimit është keq të përhapet nofka e keqe, e ata që nuk pendohen janë mizor. Ata që i përmbahen moralit të Kuranit, asnjëherë nuk sillen në këtë mënyrë, e cila është e kundërshtuar prej Zotit. Ata i drejtojnë njëri tjetrit në mënyrën më të këndshme dhe respektojnë teje mase njëri tjetrin si shërbëtor të sinqertë të Zotit. Çfarë thot Kurani për talljen? Tallja është një shembull i një morali tepër të dobët dhe padyshim që është e refuzuar nga Zoti. Në shoqërit jo besimtare ka shumë lloje përqeshjesh, duke përfshirë talljet me të metat dhe defektet e të tjerëve, duke e thirrur njëri tjetrin me epitete të padëshirueshme. Në Kur'an, Zoti i paralajmëron njerëzit për këtë veprim të shëmtuar si vion. Mirë për secilin që fyen e përqesh njerëzit. Një lloj tjetër tallje përmendur në Kur'an është ajo e jo besimtarve ndaj besimtarve. Në Kur'an është shpallur se jo besimtarët janë të paaftë për të kuptuar që besimtarët janë në rrugën e vërtetë. Lidhur me këtë, në disa ajete kuranore thuhet: Mëkatarët ishin ata që përqeshnin ata që besuan, dhe kur kalonin pranë, ata ja bënin me sy njëri tjetrit. Por Zoti shpall se këta njerëz bëjnë një gabim të madh dhe i paralajmëron për fundin e tmerrshëm që i pret. E sot, ata që besuan do të tallen me jo besimtarët, duke qëndruar mbështetur në kolltuqe duke shikuar. A nuk u shpërblyen jo besimtarët për atë që vepruan? Por më tepër, Zoti i përshkrua në Kur'an ata që e morën për tallje Islamin dhe shpalljet e tij, edhe tregon se këta njerëz mohuan çdo paralajmërim të Zotit dhe të dërguarit të tij. Ata janë njerëz që nuk e masin fuqinë e Zotit me gjithë gjërsinë e saj dhe e mohojnë të vërtetën se do të gjykohen në praninë e tij. Do të habiten këto njerëz në botën tjetër dhe do të ndëshkohen për talljet e tyre. Zoti e përmend në mënyrë tepër të qartë këtë të vërtetë në Kur'an. Të tillët janë që nuk besuan argumentat e Zotit të tyre e as takimit me të, ndaj veprat e tyre shkuan kot, dhe në ditën e gjykimit atyre nuk do t'u japin kurfar vlere. Shpërblimi i tyre është ferri, për shkak se ata nuk besuan argumentet e mia dhe të dërguarit e mi i morën për tallje. Gjvëndz për gojimi në Kur'an. Në Kur'an, Zoti i ndalon besimtarët nga përgojimi dhe përcakton atë si diçka tepër të ulët. Dhe mos përgojoni njëri tjetrin. Mos vallë ndonjëri prej jush dëshiron të haj mishin e vëllait të vetë të vdekur, atë pra e urreni. Kini frikë nga ndëshkimi i Allahut, e Allahu është mëshirues, e ai e pranon shumë pendimin. Siç urdhërohet në këtë ajet, njerëzit që jetojnë me besim janë si motra e vëllezër me njëri tjetrin, ishmange në mënyrë të prerë kësaj sjellje. Besimtarët kujtojnë vetëm qëllimet e mira të njëri tjetrit dhe gjithmonë mundohen t'i shtojnë cilësitë e mira. Ata nuk mundohen të gjejnë të meta apo gabimet e ata që janë nënshtruar vullnetit të Zotit. Përgojimi është një ves, që asnjëherë nuk ekziston mes besimtarve të cilët u përmbahen kufive të Zotit. Kur besimtarët vërejnë një të metë apo diçka të pakëndshme tek një tjetër, ata nuk përgojojnë, por përkundrazi e këshillojnë atë në mënyrë të drejtë për drejtë, me qëllim që ai të korrigjoj atë sjellje të papranueshme. Si përcaktohet dyshimi në Kur'an? Të vepruarit me dyshim është një tjetër sjellje dënuar nga Zoti.
Në shumë ajete kuranore, Zoti ka përmendur se të vepruarit me dyshim është karakteristike shoqërive ignorante dhe se ai nuk i sjell asnjë të mirë njerëzimit. Ai ka urdhëruar robrit e tij besimtar që t'i shmangen dyshimit. Duke ju përmbajtur kësaj këshille hyjnore, besimtarët nuk hedhin dyshim në çështjet me të dhëna të pabazuara. Çdo fjalë që nxjerrin nga goja dhe çdo mendim që hedhin ata është gjithmonë në pajtueshmëri me moralin e Kuranit, e mbështetur në prova të sakta dhe gjithmonë të drejta. Ata nuk do të dalin në përfundime të dyshimta rreth një njeriu pa marrë mendimin e tij apo pa mbledhur prova të vlefshme kundër tij. Kujdesi që i kushtojnë besimtarët kësaj çështje vjen si rezultat i frikës së tyre ndaj Zotit. Duke ditur se në botën tjetër do të ballafaqohen me çdo vepër që kanë kryer dhe duke ju friksuar dënimit të Zotit, besimtarët janë shumë të kujdesshëm e të drejtë. Në Kur'an, Zoti përshkruan dyshimin me këto fjalë: O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve, me që disa dyshime janë mëkat. Si duhet ta kaloj

mundohet të kryej vepra gjithmonë e më të mira. Një besimtar që i friksohet Zotit dhe u nështrohet krejtësisht urdhrave të tij, bën vazhdimisht vepra të mira, me qëllim që të jetë prej miqve të afërt të Zotit. Çdo herë kur ai ka mbaruar një punë, i vihet një tjetre. Ai kërkon vazhdimisht të mirën dhe të bukurën. Gjatë këtyre përpjekjeve nuk ka ndonjë ndërprerje, pushim apo kufi. Tek besimtarët, të mbaruarit e një pune jep shenjë për fillimin e një tjetre. Ja pse një besimtar është shumë i ndërgjegjshëm pse duhet ta shpenzojë çdo çast të jetës së tij duke bërë përpjekje për të fituar kënaqësinë e Zotit, dhe se në botën tjetër, atij do t'i numurohen të gjitha këto të mira. Këto përpjekje të besimtarve përshkruhen në Kur'an si më poshtë. E kur ta kryesh detyrimin, atëherë mundohu me adhurim. Përderisa gjithçka që bën një besimtar është për të arritur kënaqësinë e Zotit, atëherë çdo gjë që ai bën në jetën e tij të përditshme kthehet në vepër adhurimi. Kur është i lodhur, shplodhet për hir të Zotit, dhe kur është i uritur, ushqehet për hir të Zotit. Ajo që është e rëndësishme është që asnjëherë të mos e harrosh Zotin gjatë kryerjes së këtyre veprave dhe ta falenderosh atë. Si mundet që dikush të largohet nga gjërat e pavlefshme dhe të padobishme? Ç'është e pavlefshmja dhe e padobishmja? Njeriu mund të largohet gjërave të pavlera dhe të padobishme nëse kërkon të arrijë vetëm kënaqësinë e Zotit. Besimtarët e dinë se atyre u nevojitet të përdorin kohën që Zoti ua ka dhuruar në mënyrën më të dobishme, sepse janë veprat e këtyre në këtë botë që do të përcaktojnë banesën e tyre të përjetshme. Kështu që çdo vepër që kryejn, ata synojnë të bëjnë vetë të mirë për të përgatitur për botën tjetër. Natyrisht që ata flasin, bëjnë shaka, qeshin, punojnë dhe jetojnë si gjithë të tjerët. Por gjatë të vepruarit të gjitha këtyre, ata mendojnë mirë, çka është në të mirë të njerëzve dhe të besimit. Përveç të gjitha këtyre që përmendëm, veprat e të gjithë besimtarve i shërbejnë një qëllimi. Ato gjithmonë u kthehen atyre veprave të mira, të cilat më së shumti do t'i afronin te kënaqësia e Zotit. Ata ja dinë vlerën kohës dhe dinë se si ta përdorin atë, duke i njohur mirë të gjitha problemet e kësaj bote. Ata ja arrin këtij qëllimi duke përdorur ndërgjegjen dhe arsyen. Vendosin çështje pavlefshme dhe çështje dobishme dhe janë shumë të vendosur. Qëndrimin që mbajnë besimtarët kur dëgjojnë një bisedë të pavlefshme përmendet në Kur'an me këto fjalë. Dhe kur dëgjojnë biseda të kota, ata largohen dhe thonë: ne kemi punët tona dhe ju tuajat. Paqja qoftë mbi ju. Ne nuk kërkojmë rrugë për tek të paditurit. Të vepruarit sipas këtij shembulli të lartë të përmendur në Kur'an është një burim i madh qetësie. Ajo është gjithashtu një sjellje e mirë që kënaq Zotin. Ndaj kujt tregohen të durueshëm besimtarët? Një nga cilësitë e besimtarve është qëndrueshmëria. Megjithatë, koncepti i qëndrueshmërisë që ne mësojmë në Kur'an nuk është durimi në raste vështirësish. Ajo që këshillohet në Kur'an është që gjatë gjithë kohës të tregohet durim kur të duhet të zgjedhësh sjelljen, që më së shumti do të duhet ta kënaqësh Zotin. Pra, me fjalë të tjera, të jesh për herë i durueshëm. Çdo kush që e ka zemrën të mbushur me besim, e di se Zoti i provon njerëzit në këtë botë me vështirësi dhe sëmundje. Për këtë arsye, këta njerëz janë të durueshëm dhe ja dorëzojnë veten Zotit, madje edhe në rastin e vështirësisë dhe sëmundjes më të rëndë. Për çdo gjë, ata i drejtohen Zotit, duke e ditur se është ai që ua ka dhënë të gjitha këto të këqija dhe se vetëm ai mund t'ua largojë. Zoti i provon besimtarët me gjendje të llojeve të ndryshme siç janë varfëria, frika ndaj humbjes së të mirave apo begative. Besimtari i përshkruar në Kur'an e kërkon me ngulm kënaqësinë e Zotit pa marr parasysh rrethanat. Në kohë begatish, ai falenderon Zotin, në kohë vështirësish

ai ja beson çështjen vetëm atij. Por të mirat ndaj fesë dhe ndaj besimtarve janë më parsore se të mirat e tij vetjake. Ai plotson madje dhe me imtësi të vetja e tij karakteret e virtyçme gjatë gjithë jetës. Ai është i sinqert, i ndershëm, bujar, i kujdesshëm dhe i zellshëm. Ai zbaton në mënyrë të saktë çdo gjë që Zoti e cilëson të mirë. Si rezultat i kësaj qëndrueshmërie, Zoti i përgëzon besimtarët me lajme të mira. Dhe sigurisht që ne do t'ju sprovojmë juve me gjëra të tilla si frikë, uri, humbje e pasurisë së jetës e të fryteve, por përgëzimet janë për të durueshmit, të cilët kur i godet një fatkeqësi thonë: "Te Allahu jemi dhe padyshim që te Ai do të kthehemi." Ata janë mbi të cilët derdhen bekimet nga Zoti i tyre dhe mëshira e Tij. Këta janë të udhëzuarit në rrugë të drejtë. Nëse dëshironi që të keni një shpërblim kaq të këndshëm, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër, atëherë tregoni të durueshëm dhe shfaqni moral të mirë në kohë vështirësie dhe sëmundjesh.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Intervist. Ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, emisioni Audiolibri. Ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cutter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loroborici Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 999. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.

0: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletin të lajmeve, do dëgjoni një program të posaçëm me rastin e Kurban Bajramit. Pastaj do të vazhdojmë me rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës, si dhe Gaza, Vendosmëri dhe Njerëzi mes Uris. Në vazhdim të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseini, bashkë me operatorin Recep Özdem, në pultin e transmetimit, do të jemi me ju këtu për 55 minutat në vim.

0: punjo e në fillimisht me titujt kryesor. Prezidenti Erdogan uroi besimtarët musliman për Kurban Bajramin duke bërë thirrje për solidaritet globale dhe duke dënuar ashpër sulmet izraelite në rrypin e Gazës. Ai shprehu shpresën se kjo festë do të sjellë paqe dhe unitet për mbar botën islame dhe gjerëzimin. Kurse në Jerusalemi lindor të pushtuar, muslimanët u mblodhën në Xhamin Al-Aqsa për të falur namazin e Kurban Bajramit, i cili këtë vit po festohet me shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së anpushimit, që vazhdon të jetë në fuqi që nga tetori i vitit 2025. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani po vijojnë në bisedimet për një marrëveshje të mundshme paqeje, ndërsa opinioni publik amerikan shfaqet i ndarë mes dëshirës për të shmangur një luftë re dhe shqetësimit për lëshimet ndaj Teheranit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres palemëroi se parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara ndodhen në një presion të jashtëzakonshëm për shkak të shtimit të konflikteve, ndasive gjeopolitike dhe mos ndëshkimit të shkeljeve të logjikës ndërkombëtare. Kurse përfaqësuesi i Tyrkisë në OKB në fjalën e tij mbajtur në këtë takim të nivelit të lartë bëri thirrje për një këshill të sigurimit më demokratik, transparent dhe efikas, të aftë për të përgjigjur krizave moderne humanitare. Në anë tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të reduktojnë ndjeshëm kontributin e tyre ushtarak për aleatët evropianë në rast të krizash, duke përfshirë avionët luftarak, anijet luftarake dhe nëndetëset. Ky vendim i bërë publik nga mediat gjermane ka rritur tensionet dhe shqetësimet brenda aleancës së Atlantikut Verior për një tërheqje të mundshme të Washingtonit. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan uroi këtë të mërkurë besimtarët musliman me rastin e festës së Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi zyrtar, kreu i shtetit turk e cilësoi Kurban Bajramin si një bekim shpirtëror, duke uruar që kjo festë të sjellë mbarësi për Tyrkinë, kombin turk, botën islame dhe mbar njerëzimin. Për të gjithë vëllezërit dhe motrat tona që po e presin këtë festë mes trishtimit, dhimbjes dhe pikëllimit të thellë, në cepa të ndryshëm të gjeografisë sonë shpirtërore, veçanërisht në Gazë, unë përcjell mesazhet e mia më të forta të solidaritetit në emër të mbar kombit tim, duke uruar përzemërsisht Kurban Bajramin, u shpreh presidenti Erdogan. Ndërkohë, miliona qytetarë në të gjithë Tyrkinë falën sot namazin e Bajramit, duke shënuar kështu edhe ditën e parë të kësaj feste zyrtare. Në një prononcim për mediat nga Xhamia Çamlıcah në Stamboll, pas faljes së namazit të Bajramit, Erdogani nënvizoi se festat fetare shërbejnë për forcimin e lidhjeve shoqërore dhe mbështetjes së ndërsjellë. Ai shtoi se festat janë mbi të gjitha ditë të dashurisë, respektit, bashkimit dhe solidaritetit. Megjithatë, udhëheqësit turk vurin duke se situata në Gazë ka hiezuar kremtimet për muslimanët në Tyrki dhe anën mbam botës. Erdogan i lëshoi akuzat të ashpra ndaj Benjamin Netanyahu, duke cilësuar atë si një tiran dhe duke shprehur besimin se muslimanët në mbar botën do të bashkohen për t'u kundërvënë veprimeve të Izraelit. Tyrkia mbetet një nga kritikët më të zëshëm të fushatës ushtarake izraelite në Gazë. Presidenti Erdogan ka bërë thirrje të njëpasnjëshme për një armëpushim të menjëhershëm, rritjen e ndihmës humanitare dhe ushtrimin e një presioni më të madh ndërkombëtar ndaj Izraelit. Këto deklarata vijnë në një kohë kur komuniteti musliman botëror kremton Kurban Bajramin, midis tensioneve të vazhdueshme dhe krizës humanitare në Lindjen e Mesme. Kjo festë simbolizon dëshirën e Hazretit Ibrahim për të sakrifikuar djalin e tij me urdhër të Zotit përpara se ai të dërgonte një dash si zëvendësim në momentet e fundit. Në shenjë përkujtimit të këtij flijimi, besimtarët musliman bëjnë kurban dhe e ndajnë mishin me të afërmit dhe njerëzit në nevojë. Oborret për rreth Xhamis Al-Aqsa të Kucit pra Jerusalemit të pushtuar në ditën e parë të festës katëditore të Kurban Bajramit ishin të mbushura sot me besimtarë musliman që falën namazin e Bajramit. Si pas një deklarate bërë nga administrata e vakëfeve islame të Jerusalemit, afërsisht 120.000 njerëz falën namazin e Bajramit në Xhamin Al-Aqsa që është kibla e parë e muslimanëve. Palestinezët që dëshironin të arrinin në xhami nga skajet e largëta të Kutsit lindor të pushtuar dhe qyteteve palestineze në kontrollin izraelit formuan rrathë gjata automjetesh në rrugët që të çojnë në qytetin e vjetër ku ndodhet edhe Haram al-Sherifi pra xhamia al-Aqsa. Para namazit të Bajramit, policia izraelite në portat e xhamis al-Aqsa bëri kontrole identiteti për palestinezët dhe disave ju mohua hyria. Këtë vit, festa e Kurban Bajramit, një nga festat më të rëndësishme në kalendarin musliman, vjen në mes të shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armpushimit në fuqi që nga tetori 2025-s. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, më shumë se 880 persona janë vrarë dhe mbi 2645 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga shpallja e armpushimit mes Izraelit dhe Hamasit më 10 tetor të vitit kaluar. Marveshja synonte të jepte fund luftës së Izraelit, luftë e cila ka vrarë më shumë se 72.000 njerëz, shumica gra dhe fëmijë, ka plagosur mbi 172.000 dhe ka shkaktuar shkatërrime të mëdha që kanë prekur rreth 90% të infrastrukturës civile që nga tetori i 2023-shit. Ndërka që ushtria izraelite ka pretenduar se ka vrarë Muhammed Avden gjatë një sulmi në veri të Gazës, duke aluduar se ai ishte përzgjedhur si komandant i ri i kraut armatosur të lëvizjes palestineze Hamas. Ky pretendim i së mërkurës pasoi një bombardim të rënd të izraelite që goditi një zonë me popullsi të dendur në qendër të qytetit të Gazës në prag të festës së Kurban Bajramit, duke shkaktuar vdekjen e një gruaje palestineze dhe plagosjen e disa personave të tjerë, sipas burimeve mjekësore. Deri më tani, as Hamasi dhe as krahu i tij i armatosur, brigadat Al-Qassam, nuk kanë komentuar mbi këto pretendime të Izraelit. Më herët, edhe Benjamin Netanyahu, si dhe ministri i mbrojtjes Israel Katz, deklaruan se ushtria kishte shënjestruar Avden gjatë një sulmi ajror në qytetin e Gazës. Pretendimet e ushtrisë izraelite vinë në një kohë kur analistët vendas dhe figurat e opozitës po paralajmërojnë gjithnjë më shumë se Netanyahu mund të kërkojë një përshkallëzim të mëtejshëm në Gazë për qëllime elektorale. Kjo lëvizje lidhet me mundësinë e shpërbërjes së parlamentit izraelit Knesetit dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, palemëroi se parimet themelore të kartës së OKB-s ndodhen në një presion të jashtëzakonshëm. Gjatë një debati të nivelit të lartë në Këshillin e Sigurimit, Guterres e vuri tekstin se rritja e konflikteve, thellimi i ndasive gjeopolitike dhe shpërfillja në rritje e ligjit ndërkombëtar. Ai e cilësoi kartën e OKB-s një udhëzues mbijetese për njerëzimin, të krijuar për të garantuar që fuqia e ligjit të triumfojë mbi ligjin e forcës. Në fjalën e tij, kreu i OKB-s arrestoi 7 kërcënime madhore me të cilat përballet sistemi ndërkombëtar. Ai nënvizoi se bota po dëshmon numrin më të lartë të konflikteve që nga themelimi i OKB-s, të shoqëruara nga një ndërhyrje gjithnjë e më e madhe e jashtme. Sipas tij, dhuna po përshkallëzohet në lindjen e mesme, Sudan, Ukrainë e më gjerë, ku përfshirja e jashtme është zgjeruar përmes furnizimit me armatime, siç janë dronët, të cilët të shpeshë shënjestrojnë civilët dhe objektet civile. Guterres shetërohet që vëmendjen edhe për një erozion të rrezikshëm të respektit të ndaj ligjit të ndërkombëtar. Parimet bazë si barazia sovrane, integriteti territorial, pavarësia politike dhe ndalimi i kërcënimit apo përdorimit të forcës po sfidohen ose po shpërfillen, ndërsa shkeljet mbeten pa përgjigje dhe kultura e mos ndëshkimit po përhapet gjerësisht. Ai shtoi se mosbesimi po rritet, konsensusi po bëhet më i vështirë për të arritur dhe se Këshilli i Sigurimit shpesh dështon të veprojë me unitet dhe qëllim të qartë. Lidhur me zhvillimet e fundit në Ukrainë, kreu i OKB-s është shprehur shqetësim për njoftimin e Rusisë për sulme ndaj objekteve të mbrojtjes dhe qendrave të komandës ukrainase pas raporteve për një sulm me dron nga Kievi në Starobelsk. Guterres bëri thirrje urgjente për të shmangur çdo përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Ai përmendi gjithashtu paqëndrueshmërinë më të gjerë në rajon, duke veçuar deklaratat e Izraelit për intensifikimin e operacioneve në Liban, shkeljet e vazhdueshme të armpushimit të Gaz dhe paqartësinë që rrethon negociatat mes SHPA-s dhe Iranit. Në përmbyllje të fjalës së tij, sekretari i përgjithshëm i OKB-s dënoi garën destabilizuese të armatimeve, ku shpenzimet ushtarake po arrinë në nivele rekorde në kurriz të fondeve humanitare. Ai paralajmëroi se teknologjitë e reja, përfshirë inteligjencën artificiale, po zhvillohen më shpejt se kapacitetet për rregullimin e tyre, ndërsa të drejtat e njerëzit ndodhen në një sulm të gjithanshëm. Guterres bëri thirrje për reforma në institucionet globale që ato të pasqyrojnë realitetet e sotme dhe e jo ato të vitit 1945. Duke vënë dukje se asnjë reformë strukturore nuk mund të zëvendësojë vullnetin politik të shteteve anëtare. Profesorësi turkisë në OKB bëri thirrje për forcimin e multilateralizmit dhe reformimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, duke palemëruar se sfidat globale nuk mund të adresohen më në izolim. Multilateralizmi nuk është thjesht një opsion, por një domosdoshmëri absolute për përballimin e këtyre sfidave të mëdha globale, tha ambasadori Ahmet Yıldız gjatë debatit të hapur të nivelit të lartë mbajtur në Këshillin e Sigurimit të OKB-s me temën Ruajtja e qëllimeve dhe parimeve të kartës së OKB-s dhe forcimi i sistemit të ndërkombëtar të përqendruar te OKB-ja. Duke i referuar situatës aktuale globale, ambasadori Yıldız tha se konfliktet janë gjithnjë e më të zgjatura, shkatërruese dhe më të përhapura se në çdo periudhë të historisë sonë të afërt, duke theksuar se institucionet e forta multilaterale janë thelbësore për rindërtimin e besimit mes shteteve. Duke riafirmuar angazhimin e Turqisë ndaj OKB-s, ai e përshkroi organizatën si organizata ndërqeveritare më universale, përfaqësuese dhe autoritare, pavarësisht mangësive të saj, dhe shprehën mbështetje për vizionin UN 80 të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Antonio Guterres, për ta bërë organizatën më funksionale dhe më të përshtatshme për sfidat aktuale. Sa i përket reformës së Këshillit të Sigurimit, Yıldız tha se Turqia është një mbështetëse e vendosur e një Këshilli të Sigurimit të reformuar, më transparent, më llogaridhënës, më demokratik dhe më efikas, i aftë për të adresuar siç duhet sfidat e sotme në mënyrë të sigurt. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e respektimit të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Mungesa e respektimit të së drejtës ndërkombëtare humanitare, veçanërisht dështimi për t'ju përgjigjur në mënyrë efektive vuajtjeve masive të civilve, minon besimin në sistem, thaj. Përsa kohë që zbatohet në mënyrë të sinqertë dhe efektive karta e OKB-s, do të vazhdojë të jetë një simbol shpresë, drejtësie dhe stabiliteti mes turbulencave globale, duke forcuar sistemin ndërkombëtar të përqendruar te OKB-ja, shtoi ambasadori Yıldız.
1: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ndërsa administrata Trump po jep shenja progresi drejt një marrëveshje të mundshme me Iranin, opinioni publik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket i ndarë. Sipas rrjetit mediatik CNN, qytetarët luhaten mes dëshirës për të shmangur një përfshirje më të thellë ushtarake dhe shqetësimit se çfarë lëshimesh mund të bëjë Washingtoni për të dhënë fund konfliktit. Sondazhet e fundit dhe debati politik sugjerojnë se shumë amerikanë janë skeptikë ndaj zgjerimit të luftës me Iranin. Megjithatë, ata vijojnë ta shohin programin për ta marrë të Iranit dhe ndikimin e tij rajonal si kërcënime serioze për sigurinë. Kjo qasje pasqyron një tension të njohur në politikën e jashtme amerikane. Votuesit shpesh mbështesin kufizimin e kërcënimeve jashtë vendit, por shfaqin shumë më pak interes për fushata ushtarake të zgjatura. Ky debat zhvillohet në një kohë kur negociatorët amerikanë dhe ata iranian po vijojnë në përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje. Synimi është zbutja e armiqësive dhe zgjidhja çështjeve kyçe si rihapja e ngushtit të Hormuzit, lehtësimi i sanksioneve dhe aktivitetet bërthamore të Iranit. Raportet të tregojnë se bisedimet kanë vijuar përmes ndërmjetësve rajonal, me gjithë tensionet e fundit përfshirë sulmet amerikane, të cilat Tehrani i ka dënuar si shkelje të armpushimit. Për shtëpinë e bardhë, sfida politike mbetet e jashtëzakonshme. Presidenti Donald Trump ka deklaruar se çdo marrëveshje duhet të jetë e rrepte dhe në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, kritikët palemërojnë se një UID e nxituar mund të jepte Iranit më shumë hapësirë ndikimi. Edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka theksuar se Washingtoni kërkon rihapjen e ngushtisë së Hormuzit, duke palemëruar se SBA-ja është e gatshme të garantojë lirinë e lundrimit në një mënyrë ose në një tjetër. Në politikën e brendshme, kjo çështje ka shfaqur ndasi të qarta mes votuesve dhe ligjvënësve. Sondazhet e fundit tregojnë se amerikanët në përgjithësi ngurrojnë të mbështesin një aksion ushtarak në shkallë të gjerë kundër Iranit. Përparësi për ta mbetet përfundimi i konfliktit, mbrojtja e civilëve dhe kufizimi i kapaciteteve bërthamore të Iranit. Si rrëdhoi, Washingtoni gjenet përpara një rruge të ngushtë. Të ndjekë diplomacinë pa shfaqur dobësi, të frenojë Iranin pa zgjeruar luftën dhe të bindë një publik skeptik se çdo marrëveshje paqeje u shërben interesave amerikane. Për shumë amerikanë, pyetja kryesore nuk është më nëse Irani përbën kërcënim, por nëse një tjetër konflikt i zgjatur në Rindin e Mesme është një çmim që ata janë të gatshëm ta paguajnë. Bashkimi Evropian tha të martën se diplomatët e tij do të qëndrojnë në Kiev, pavarësisht palemërimit të Rusisë për sulmet të vazhdueshme në qytetin Ukrainas. BE-ja po e ruan praninë dhe operacionin e saj në Kiev dhe këto kërcënime mbajnë erë dëshpërimi, u tha zëdhënësja Komision Evropian Anita Hiper gazetarve në një konferencë shtypi në Bruxelles. Ata duan frikë dhe izolim në Ukrainë dhe gjetkë, por ne kemi një mesazh të qartë. Kjo nuk do të funksionojë, shtoi ajo. Duke përsëritur deklaratat e shefes së politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, Hiperi tha se Rusia po humbte në fushën e betejës. Edhe prandaj u është kthyer përsëri shënjestrimi të civilëve dhe infrastrukturës jo ushtarake. Këto sulme janë për fat të keq një realitet i përditshëm për Ukrainën, për Kievin dhe qytetarët e saj, dhe në fakt edhe për delegacionin tonë në terren, tha Hiper, duke vënë dukje se selia e misionit civil të BE-s është goditur në atë që ajo e përshkroi si sulme të pamatura. Hiper tha gjithashtu se BE-ja ka thithur të ngarkurin me punë të Rusisë për të dhënë shpjegime mbi zhvillimet e fundit. Ky incident, shtoi ajo, tregoi se Rusia nuk është absolutisht e interesuar për asnjë lloj paqeje dhe tregoi një shpërfillje totale ndaj përpjekjeve në vazhdim për paqe. BE-ja do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën përmes mbrojtjes së shtesë ajrore dhe mbështetjes financiare, tha ajo, duke shtuar se ministrat e jashtëm pritet të diskutojnë rritjen e presionit ndaj Rusisë në një takim të ardhshëm informal. Rusia të hënën u bëri thirrje banorëve të Kievit, përfshirë diplomatët dhe anëtarët e stafit të organizatave ndërkombëtare, të largohen nga qyteti sa më shpejt jetë e mundur, përpara asaj që e përshkroi si sulme sistematike ndaj objekteve të lidhura me industrinë ushtarake të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë të reduktojnë ndjeshëm kontributet ushtarake në mbështetje të aleatëve europian gjatë situatave të krizës. Sipas një raportimi të revistës gjermane Spiegel, ky shkurtim përfshin avionët luftarak, anijet e luftës dhe avionët për furnizimin me karburant në ajër. Alianca e NATO-s po përballet me një trysni të paprecedent. Disa vende evropiane shprehin shqetësim se Washingtoni mund të tërhiqet plotësisht nga pakti i mbrojtjes. Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar ashpër aleatët evropian për mos përmbushjen e shpenzimeve të mbrojtjes, duke premtuar tërheqjen e mira trupave nga Gjermania. Ndërkohë, synimi i tij për të marrë kontrollin e Groenlandës, territorit të Danimarkës, ka ndezur më tej tensionet transatlantike. Prezidenti Trump ka kritikuar gjithashtu aleatët për mungesë mbështetjeje në rihapjen e ngushtit të Hormuzit për lundrim, në kuadër kjo të konfliktit me Iranin. Në këtë linjë, ai vuri në pikpyetje detyrimin e Washingtonit për të respektuar paktin e mbrojtjes kolektive. Sipas raportit të revistës Spiegel, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ka informuar zyrtarët e lartë të vendeve anëtare mbi këtë plan gjatë një takimi të mbyllur zhvilluar në selinë NATO-s në Bruxelles. Burime për agjencinë e lajmeve Reuters konfirmojnë se administrata amerikane synon të siguroi vetëm gjysmën e numrit më pashëm të bombarduesve strategjik, po ashtu numri i avionëve gjuvetës amerikan pritet të ulet me 1/3. Ndryshimet prekin edhe forcat detare të SHVA-s, të cilat do të vënë në dispozicion më pak destroyer, ndërsa nuk do të ofrojnë më në ndetëse për aleancën. Sipas planit, Evropa do të detyrohet të sigurojë vetë dronët e vëzhgimit, pasi SHBA-ja do të kufizojë furnizimin me modelet armatosura. Washingtoni pritet të paraqesë detajet e mëtejshme gjatë një konference për gjenerimin e forcave në fillim të muajit qershor. Ministria gjermane e mbrojtjes nuk ka dhënë ende një koment zyrtar. Nga ana tjetër, një zëdhënëse e NATO-s deklaroi se ka pasur një varësi të tepruar në thonjza ndaj SHBA-s dhe se me rritjen e investimeve nga Evropa dhe Kanadaja, përgjegjësitë ushtarake brenda aleancës mund të riorganizohen. Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ndërmarrë një sulm ndaj një anijeje që dyshohet se ishte e përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike në Oqeanin Paqësor Lindor. Lajmi u bë me dije nga komanda jugore e SHBA-s Southcom. Operacioni u zhvillua nga forca përbashkët operative Heshta e Jugut me urdhër të komandantit të kësaj komande. Përmes një njoftimi zyrtar në rrjetin social X, komanda jugore sqaroi se të dhënat e inteligjencës konfirmuan se anija përlundronte përgjatë rrugëve të njohura të narkotrafikut në paqësorin lindor dhe se ishte aktive në këto operacione ilegale. Përgjatë këtij aksioni mbeti vrarë një person i cilësuar nga ushtria si narkoterrorist, ndërsa dy të tjerë mbjetuan. Nga radhët e forcave amerikane nuk pati asnjë të lënduar. Më njëherë pas ndërhyrjes, komanda njoftoi erojën mbretërore të SBA-s për të aktivizuar sistemin e kërkim shpëtimit për të mbijetuarit. Lidhur me këtë tematik, presidenti Donald Trump deklaroi së fundmi se administrata e tij ka arritur të eliminojë pothuajse plotësisht hyrjen ilegale të lëndëve narkotike në SBA përmes rrugëve detare, duke shënuar një rënje prej 97% të trafikut të drogës në det. Autoritetet e reja në Siri kanë zbuluar mbetje që lidhen me programin sekret të armëve kimike të ishëgjimit të Bashar al-Assadit. Sipas përfaqësisë së Sirisë pranë organizatës për ndalimin e armëve kimike, pjesë e gjetjeve janë edhe municione të ngjashme me ato të përdorura në sulmet e mëparshme kimike në Gutën Lindore dhe në Hama. Agjencia Shtetërore Siriane e Lajmeve Sana raportoi se operacionet e vazhdueshme të kërkimit dhe të hetimit kanë çuar në identifikimin e disa zonave të lidhura me këtë program. Sipas deklaratës zyrtare, ekipet e ekspertëve sirian të specializuar për materialet e rrezikshme gjetën municione të llojit ajër-tok dhe tok-tok, të cilat të ngjasojnë me ato të përdorura nga ish regjimi në sulmet e viteve 2013 dhe 2017. Gjatë kontrolleve u zbuluan gjithashtu lënë të para për prodhimin e gazit sarin, pajisje përzierjeje dhe magazinimi, si dhe substanca të tjera kimike që po u nështrohen analizave të mëtejshme. Profesia siriane pranë organizatës ndërkombëtare deklaroi se të gjitha municionet dhe pajisjet e sekuestruara janë transferuar në objekte të sigurta dhe të specializuara për ruajtjen e materialeve kimike. Ky proces u kryer pas verifikimit nga ekipet e inspektimit të sekretariatit teknik të organizatës. Zyrtarisht bëhet me dije se janë gjetur 54 bomba ajrore të ngjashme me ato të sulmit të vitit 2017 në zonën Latamneh të provincës Hama, si dhe 25 municione tok-tok që përkojnë me ato të sulmit të vitit 2013 në Gutën Lindore. Paralelisht me këto kontrole, autoritetet siriane njoftuan dalimin e 18 personave të dyshuar si të përfshirë në këtë program kimik. Mes të arrestuarve, raportohet se ka oficer të lartë ushtarak, ish ekspert të qendrës së studimeve dhe kërkimeve shkencore, si dhe zyrtar të njësisë së sigurisë që përgjigjej për mbarovajtjen e këtij programi. Ish regjimi i Assadit ishte akuzuar vazhdimisht nga organizata ndërkombëtare dhe qeveritë perëndimore për përdorimin e armëve kimike gjatë luftës civile në Siri.

Dëgjues të dashur, le të dëgjojmë tani për disa minuta bashkëpunimin e Derja Kyrollë me grupin Jeni Tyrki, të cilët do na sjellin në mikrofon këngën e tyre të quajtur Dolunaj, hëna e plot. Dëgjim të këndshëm.

Kurban Bajrami, festa e sakrificës. Të gjysë nëruar, sot bota islame kremton festën e Bajramit të Kurbanit, e cila ka hyrë në historinë e njerëzimit me dashin që Allahu i dërgoj profetit Ibrahim për të mos flijuar të bilin e ti. Dërsa për ne, tradita e therjes e Kurbanit bartë një rëndësi të madhe, pasi bëhet me qëllim për të fituar pëlqimin Allahut. Kurbanet e blera me para halal sot theren me mendimin se do të na shërben edhe kundër mëkateve. Ata që dëshirojnë mund ta presin kurbanin edhe në ditët e tjera të bajramit. Një pjesë e mishit të kurbanit ndahet për familjarët, një pjesë për të varfrit dhe një pjesë u shërbehet mysafirëve që vinë për vizitë në bajram. Gjatë festës së bajramit bëhen vizita tek të moshuarit dhe u jepen dhurata fëmijëve. Me dëshirën që të gjitha grindjet, luftrat, masakrat, hidhërimet dhe urrëtitjet të marrin fund me rastin e këtij bajrami, jurojmë të gjithëve gëzuar festën e Kurban Bajramit.

Cuitesa historică. Për shëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzit të datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 27 maj. Si sot më 1703-shin, car Pietri I i Rusis themeloj qytetin e Shën Pjetërburgut, i njohur si Petrograd gjatë luftës civile ruse dhe si Leningrad gjatë periudhës së bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike. Në këtë datë të vitit 1905, shpërtheu betejë e Cushimës, e cila përfundoi të nesërmen me shpartallimin pothuajse të gjithë flotës ruse nga ana e asaj japoneze. Kjo ishte lufta detare e parë epokës moderne në historinë botërore. Të njëjtën ditë të 1907-s, në San Francisco të Kalifornisë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shpërtheu epidemia e murtajes. Si sot në vitin 1930, në New York të SBA-s u hap për publikun qiell gërvishtës si Chrysler, struktura më e lartë ndërtuar nga njeriu deri në atë kohë. Ajo ishte një ndërtesë e stilit Art Deco që ndodhet në lagjen Turtle Bay në anën lindore të Manhattanit. Qiell gërvishtës si Chrysler është 320 metra i lartë. Në këtë datë të 1953-shit, Belgjika, Franca, Italia, Luksemburgu, Holanda dhe Gjermania Perëndimore firmosën në kryeqytetin francez Traktatin e Komunitetit Evropian të Mbrojtjes, i njohur gjithashtu si Traktati i Parisit. Të njëjtën ditë të vitit 1960, një grusht shteti në Tyrki largoi nga detyra presidentin Celal Bayar dhe pjesën tjetër të qeverisë demokratike. Puçi u organizua nga një grup prej 40 oficerësh ushtarak të rinj turq që vepronin jashtë zinxhirit komandues të shtabit të përgjithshëm. Pas këtij grusht shteti, kryeministri dhe një sër ministrash të kabinetit të tij u arrestuan, gjykuan dhe disa prej tyre u ekzekutuan. Si sot më 1964-ën, vdiq në moshën 74 vjeçare kryeministri i parë i Indis Jawaharlal Nehru. A ishte një aktivist i pavarësisë dhe një figurë qendrore në politikën indiane para dhe pas mëvetësisë. Nehru u shfaq si një udhëheqës i shquar i lëvizjes indiane për pavarësi dhe i shërbeu vendit si kryeministër nga themelimi i Republikës më 1947-ën deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 1996, presidenti Boris Jelcin i Rusisë u takua me rebelët Çeçen për herë të parë dhe negocioi një armpushim gjatë luftës së parë ruso-çeçene, e cila ishte një nga konfliktet e armatosur më të rëndë të zhvilluar në territorin e shtetit rus. Gjatë këtij konflikti gati 2 vjeçar humbën jetën mijëra ushtarë dhe civil rus e Çeçen. Rreth një vit më vonë u firmos traktati i paqes ndërmjet Moskës dhe Groznit. Të njëjtën ditë të 1999-s, Gjykata e Kombeve të Bashkuara për krimet në ish Jugosllavi dënoi ish presidentin e Serbisë Slobodan Milošević për masakrat në Kosovë dhe për gjenocidin etnik mbi shqiptarët. Si sot në vitin 2001, 53 shtete të Afrikës themeluan Bashkimin Afrikan. Sot ai është një union kontinental i përbërë nga 55 vende të kontinentit afrikan dhe 9 shtete vëzhguese, duke ushtrir pak në Azi përmes gatishut egjiptian të Sinajit. Në këtë datë të 2016-s, Barack Obama u bë presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që vizitoi parkun Memorial të Paqes në Hiroshimë të Japonisë dhe takoi një të mbietuar të bombardimeve bërthamore gjatë luftës së dytë botërore. Parku Memorial i Paqes në Hiroshimë i është kushtuar trashëgimisë së këtij qyteti si i pari në botë që pësoi një sulm bërthamor, si dhe viktimave direkte e indirekte të bombës atomike të hedhur nga Amerikanët. Sulmi bërthamor në Hiroshim shkaktoi vdekjen e rreth 166.000 njerëzve, 156.000 prej të cilve ishin civil. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 27 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Kanceri është një smundje që mund të shihet te kushdo, pa bërë dallim gjinie dhe moshe. Megjithatë, llojet e kancerit që shihen te fëmijët janë të ndryshme nga të rriturit. Mund të hasin që në mosha të vogla shumë lloje të kancerit me leucemin në krye. Pikrisht me qëllim për të tërhequr vëmendjen ndaj këtyre llojeve të kancerit dhe për të krijuar ndërgjegjësim, data 15 shkurt u shpall në vitin 2002 si dita e kancerit të fëmijërisë. Që nga ajo ditë, me aktivitetet e bëra çdo vit në 15 shkurt, kryen punime për ndërgjegjësimin e shoqërisë në shumë çështje, që nga rëndësia e diagnozës së hershme e deri te procesi i trajtimit dhe kujdesit. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare për Studimin e Kancerit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë detektohen mbi 400.000 raste të reja me kancer brenda një viti te fëmijët e moshës 0-19 vjeç. Dërsa në Tyrki, te fëmijët të së njëjtës grup mosh vendosen mesatarisht 4700 diagnoza të reja me kancer. Por cilat lloje të kancerit shihen në moshën e fëmijërisë? Cilën rrugë duhet të ndjekin familjet kur shohin cilat shenja? Mina Jaxhë Çiftçi nga TRT Haber bisedoi për këtë temë me specialistin e hematologjisë dhe onkologjisë pediatrike të Spitalit të Qytetit Bashkëshehir Çamdhe Sakura të Universitetit të Shkencave të Shëndetit, profesor dr. Ali Ajçiçek. Dhe këtë bisedë po e ndajmë tani me ju. Leucemia në vend të parë. Profesor dr. Ajçiçek, duke shprehur se shpeshtësia e kancerve në moshën e fëmijërisë ndryshon sipas moshës, thotë: kanceri i gjakut dhe tumorët e trurit janë në krye të kësaj smundjeje. Leucemia, e njohur edhe si kanceri i gjakut, përfshin pjesën prej 30% të kancerëve që shihen në fëmijëri, ndërsa 70% përbëhen kryesisht nga tumorët e sistemit nervor qendror, limfoma dhe tumorët solide, pra kanceret që zhvillohen nga organet dhe intet e ndryshme. Po në cilin grup mosh, cili kancer shihet më shpesh? Përgjigjen e marrim nga profesor dr. Ali Ajçiçek. Kanceret e gjakut shihen më shpesh para moshës 10 vjeç. Limfoma shihet më shumë në moshën e dytë të 10 vjeçarit, pra në adoleshencë. Tumoret që ndodhin në qelizën burimore nervore, të cilat ne i quajmë neuroblastom, shihen më shumë në moshën 5 vjeç. Tërsa tumori Wilms, pra tumori i veshkave, shihet te fëmijët edhe më të vegjël. Ngjyra e zbetë dhe raskapitja mund të jenë lajmtar të leucemisë. Kur shumë prej këtyre kancerve diagnostikohen në fazë të hershme, mund të arrihet sukses në trajtim. Por pavarësisht kësaj, 100.000 fëmijë në vitin në botë humbin jetën për shkak të këtyre smundjeve. Për këtë arsye, veçanërisht nënat dhe baballarët duhet të jenë të kujdesshëm për të diagnostikuar smundjen herët. Duke nënvizuar se simptomat e spikatura të çdo tumore janë të ndryshëm, profesor dr. Ajçiçek i përmbledh kështu simptomat që mund të shihen sipas llojit të kancerit. Në kancerin e gjakut, pra në leucemi, bashkë me zbehjen e ngjyrës së fëmijës, mund të shihen shuaqja e njollave në trup, raskapitja, ethet që zgjasin më shumë se 3 deri në 5 ditë dhe që nuk u gjendet shkaku. Mosluajtja si më parë, mos ngrënia ushqimit dhe si shtesë këtyre dhimbje në trup. Veçanërisht pasi këto dhimbje marrin formën që e zgjojnë nga gjumi natën, diagnoza tashmë vendoset. Sigurisht nuk është e drejtë të thuhet kancer vetëm sepse i është zbehur ngjyra. Kur kësaj shtojnë një ose disa nga ato të numëruara më lart, mundësia e kancerit forcohet. Vjedhja pa shkak dhe dhimbja kokës shenjë e tumorit në tru. Dërsa në tumoret e trurit mund të ndodhin vjedhje veçanërisht në orët e hershme të mëngjesit, thot profesor dr. Ajçiçek dhe vazhdon me këto fjalë. Bashkë me vjedhjen fillon të ketë edhe dhimbje koke. Mund të ketë paralizë të fëtyrës ose vjedhja ti vazhdon duke uritur dhe dhimbja kokës bëhet e padurueshme. Mund të ketë çekuilibër, ndjesi marramendje. Për shembull, i prishet shkrimi e nganjëherë mund të ndryshojë edhe sjellja. Dërsa në neuroblastom dhe tumorin Wilms, simptoma më e rëndësishme është fryrja dhe fortësia që ndodhë në stomakun e fëmijës. Duke shprehur se në tumoret që zhvillohen në kocka shihen dhimbje, profesor dr. Ajçiçek thot: nis një dhimbje e pakuptim që lidhet me një gjymtyr të vetme, zakonisht në moshën e adoleshencës, fill pas, mbi ose në ngjurin e fëmijës. Kjo ndodhë ndonjëherë pas goditjes së topit, ndonjëherë pas rrëzimit, por nuk kalon. Vazhdon në gjendje që çdo ditë që kalon të bën të kërkosh ditën e mëparshme. Kujdes ndaj ëntjes në qafë.
Те лимфома, професор доктор Ачичек, тërхеш вëмenjen të ëntjet e kryuara në rajonin e qafës. Ai nënvizon se këto ëntje mund të shihen si të forta, të palëvishme dhe bashkë me ëntjet e vogla përreth. Shumë prej familjeve që vërejnë një ose disa nga këto simptomat të fëmijët e tyre, pa dashur përfshirjen nga paniku. Profesor Dr. Ajqiqek i përfundon fjalët e tij me këtë çështje kështu. Sigurisht që diagnoza e hershme është e rëndësishme, por kur thuhet diagnoza e hershme, duhet të qëndruar në një ekuilibër. Nuk është e drejtë të bësh ultratingu çdo javë për gjendrat limfomatike që zbulojnë në qafë sa një bajame e vogël dhe që nuk rritet në mënyrë të shumë fishuar në ditët javët në vijim. Nëse fëmijët nuk janë si më parë, duhet të shkuar te mjeku. Në që ose aji nuk gjeti diçka të rëndësishme dhe nëse me kohën nuk ka një përmirësim, në vend që të shkohet me njerë të një mjek tjetër, mund të kërkohet përsëri të i njëjti, të ekzaminohet përsëri dhe nëse është e nevojshme të kërkohen analizat të tjera. Kështu arrihet më lehtë deri te diagnoza.

Përshëndetit të dashurdëgjues. Flamurtarët e Gazës i shohim duke luftuar në vijën e parë të frontit me një vendosmëri të palëkundur dhe me një vullnet të pathyeshëm që nga tetori i vitit 2023. Kur bie një flamurtar, me njëherë tjetri vrapon pas tij dhe zvendëson. Këta njerëz kërcënohen vazhdimisht. Heshtni, për ndryshe do t'ju vrasim, u thonë, por ata nuk heshtin, nuk dorëzohen. Kush janë vallë këta? Këta janë gazetarët e Gazës. Me jelekat të helmetat e tyre të rënda në ngjyrë blu, mbi të cilat shkruhet pres për të sinjalizuar se ata janë punonjës të medias, korrespondentët, reporterët dhe fotoreporterët transmetojnë lajme dhe shpërndajnë përmbajtje audiovizuale nga çdo cep i Gazës. Në duar nuk kanë armë, vetëm mikrofonat, kamerat dhe shpesh herë telefonat e tyre, me të cilët përcjellin çast pas çasti, me zë të qartë dhe ton të prerë, genocidin e pamëshirshëm dhe trajtimin çmimërzor që po i bëhet popullit palestinez. Sipas rregullave të luftës, ekipet mjekësore dhe gazetarët nuk janë objektiva dhe nuk vijnë në shënjestër. Por kur bëhet fjalë për Gazën, rregullat dhe ligjet e kanë humbur vlefshmërinë prej kohësh. Izraeli ka shtuar një tjetër rekord listës së tij të turshme jashtëzakonisht gjatë, duke vrarë qëllimisht të paktën 295 gazetarë që nga tetori i vitit 2023. Data 10 gusht 2025, Enes El Sherifi Radëshmor. Vazhdo, Enes, vazhdo, vazhdo, ti e zërjyn. Kur pa njerës që binin pandjenja tokë dhe tek sa flisnin për shkak të uris dhe dhimbjes të mershme, Enes El Sherifi shpërtheu në lotë. Një palestines që kalon të pran ti, e ngushëlloj dhe i tha të vazhdoj. A ishte zëri Gazës, zëri që demaskonte Izraelin genocidal. U lindë në vitin 1996 në kampin e refugjatëve të Xhebalies. Fëmijëria e tij kaloi mes luftës, varfërisë dhe shkatërimit. Gazetarinë e nisi si vullnetar, pastaj u bë korrespondent i rrjetit mediatik Al Jazeera në Gazë. Që nga ajo ditë, jetën e kaloi duke ndjekur të vërtetën. Bota e pa mbi çatitë e spitaleve dhe mbi objekte të rënuara, duke kërkuar sinjal për të transmetuar lajmet që siguronte. Kamera e tij tregoi botës fëmijët që qanin nga uria, nënat që kërkonin ushqim nën rënoja, si dhe civilët që luftonin me të ftohtin e sëmundjet. Për shkak të narrativës së tij të guximshme, ai u vu shumë herë në shënjestër. Organizata Amnesty International e vlerësoi atë me çmimin avokatit të drejtave të njeriut. Në vitin 2023, humbi të atin nga bombardimet izraelite. Vështirësitë e gazetarisë në Gazë, Enesi përshkruante kështu. Sidomos nëse je gazetar në rripin e Gazës, si ti ashtu edhe familja jote bëheni objektiv. Dëshmin më të madhe të kësaj e pam kur shtëpia ime u godit dhe baba im u martirizua. Pushtuesi më kërcënoi shumë herë që të mos e vazhdoja mbulimin e ngjarjeve, ta lija profesionin tim dhe të zhvendosesha në jug të rripit e Gazës. Por kërcënimet nuk morën fund kur dhe mbrëmje 10 gushtit 2025, ai humbi jetën së bashku me 4 gazetarë të tjerë gjatë një sulmi ajror izraelit ndaj çadrës së gazetarëve pranë spitalit Shifa të Gazës. Kështu, numri i gazetarëve të vrarë që nga fillimi i luftës deri më 10 gusht arriti në 238. Vdekja nuk e gjeti në frikë, përkundrazi, ai e pa ardhin e saj drejt tij me siguri dhe pa droj. Para vdekjes, Enesi bëri dy gjëra të admirueshme, një mesazh për botën dhe një dorëzim amaneti. Në testamentin që shkroi, përfshiu këto fjalë. Nëse këto fjalë ju arrin, dijeni se Izraeli ja doli të më vras dhe ta hesht zërin tim. E përjetova dhimbjen në çdo detaj. Humbjen e kam përtypur shumë herë. Megjithatë, kur nuk hoqja dorë nga transmetimi i së vërtetës ashtu siç është, pa e shtrembëruar dhe pa e manipuluar. Mos e harroni Gazën. Gjë e dytë ishte fjalimi i dorëzimit të amanetit. Enesi po fliste me vajzën e tij. Nëse e shohim me kujdes, kjo bisedë nuk është një dialog i zakonshëm bab-bi, por një dorëzim flamuri. Është ceremonia e amanetit që një baba, i vetëdijshëm se mund të vritej sot ose nesër, ja lë bijës së tij. Enesi. Bi, Trumpi po thotë se do të na nxjerrë nga Gaza. A dëshiron të largohesh nga Gaza? E bija. Jo, do të qëndroj në Gazë. Enesi. Vërtet do të qëndrosh në Gazë? Pse? E bija. Sepse e dua këtë vend. Enesi. Pra, ti e do Gazën? E bija. Po. Enesi. Po sikur të do dërgoja në Katar? E bija. Jo.
Enesi, në Jordani? E bia, jo. Enesi, apo në ndonjë vend tjetër, a do të shkoje? E bia, jo, nuk do të shkoje askund, do të qëndroj këtu, në gaz. Enesi, pra, do të qëndrosh në gaz dhe nuk do të largohesh kur prej këtu? E bia, po, nuk do të largohem në asnjë mënyrë. Enesi, atëherë thuaj Trumpit se ne nuk do të largohemi prej këtu. E bia, ne s'do të largohemi prej këtu dhe do të rezistojmë. Enesi, sigurisht që do të rezistojmë. Enes El Sherifi nuk është më mes nesh, por dëshmia e kamerës së tij do të vazhdojë të jetojë në rrugët e Gazës dhe në kujtimet e historisë. Data 11 tetor 2025, Salih al-Jafarui u masakrua. Bota e kishte parë teksa vraponte me gëzim në rrugët e Gazës për të shpallur arritjen e armpushimit. Shumica e njerëzve në veri të Gazës nuk kanë internet, prandaj ende nuk e din që është arritur armpushimi. Për këtë arsye duhet të bërtasim dhe t'ua tregojmë. Le ta dëgjojnë të gjithë ata që jetojnë në çadra. Lufta mbaroi, një marrëveshje armpushimi u arrit, thërritja e si tellall. Gjatë dy ditëve të para të gjenocidit, Salih al-Jafarawi herë qeshi e herë qau, por kur nuk u derzua. Ai i përcolli botës historitë dhe qendresën e palestinezëve në Gazë. Kur njofton të martirizimin e kolegut të ti, Enes El Sherif, a i shprej me këto fjalë. Prej një viti e 8 muajsh, po ju transmetojmë lajme nga zemra e Gazës dhe sot Enes El Sherif i ra dëshmor. O bote heshtur, na shih. O bote heshtur, na dëgjo. O bote heshtur, ne po vdesim. Pak dit pasan pushimit, teksa dokumenton të shkatërimin në lagjen Sabra të qytetë të Gazës, Salih al-Jafarawi u rëmbyen nga bandat armatosura të mbështetur nga Izraeli dhe u ekzekutua. Trupi i tij ishte bërë shosh nga 7 plumba, vetëm sepse transmetoi të vërtetën dhe nuk heshti. Gjëja më e dhimbshme ishte që gazetari pushoi se qeni ai që kërkon historinë dhe u bë historia vet. Këtë e thot Wail al-Dahtuh, shefi me përvojë i zyrës së transmetimit të Al Jazeera-s në Gazë. Ati ju vran bashkëshortja, tre fëmijët dhe një nip, vetëm sepse transmetonte nga Gaza. Gazetari ishin gjithashtu djemët e tij, Mahmudi dhe Hamzai. Humbjet që kishte përjetuar, Dahduhi ish përshkruan të kështu. Për popullin e Gazës dhe për një gazetar, paqëndrueshmëria, vështirësit, pengesat dhe të qenit objektiv janë bërë fatkeqësisht pjesë e jetës e përditshme dhe njëkohësisht na kanë mësuar një aftësi shumë të veçantë. Na kanë mësuar aftësinë për të krijuar jetë. Pavarësisht vdekjes dhe pengesave, na kanë mësuar të krijojmë gëzim, të sillemi me qëndresë. Kjo luftë arriti kulmin me humbjen e madhe të atyre që na donin dhe besonin në mesazhin ton, të atyre që na mbështeten për ta përcjellë këtë mesazh, që dhan jetën për të dhe hoqën dorë nga gëzimi. Dhe kjo, ndoshta, u bë një tjetër motivim për ta përmbushur detyrën ton. Fatkeqësisht, kjo është jeta jonë. Dahduhi vazhdon me këto fjalë. Nuk është e lehtë të shohësh trupat e coptuar të familjes. Nuk është e mundur ta mbrosh fëmijën tënd në një çadër. Kur gjendja është e tillë, nuk kemi zgjidhje tjetër veç se të ecim përpara. Edhe unë kështu bëra. Atë ditë mora një vendim. Sado e madhe të ishte dhimbja dhe vuajtja brenda meje, do të ngrihesha dhe do të dilja para kamerave pa bër asnjë sekond pushim. Dhe ashtu bëra. Vazhdova ta kryej punën time me të njëjtën qëndrueshmëri dhe me të njëjtin seriozitet profesional. Dhe ky ishte mesazhi më i fuqishëm, përgjigja më e fortë që mund t'i jepnim pushtimit izraelit. Mirupjekshim në episodin e ardhshëm të rubrikës sonë Gaza, vendosmëri dhe njerëzim e surisë, ku qendresën e pashoqe të palestinezëve do të trajtojmë nga një tjetër këndvështrim.

0: Përpara se të mbyllim emisionin sot radiofonik, po i njohim edhe njëherë me titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Erdogan uroi besimtarët musliman për Kurban Bajramin, duke bërë thirrje për solidaritet globale dhe duke dënuar ashpër sulmet izraelite në rripin e Gazës. Aq shpreh u shpresën se kjo festë do të sjellë paqe dhe unitet për mbar botën islame dhe njerëzimin. Kurse në Jerusalemin lindor të pushtuar, muslimanët u mblodhën në Xhamin Al-Aksa për të falur namazin e Kurban Bajramit, i cili këtë vit po festohet mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së pushimit, që ka qenë në fuqi nga tetori 2025-s. Shenjtë e Bashkuara të Amerikës dhe Irani po vijojnë në bisedimet për një marrëveshje të mundshme paqeje, ndërsa opinioni publik amerikan shfaqet i ndarë mes dëshirës për të shmangur një luftë të re dhe shqetësimit për lëshimet ndaj Teheranit. Sekretari i përgjithshëm i OKP-s Antonio Guterres palajmëroi se parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara ndodhen në një presion të jashtëzakonshëm për shkak të shtimit të konflikteve, ndasive gjeopolitike dhe mos ndëshkimit të shkeljeve të legjitë ndërkombëtar. Kurse përfaqësuesi i Tyrkisë në OKP në fjalën e tij në këtë takim të nivelit të lartë bëri thirrje për një këshill të sigurimit më demokratik, më transparent dhe më efikas, të aftë për të përgjigjur krizave moderne humanitare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të reduktojnë ndjeshëm kontributin e tyre ushtarak për aleatët evropianë në raste krizash, duke përfshirë avionët luftarak, anijet luftarake dhe nëndetëset. Ky vendim i bërë publik nga mediat gjermane ka rritur tensionet dhe shqetësimet brenda Aleancës së Atlantikut Verior për një tërheqje të mundshme të Washingtonit. Dëgjuat transmetimin e TRT Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Agjenda gjeoekonomike dhe Gjurmë turke në UNESCO. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm

0: Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Paruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës,

kërkim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rire qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kryeminister, cila është rëndësia e kësaj dite për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar?
5: It's a very very important moment.
4: Është një moment shumë i rëndësishëm në rrugtimin ton drejt antarësimit. Është një moment për të cilin kemi punuar shumë fort që shprej një kohë të gjatë. Dhe është një moment ku gjysma e punës, nëse duhet ta them kështu, e kapitullit të hapur do të mbyllet dhe pjesa gjysma tjetër e mbylljes do të hapet. Dua të pyes që është thënë që për shtetet e ardhshme antare konsiderohet që ata shtetet e reja antare të mos kenë një të drejtë për vendosur për çështje të caktuara. Çfarë mendoni për këtë? Unë në fakt kam qenë i kam përmendur, kam qenë kampion i qasjeve të ndryshme në të kaluarën sepse kam mësuar se kapaciteti për të vazhduar zgjerimin siç ka ndodhur më përpara nuk është aty në kryeqytetet e rëndësishme dhe është shumë e qartë nga ana tjetër që në qoftë se bëhet si duhet, është gjëja e duhur për të bërë. Pra e mbështes, por duhet të diskutohet, duhet konceptuar ashtu siç duhet, sepse nuk ka të bëjë me një antarësim të lehtë. Ka të bëjë së pari me një union real politik dhe së dyti me një rrugtim të antarësimit të plotë, me të drejta të plota, bashkë me reformat e nevojshme të bashkimit evropian. Përsa ko mendoni që do të ishte në regull që Shqipëria të jetë antare BE-s pa të drejtë veto? Përsa ko do të ishte në regull për ju që Shqipëria të ishte kështu? Dëgjoni, Shqipëria është një vend që gjithmonë ka qenë një 100% në përputhje me politikën e jashtme të BE-s, kështu që nuk kemi ndjer ndonjë kënaqësi të përfytyrojmë të kemi veto. duke qenë vendi më pro bashkimit evropian e më pro atlantik në Evropë, dhe kur them më vendi më pro BE-s, flas për barometrin e BE-s, nuk flas për atë që mendojmë ne. Ne jemi fanatik të BE-s, kështu që fanatikët e BE-s nuk mund të bënë veto për vendimet e BE-s. Faleminderit kryeministër.
1: Më pozitiv ndaj vendit ku gjendet dhe patjetër stimulojnë edhe rikthimin e tij apo stimulojnë edhe ardhin e tjerëve përmes fjalëve të unë personalisht dhe duhet ta mbyll këtu. Kam pasur në më shumë se një rast mundësinë të dëgjoj nga të huaj përshtypjet për shërbimin në spitalet tona apo në qendrat shëndetësore verore dhe e them me shumë kënaqësi që përshtypjet kanë qenë të jetë pozitive. Në radh të parë nga mënyra e komunikimit të personelit shëndetësor. Do ishte jashtëzakonisht më mirë sikur këto përshtypje të ishin përshtypje të të gjithëve, edhe të pacientëve apo të vizitorëve vendas në strukturat tona shëndetësore, por këtu natyrisht panorama pastaj bëhet më mikse, qoftë sepse në rast të caktuara mungon pikërisht një zilloku ka ana e bluzëve të bardha, qoftë se në raste të tjera ka shumë paragjykime dhe ka shumë arbitraritet në përshkrimin e një realiteti që për hir të vërtetës është përditë dhe më pozitiv. Ju falenderoj edhe një herë për pranin tuaj. Ju falenderoj edhe për përballjen me diellin, ndërkohë që ne kemi përfituar deri tani nga privilegji i pasurit diellit në kurriz. Kështu që kjo e shton respektin për durimin me të cilin dëgjuat, edhe uroj shumë që të kemi një sezon shumë të mirë në atë pjesë kaq të rëndësishme që mbulon profesioni juaj dhe që do të mbuloni ju me rolin që keni në këtë mision tuaj. Shumë faleminderit.
3: Po të mos ishin këta antarë të Partisë Demokratike, korrupsioni nga vjedhje do quaj virtut në Shqipëri. Ndaj dhe njerëzisht ju kërkoj t'jesh pafundësisht mirënjohës atyre që dalin aty. Tani, a dalin 37.000, apo dalin 50.000, apo dalin 15.000, kjo është një çështje që në vlerësimin tim nuk ka ndonjë dallim të madh. Ajo që është kapitale është se opozita për dy arsye madhore, për farsën zgjedhore dhe mbrojtjen e korrupsionit, ka nisë serinë e pandalshme të kërëngritjes paqësore. Kjo të siguroj se do vazhdoj gjenë realizimin e qëllimeve tona. Ne jemi në kushtet të një diktaturë autoritare, urdhoni. Jemi në kushtet të një represionin ndaj opozitës. Imagjinoti tani, në qoftë se këta njerëz që votuan rreth 40.000 u paraqiten para qendrave të votimit. Pas të gjitha këtyre, këta treguan se janë të gatshëm për një betejë për jetë e vdekje kundër këtij rregjimi. A bëjmë ne përpjekje për të mobilizuar kaq apo këto janë çështje organizimi, po janë sa qëllime aty, nuk mund ta mohoj, etj, etj me radhë. E rëndësishme të them unë, ja u them me përgjegjësi të plot, se asgjë s'ka patur më të rëndësishme se sa ato protesta të opozitës për të dëmkosur Edi Ramën personalisht atë dhe regjimin e tij. Asgjë. Dhe ato do vazhdoj. Këta që votuan, këta që votuan Sali Berishën, këta dinë çdo gjë për Sali Berishën. Dinë edhe platformën e tij. Po këta votuan pikërisht për këto. Pa diskutim. Votuan të bindur se kjo rruga në e drejt, rruga e nderit dhe dignitetit, rruga e shpëtimit, rruga e shpresës dhe e shpëtimit të Shqipërisë, kuvendi do tjetë kushtrimi i këti procesi që do të japë Partisë Demokratike një organizim, një modernitet, një ripërtritje shumë të fuqishme.
6: Si mjet Vllaznia me të vërtet ka pas skuadër që të binte se kjo skuadër është për titull. Edhe duke pasur kundërshtar të tjerë në ndeshje direkte, sigurisht që Vllaznia ka kenë gjatë kampionatit dominante, shumicën e kampionatit ka kenë kryesuese me plot merit, me psu 5 në humje, 6 ndeshjet e fundit, është disi e çuditshme dhe e pa shpjegueshme, sepse me këtë mënyrë ti logjikisht nuk mundesh me dal kampion në Shqipëri. Edhe sigurisht që ka kanë një mund i shumë njerëzve, ka kanë një sakrificë e jashtëzakonshme me ndajt në ato nivele, por në fund në pengesën e fundit, pra në vështirësinë më të rëndësishme në Final Four, Vllaznia merr dy goditje njëna pas njëshme. Edhe kjo e ka të rëndit ambientin sportiv, ka të rëndit edhe tifozat kanë marrë një zhgënjim që se kanë imaginu se mund të shkënjehen këtë mënyrë. Vllaznia nuk ka atë mbrojtje solide, nuk ka atë mbrojtje që garanton të rezultatin me 0 gola për atë psum. Është një mbrojtje e cila ka humë orientimin. Morën goditje në 2-3 situatat cilat profesionalisht ishin të vitueshme. Sigurisht në qovë se Vllaznia nuk e fiton pra kampionatin, sigurisht që duhet një analizë profesionale e mirë e analizume, duhet një rekonstruksion i skuadrës dhe i grupit, sigurisht që ka lojtarë që nështëta e kanë marru ciklin e tyne të Vllaznia, sigurisht duhet me nërtu një strategjit kjartë, më fokusu dhe duhet me gjetë njerëzit që dojnë me punu për projektin. Unë mendoj që duhet prit neshja fundit dhe mas neshjes fundit duhet me pa situatën e përgjithshme të gjithve. Gjithë duhet me marë përgjithsit, si që marim përgjithsit gjithë për fitore që arrijen, për suksesin që arrijen, sigurisht përgjithsit janë stafi teknik, janë të grupit lojtarëve, presidenca, gjithse kush është para përgjithësive, duke marë përgjithësit, sigurisht që ne do bëna matë sukseshëm. Por në qovë se e lajmë fajin anonim, sigurisht që Vllaznia do të ketë problema unëtarë.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Radio Jehona 107.6 MHz. Radio Juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
11: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Iniciativa që në fillimit e saj ka kanë diçka pozitive, që na bën mundi njerëz të disponueshëm, është shumë e rëndësishme me kanë qytetarë të disponueshëm. Siç Josefina ka vënë dispozicion oborrin e shtëpisë vet, dhe më thaj në një mënyrë krejt mirësore dhe shumë mikë pritëse për me zhvillu këtë aktivitet për fëmijët, njësoj disponibiliteti qytetaria vihet re edhe të gjithë pjesët tjerë e prindve që kanë pru fëmijët, e miqve që na kanë ndihmu për me bë këtë gjë, e njerëzve që kanë pru dhe unë pastër falas, ato që kanë sjell bazë, dikush që ka shbau donatori luleve e tjerë me radhë. Fakti që në një qytet që gjithmonë ka kanë bashkëpunues për artin, kjo gjë i lidh njerëz ndryshëm me atributet të ndryshme në jetën e tyne, më u bë bashkë dhe më bë diçka aq thjesht, aq të bukur, por që në fund fundit, në momentin që të konkludohet, ka me kanë shumë pozitive. Sepse disa fëmijë që kanë me pas një nevojë për me kry një terapi, kanë me kanë mundësu nga kjo aktivitet.
4: Atëherë, siç e shihni, Borri sot është i mbushur plot me fëmijë. Kemi startuar ditën e parë të aktivitetit ndryshe dhe është faza e dytë e këtij aktiviteti. Është një mundësi e mirë që fëmijët më mlad dhe më bëjnë diçka fëmijët, më vuajnë para fëmijët, para fëmijëve dhe fëmijët më bëjnë diçka për fëmijët e tjerë. Përveç kësaj, përveç kontributit që ne japim fundacionit, ne mundna që një orë këto fëmijë të kalojnë në oborre. Jo më kot është ideja e oborrit, por me kru atë nostalgjin e fëmijës tonë që dikur ne kena lujt në proborre, ne kena pas një fëmijë kaq të bukur larg teknologjisë, larg kompjuterave, një fëmijë me baçe, me oborr, me dhe, me lule, pra me dur të pista, por që kanë shumë kujtime dhe shumë nostalgji. Kjo ishte tani ideja që ne kena mbledhur sot fëmijë.
5: Ishte vin lek me gishta dhe u i ri, kur që apohin me mjetrin, edhe kështu vitan vaj të mirë.
6: Sa janë që përdojnë? Fëmija u aratisen, iken, qatë dush mjetë tja të. Ti pa mi falë, po se mi zotë mi shpëzu. Prodhinët tona, gjithën kanal, së s'pa ku shpërnanë. Mlet një kokër dëmate, një spes, një kastavet, ban salade. Nuk kam kua qajon atje mallin me shi. Si vjen trektari pre, atje ngarkua dhe më thënë mu. A duhet të ketë një farmacist bujësor këtu? Si ne marim pesticidit, kemikatet, edhe stashot patura? A dini ju që bujësia është në 50% në ramja? E dini shumë mirë, sepse janë tara ato këtë djetë. A dini ju që është problemi më i madh i fshatrave, i fermerve që këzotnia apo aja zoja, nuk dojnë me ditë që përsa ko që tjetë ligi 7501 fuqi, ne kemi vetëm vetëvrasje. Edhe unë nuk më të investoje nuk mund punoj në tokën se ja kalon babaja saj. Qose un ja marr tokën zot Nisto, ma ka vënë ligji 7500 mos kjoftë ligj, ja që është, e un me investu tokë ti që në atë kohë kur gjyshi ti e ka ble tokën, gjyshi jem ka këtë 2.4. Aja shprish të punu një marr tokën sat. Kur vjen çështja paguaj taksat asaj tokë. Edhe un në tokë nuk kam shkel se ka se do ligji 7500 ligj. Kto janë problemet që e çojmë fshatin ton në buzë gërmis. Prandaj ju e dini kret mirë se sa është mosha jetu mund ta bëni bilancin mosha mesatare që punojnë bujësi. Unë jam 57 sa vjeç. Sa janë që punojnë? Fëmija u aratisën, ikën. A ju shkon men ju ju që ma ta i zëtë dëllim toka, i zëtë e kata që a ka mund si kam gjusën të ujën, që po i thëmë si i kam mjetë mund të i bëj balun si mosh që i kam asaj to. Qa të dush mjetë të atë? Ti pa mi falë, po se mi zotë i mi shpëzu, me hargju ata. Pra, këtu është problemi që të nëllëna. Qa duhet me bom me këta ligje, me këta gjana që janë fuqi që përnaqojnë vetvrasje? A jetin gjendë i mishuat jetaj veshë i shurdhët kur prodhime tona hidhen kanal se e blenë 5.000 lek e kilë domatët të. A se nuk e dini ju se e blenë 5.000 lek e kilë domatët të, se s'ka kush përnan. E dini kajt mirë, se 5.000 lek nuk i delë të takat i kësa e me blenë, po blenë një kokër domatët, një spes, një kastavet, ban salatë. Ure kam nuk karierën dame, 7-3-4 vjetë kam nuk karierën dame. Por, me vjen keq për atë gjenerat, shqyqy që kanë meta djemëtri, se mbiken mu. Edhe i keni ati tjetë, këto të kapra më i modë dhe dashur. Nima që kini bo, e kini që thashe dhe herë nga një kafe, e kini bo në dy kafe. Ka që është akuati? Ka që është akuati? Por, aja që do të thëmun, është që ju sa ju. Nasë për tjetër e kamë. 2014 në shpërmtu, politika në shpërmtu që nuk do të ketë veshur dhe syqor që do hidhen mo në për kanale ato. Edhe ne po hedhim. Edhe sa të kësaj ditë që jam 7 ose nuk kam ku çajun atje mallin me shit. Se nuk ma blen. Si vjen tregtari prej atje ngarkohet më thën mua. Edhe e merr mallin tëm e merr 1000 lek, edhe e kam një disa herë këtë problem, edhe e shet mallin tëm 4000 lek atje. Ktu mi hap vesh institucionet. Tu janë të gjëra që na shqetësojnë ne.
7: Sali Berisha ka premtuar që Partia Demokratike do ta sillte në pushtet me revolucion për 3 muaj. Ka premtuar do të trishte zvarret i Ramën, tani po e tmerron javë për javë, po vazhdon Rama. Premtoi do të fitonte zgjedhjet lokale, por herë të parë Partia Demokratike përfundoi në 5 bashki. Premtoi do të fitonte zgjedhjet e përgjithshme. Humbi 300.000 vota thuajse nga viti 2021 kur ishte ai zotria tjetër që e quajti Penk pasaj. Po ndërkohë ka marr 300.000 vota më shumë Partia Demokratike në atë periudhë. Tha që deputetët do të zgjedhë Andarësia. I zgjodhi interesi vet personal. Tha që do t'i zgjidh mardhënjet me ndërkombëtarët. Në Partinë Demokratike, i vetmi ndërkombëtar ynë, shoku i në njerët, i në imiku tonë, që është emigrant. Në tjerë të takojnë deputet, dhe tjerë po. Doktorin e takojnë vetëm shoku i në një imiku tonë, që është emigrant në një nga shtetet e bashkimit evropian. Pra cilë është arsyeja edhe sot, që kërkon të drejtoj Partinë Demokratike? Ju e keni ndjek, a ka thënë se si do ta demokratizoj? A ka thënë se si do ta mundë Tiranën? A ka thënë se çfarë do sjell ndryshe në Partinë Demokratike? Ka qenë një fushatë drejtuar kundër me shpifje kundër meje personalisht apo dhe kandidateve të tjera në raste të caktuara. Po si matet kjo? Unë jam i fortë dhe nuk bëj zgjedhje. Pa edhe matur pra. Për herë të parë në histori politike të Partisë Demokratike, Sali Berisha nuk pranon të bëj garë sepse e di situatën se si e ka. 80% e demokratëve janë kundër Sali Berishës. Dhe po ju them edhe tjetër, nëse një koleg me profil politik të lartë do tynde ngarë, do ta mund edhe ai. Pa diskutim, 80% e demokratëve janë kundër me sondazh e para. Matja tjetër është kjo. Shikoni sallat. Dhe po ja u them të vinë me ju në cilën takim të duan, në këtë sallë ose ku duan, dhe t'ja u them unë me emra njerëzit që janë demokratët që janë takimet e mia, dhe madje edhe dhe ata demokratët që janë në takimet e doktorit, se dhe ata demokratë janë. Por sallat e takimeve ku kemi qenë ne, kanë qenë me entuziazëm më të madh, kanë qenë të mbushura. Sali Berisha, që ka këtë mitin që e ngre si narrativ në tek njerëzit, ende nuk ka bërë takim, ka mbaru, ndërkohë, farsa. S'ka bërë takim Berat, nuk ka bërë ndurës qytet, ka bërë takim gjysmak në korë që bëri fest, në fakt, edhe kishte gjysmë salla, nuk ka bërë takim Vlorë, nuk ka bërë takim Fjerë, se nuk e bën dot, i kërkon edhe nuk e bën dot, nuk ka bërë takim Shkodër, nuk e bërë takim Kukës. Tani si, ku është kjo mbështetja? Del çdo të ën, i mblidhen njerëz sa mbledh dikush kur luan kalçeto.
8: Armando Cun, në cilësinë e antarit të komitetit ekzekutiv të FSHF, sot i pranishëm në ndeshjen e fundit të klubit Shkodra U17 që po shpallet kampioni i Shqipërisë dhe vitin e ardhshëm luan në Super League. Profesor, sot pas pak çaste do të kurorizoni edhe ekipin kampion, pra një kënaqësi por edhe privilegj për këtë djem të ri.
9: Patjetër, kënaqësi sepse kemi të bëjmë një qytet si Shkodra. Kënaqësi shumë e madhe për faktin sepse kemi të bëjmë përsëri me një akademi shumë serioze, e cila në vite ka provuar nga zero futbollista për ekipin e Vllaznisë dhe jo vetëm, madje edhe për ekipet kombëtare, siç është Akademia e Profesor Tai Piraniçit, e cilën po vazhdon me mon këtë traditë. Dhe duhet të theksojmë edhe faktin sepse kjo akademi, përveç dy ekipeve si tashmë janë shpallur në kampion U16 dhe U17 që do të marrin pjesë në Super League, por edhe me ekipe tjera të 15, 13 e me rrallë poshtë, janë ekipet e cilët losin Super League pra në elitën e futbollit shqiptar sa i përket këtyre grup moshave. Kështu që meritojnë komplimentet maksimale dhe vlerësimet maksimale për punën që kanë bërë jo vetëm sot, por në vite kjo akademi me kry profesor Tai Piraniçin. Dhe besoj që është një ugur i mirë dhe një shembull për të ndjekur nga të gjithë tjerët në Shkodër, por marrë Shqipërinë në mënyrën se si kjo akademi ka menaxhuar, ka funksionuar për vite me radhë.
8: Profesor Cungo, pak më herët kolegu juaj ish futbollist i Vllaznisë Bregeno Bizi, duke folur për këtë sukses të klubit Shkodra, theksoj që Bizi, Armando Cungo dhe disa figurat e futbollit shkodran kanë dalë. E kanë pasur trajner
9: për
8: shumë vite Tai Piraniçin, pra është një koincidencë, jo ndoshta koincidencë, por edhe diçka e bukur që sot ju si ish futbollist i profesor Piraniçit i dorëzoni trofeun e këtij ditë.
9: Tjetër, është një kënaqësi po atjetër që të jem pranë kësaj ceremonie të suksesshme, thash edhe më përpara, edhe kënaqësi të ish profesorit tim. Por të njëjtën kohë, theksova edhe më përpara, është një akademi e cila për 35 vjet, nëse mund të flasim kështu, demokraci, është një akademi e cila nuk besoj se mund të ketë shembull në Shqipëri, që i ka mbijetu, nëse mund të them, shumë fortunave, dallëve të jetës apo të problematikave që kena shfaq në këto 35 vite në përgjithësi si Shqipëri. Dhe me pasionin, me punën, po edhe me kangullin e tij, ka arritë të mjetojnë, ka arritë të jetë gjithmonë i suksesshëm në nivele përmendimin të maksimale, si kurse të thamë më përpara, nuk është koha dhe momenti për të rreshtu emnat, por janë shumë futbolistët e cilët kanë dalë nga kjo akademi, nga kjo profesor së bashkut me patjetë e stafën e ti, me djallën e ti Rudi dhe me gjithë të njerë që meritojnë komplimentet maksimale për punën që kanë bërë. Kanë zjarë emnat më të futbolit të Shkodës dhe futbolit shqiptar në vite dhe janë të shumë të lëtarë.
8: Profesor Cungo, fakti që ekipet, të gjitha ekipet e klubit Shkodra do të luajnë vitin e ardhshëm në Super League. Është diçka pozitive për ambientin shkodran, për të gjithë komunitetin e fëmijësh që luajnë
9: patjetër, patjetër. Kjo është edhe, nëse mund të them, ajo thirrje të cilët futbolli i bën marr popullit jo vetëm shqiptar, por marr botës, sepse marrja me sport as më tepër në veçantë me futboll është një mundësi shumë e mirë. Në një mënyrë sociale, socializimit, natyrshëm edhe sa i përket edhe shëndetit, disiplinës dhe larg veseve të këqija, të sashmë janë të shumta në marrë botën, kështu që besoj sporti edhe veçanti futbolli është një shembull shumë i mirë. Nuk është të thonë për dalë gjithë futbolista të niveleve të nalta, por rëndësishme është që merren, aktivizohen, kalojnë kohën me sport, sa të marrin me një jetë sedentare apo afër alkoolit, drogës e shumë veseve të këqija.
8: Dhe së fundi urimi juaj për klubin e futbollit Shkodër për gjithë këto suksese dhe konkretisht për presidentin e këtij klubi, Tai Piraniçi.
9: Unë i uroj shëndet në rrallë, që është gjaja më kryesore, këtë shëndet, jetë gjatësi dhe përsëri këtë dinamik, këtë pasion për futbollin, për akademinë e tij, për indirekt edhe për Vllaznisë, për Shkodrën. Dhe jam i bindur që tashmë edhe ka filluar ti të lajm pasuesin e tij, djalin e tij Rudit, i cili edhe prej vitesh ka bën një punë shumë mirë dhe vazhdon ta bëjë së bashku me kolegët e tij, trajnerët e tjerë sa i përket vazhdimësisë së kësaj akademie.
2: Ngjarja e ditës.
10: Yja Cafe që vjen nga Veat Group. Yja Cafe, Veat Group ka sjell Yja Cafe turke, dhe Yxha Cafe Express, kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra, ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.
11: Kuzhina turke.

Pëlqeu Një prej ushqimeve që përdoret shpesh në kuzhinën turke është edhe bolguri. Sikurse orizi, edhe bolguri përdoret për pilaf, salata, supa, gjell me perime, por edhe për gatimin e qofteve. Por, çfarë është bolguri? Ai her pas here ngatrohet me kuskus, që është njëra prej ushqimeve themelore të kuzhinës së lindjes së mesme, por në të vërtetë është formë e thyer e coptuar e grurit. Bolguri është dritë, kryesisht grur ose misër, që zakonisht zihet, pastaj thahet e coptohet në mulli në madhësi të ndryshme. Ndërkohë që bolguri i bluar trash, zakonisht përdoret për pilaf, bolguri i imët përdoret për gatimin e qofteve në dolma dhe sallata. Për shkak të faktit se tokat e Anadolit dhe kushtet gjeografike janë të përshtatshme për kultivimin e grurit, nuk do të jetë gabim nëse themi që produktet e grurit me në krye bolgurin përbëjnë njërën prej ushqimeve kryesore të kuzhinës turke. Posaçërisht, pilafi bolgurit zë një vend të posaçëm në kuzhinën turke. Pilaf bulguri, që gatuhet pothuajse në çdo vend të Anadolit në mënyra të ndryshme, është një nga ushqimet e domosdoshme të kuzhinës turke. Prandaj, ne sot së bashku do të gatuajmë pilaf bulguri.

Miq të dhyr, përbërësit për të gatuar pilafë bulguri janë si më poshtë. Një gotë bulgur të trash, një e katërta gotë vaj, një qep, dy specat gjelbra, gjysmë lukë salc specash, dy domate, dy gota ujtë valuar, krip, piper i zi, piper i kuq, nenecik, dy lukë gjalp.

Tani ta gatuajmë së bashku pilafin e bulgurit. Fillimisht e ngrojmë vajin dhe skuqim qepën e specat e gjerbër të grirë imët. Pastaj shtojmë salcen e specave dhe të gjitha këto i skuqim për disa minuta. Më pas e shtojmë domatet e qeruara dhe të ngrira dhe vazhdojmë të skuqim derisa domatet të zbuten. Ndërkohë lajmë dhe kullojmë bulgurin dhe e shtojmë në hargjin e përgatitur me qepë dhe domate. Shtojmë ujin e valuar dhe e zvoglojmë zjarin. Pasi të hedhim kripën dhe erëzat, e lëmë të zjetë derisa bulguri ta thith ujin. Në një tavë shkrim gjalpin dhe i ashtojmë pilafit të zjerë. Pilafin e shërbim pasi të ketë të qëndruar në tenxhere me kapak të mbyllur për 10 minuta. Ju bëftë mirë!

Dëgjues të nderuar, në programin e kësaj jave së bashku gatuam pilafin e bulgurit, që është një prej ushqimeve tradicionale turke. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbëjtje. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Giorni, Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Radio Yehuda. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107.6 MHz.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company. Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë.

polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Radio Yauna. Your attention, please. This is the final call for passengers. Fluturonin nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigur.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Pod Johnny Radio Jehona.
1: Varzagi mura sinkini një sot, antimi një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company. Anda Tours

0: Këtu Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

mi banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jash, Big Jash, Big Jash, Big Jash.
0: DJ Dean's gonna make you fly.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza gjen mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Buletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flash Haber.
2: Kryeminist, cila është rëndësia e kësaj dite për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar?
3: It's a very important moment.
2: Është një moment shumë i rëndësishëm në rrugtimin ton drejt antarësimit. Është një moment për të cilin kemi punuar shumë fort që shprej një kohë të gjatë. Dhe është një moment ku gjysma e punës, nëse duhet ta them kështu, e kapitullit të hapur do të mbyllet dhe pjesa gjysma tjetër e mbylljes do të hapet. Dua të pyes që është thënë që për shtetet e ardhshme antare konsiderohet që ata shtetet e reja antare të mos kenë një të drejtë për vendosur për çështje të caktuara. Çfarë mendoni për këtë? Unë në fakt kam qenë i kam përmendur, kam qenë kampion i qasjeve të ndryshme në të kaluarën sepse kam mësuar se kapaciteti për të vazhduar zgjerimin, siç ka ndodhur më përpara, nuk është aty në kryeqytetet e rëndësishme dhe është shumë e qartë nga ana tjetër që në qoftë se bëhet si duhet, është gjëja e duhur për të bërë. Pra e mbështes, por duhet të diskutohet, duhet konceptuar ashtu siç duhet, sepse nuk ka të bëjë me një antarësim të lehtë. Ka të bëjë së pari me një union real politik dhe së dyti me një rrugtim të antarësimit të plotë, me të drejta të plota bashkë me reformat e nevojshme të Bashkimit Evropian. Përsa kohë mendoni që do të ishte në rregull që Shqipëria të jetë antare BE-s pa të drejtë veto? Përsa kohë do të ishte në rregull për ju që Shqipëria të ishte kështu? Dëgjoni, Shqipëria është një vend që gjithmonë ka qenë 100% në përputhje me politikën e jashtme të BE-s, kështu që nuk kemi ndjerë ndonjë kënaqësi të përfytyrojmë të kemi veto, duke qenë vendi më pro Bashkimit Evropian e më pro atlantik në Evropë, dhe kur them më vendi më pro BE-s, flas për barometrin e BE-s, nuk flas për atë që mendojmë ne. Ne jemi fanatik të BE-s, kështu që fanatikët e BE-s nuk mund të bënë veto për vendimet e BE-s. Faleminderit kryeministër.
3: Pozitiv ndaj vendit ku gjendet dhe patjetër stimulojnë edhe rikthimin e tij apo stimulojnë edhe ardhin e tjerëve përmes fjalëve të tij. Unë personalisht dhe duhet ta mbyll këtu, kam pasur në më shumë se një rast mundësinë të dëgjoj nga të huaj përshtypjet për shërbimin në spitalet tona apo në qendrat shëndetësore verore dhe e them me shumë kënaqësi që përshtypjet kanë qenë të jetë pozitive në radh të parë nga mënyra e komunikimit të personelit shëndetësor. Do ishte jashtëzakonisht më mirë sikur këto përshtypje të ishin përshtypje të të gjithëve, edhe të pacientëve apo të vizitorëve vendas në strukturat tona shëndetësore, por këtu natyrisht panorama pastaj bëhet më mikse, qoftë sepse në rast caktuara mungon pikërisht njerëzilloku nga ana e bluzove të bardha, qoftë se në raste të tjera ka shumë paragjykime dhe ka shumë arbitraritet në përshkrimin e një realiteti që për hir të vërtetës është për ditë dhe më pozitiv. Ju falenderoj edhe një herë për pranin tuaj. Ju falenderoj edhe për përballjen me diellin ndërkohë që ne kemi përfituar deri tani nga privilegji i pasurit diellit në kurriz. Kështu që kjo e shton respektin për durimin me të cilin dëgjuat, edhe uroj shumë që të kemi një sezon shumë të mirë në atë pjesë kaq të rëndësishme që mbulon profesioni juaj dhe që do të mbuloni ju me rolin që keni në këtë mision tuaj. Shumë faleminderit.
1: Po të mos ishin këta antarë partisë demokratike, korupcioni nga vjedhje do quaj virtut në Shqipëri. Ndaj dhe njerëzisht ju kërkoj tjeshtë jesh pafundësisht mirënjohës atyre që dalin aty. Tani, a dalin 37.000, apo dalin 50.000, apo dalin 15.000, kjo është një çështje që në vlerësimin tim nuk ka në një dalim të madhë. Ajo që është kapitale, është se opozita, për dy arsye madhore, për farsën zgjedhore dhe mbrojtjen e korrupsionit, ka nisë serinë e pandalshme të kërëngritjes paqësore. Kjo të siguroj se do vazhdoj gjenë realizimin e qëllimeve tona. Ne jemi në kushtet të një diktaturë autoritare, urdhoni. Jemi në kushtet të një represionin ndaj opozitës. Imagjinoti tani, në qoftë se këta njerëz që votuan rreth 40.000 u paraqiten para qendrave të votimit. Pas të gjitha këtyre, këta treguan se janë të gatshëm për një betejë për jetë e vdekje kundër këtij regjimi. A bëjmë ne përpjekje për të mobilizuar kaq, aq apo këto? Këto janë çështje organizimi, po janë disa qëllime aty. Nuk mund ta mohoj, e tjerë me radhë. E rëndësishme të them unë, ja u them me përgjegjësi të plot, se asgjë s'ka patur më të rëndësishme se sa ato protesta të opozitës për të dëmkosur Edi Ramën personalisht atë dhe regjimin e tij. Asgjë. Dhe ato do vazhdoj. Këta që votuan Sali Berishën. Këta din çdo gjë për Sali Berishën. Din edhe platformën e tij. Po këta votuan pikërisht për këto. Pa diskutim. Votuan të bindur se kjo rruga në e drejt. Rruga e nderit dhe dignitetit. Rruga e shpëtimit, rruga e shpresës dhe e shpëtimit të Shqipërisë. Kuvendi do tjetë kushtrimi i këti procesi që do të japë partisë demokratike një organizim, një modernitet, një ripërtritje shumë të fuqishme.
4: Si mjetë blaznja me të vërtet ka pas skuadrë që të binte se kjo skuadrë është për titull. Edhe duke pa lëku në shtartë të tjerë në neshje direkte, sigurisht që blaznja ka ken gjatë kampionatit dominante, shumicën e kampionatit ka ken kryesuse me plot merit. Me psu 5 në humje, 6 neshje të fundit, është disje që diqme dhe pa shpjegushme, sëpse me këtë mënyrë ti logjikisht nuk mundesh me dal kampion në Shqipëri. Edhe sigurisht që ka një mund i shumë njerëzve, ka kanë një sakrificë e jashtëzakonshme me ndajt në ato nivele, por në fund, në pengesën e fundit, pra në vështirësinë më të rëndësishme, në Final Four, Vllaznia merr dy goditje njëna pas njëshme, edhe kjo e ka tërëndit ambientin sportiv, ka tërëndit edhe tifozat kanë marrë një zhgënjim që se kanë imaginu se mund të shkënjehen këtë mënyrë. Vllaznia nuk ka atë mbrojtje solide, nuk ka atë mbrojtje që garanton të rezultatin me 0 gola pra të psum. Është një mbrojtje e cila ka humë orientimin. Morën goditje në 2-3 situatat cilat profesionalisht ishin të vitushme. Sigurisht në qovë se Vllaznia nuk e fiton pra kampionatin, sigurisht që duhet një analizë profesionale e mirë e analizume, duhet një rekonstruksion i skuadrës dhe i grupit, sigurisht që ka lojtarë që noshta e kanë marru ciklin e tyre të Vllaznia, sigurisht duhet me ndërtu një strategji të qartë, më fokusu dhe duhet me gjetë njerëzit që dojnë me punu për projektin. Unë mendoj që duhet prit neshja fundit dhe mas neshjes fundit duhet me pa situatën e përgjithshme të gjithve. Gjithë duhet me marë përgjithsit, si që marim përgjithsit gjithë për fitore që arrijen, për suksesin që arrijen, sigurisht përgjithsit janë stafi teknik, janë të grupit lojtarëve, presidenca, gjithse kush është para përgjithësive, duke marë përgjithësit, sigurisht që ne do bëna më të suksesshëm. Por në qovë se e lajmë fajin anonim, sigurisht që Vllaznia do të ketë probleme lëntarë.
5: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 06-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
9: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër.

0: sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: audiolibri,
1: audiolibri,
0: emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Të dashur miq, ju përshëndes. Emisioni sotëm, intervistë je kam dedikuar një personaliteti, mund ta quaj të artit Shkodran, për vetë rrugën e saj artistike që ka shoqëruar Motivi i qytetit tim, një titull që vazhdon të jetë i pranishëm në gjitha ekspozitat e saj, veçanërisht në ato të fundit ose të tetë personale, piktoria Ermir Jahja. Si krijuese njëkohësisht me kontribute akademike në Universitetin e Shkodrës, si pedagoge e departamentit të arteve pranë Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi. Ekspozita më e fundit e saj, me cilën u paraqit para artdashve Shkodran, e ka titulluar Motivi i qytetit tim, e çelur në Muzeun Historik Qytetit të Shkodrës, duke sjellë për publikun rreth 20 punime të realizuara ndër vite si element të identitetit kulturor Shkodran. Profesoresh, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste në mikrofonin e Radio Jehonës.
3: Ju falenderoj unë juve, zotë Gjenë, sepse fillimet e mia, në fillimet e mia, intervistët e para kanë qenë me ju. Dhe mi isha shumë pa tjetër për unë që të vija dhe ti për një intervist për ju pa tjetër.
2: Falenderit, sigurisht që unë e nisë me ekspozitën në të fundit që ndjallë interes dhe pati vlerësime, për vetë punimet e paraqitura. Natyrisht ju pyes, ideja një ekspozite të tillë ndoshta është një vasht ekspozitave të mëparshme.
3: Me thënë të drejtën, kjo ishte një ftesë që më bë nga Muzeu Historik i Shkodrës, nga zonja Majlinda Laçaj, drejtuesja e këtij muzeu, për të bërë një ekspozitimin personale. Dhe ftesa ishte kështu, profesoresh, a keni ndonjë punim për të hapë një ekspozitë në lidhje me traditën e Shkodrën? Për mua ishte diçka krejt e bukur dhe mirë, sepse unë zakonisht punimet e mia dhe gjithmonë pothuajse ja dedikoj Shkodrës, qytetit tim ku linda dhe urrita dhe ku punoj dhe mësoj dhe po themi trajnoj, mësoj artë çdo ditë me të rinjtë dhe
2: Dhe natyrisht pati vlerësime dhe interes nga të pranishmit që e vizituan për disa ditë me radhë.
3: Ishte një kënaqësi e madhe, por pash gjithë ato artë dashës, miq, shoq, koleg, të cilët erdhen për të pasur, sepse kjo ekspozitë quhet retrospektiv, ishin punimet të cilët unë i kisha ekspozuar ndër vite, një herë ose dy herë në për ekspozita të ndryshme të mia dhe erdhen përsëri të shikojnë.
2: Vinte në muzeun kryesor të Shkodrës, sepse e jemi mësuar në galerinë e arteve të ekspozohen, në të jetë kemi ekspozita pa fond piktorve të ndryshëm për shire dhe juve.
3: Po, ato në atë muzee ishte një mrekulli, më themi, punimet e mia ndenjen aq bukur në dhomë tek pinoteka e muzeumit, po aty pa tjetër janë të varura punimet e kolezve të artit shqiptar, çdo ditë njerëzit mund shkojnë të shohin punte punimi Kolit Romenos dy rrugët, punimet e Simon Rotës, pa tjetër janë punimet e
2: Mjeshtra të Benelit.
3: Pa tjetër, dhe unë ishe shumë e knaqër që punimet e mija u varen dhe u ekspozuan në muret e Muzeut Historik të Shkodrës.
2: Është natyrshme që cilat janë element qytetit që është frymëzojnë më shumë në krijimtarinë tuaj?
3: Është përditshmëria, është qytetaria, është fisnikëria. Ajo që ne duam që të mos humbë, ajo më frymëzon. Sepse punimet e mia kanë mesazhin brenda. Në qoftë se nuk janë direkte të sjellë një shpi karakteristike ose një rrugë karakteristike ose një lule e cila simbolizon Shkodrën. Por unë të me punimet të cilat janë kompozime të sjellë mesazhe dhe të i bëj që të njerëzit të reflektojnë dhe të ndinë emocion duke i patë, sepse unë nisem nga një motiv dhe sjellë një ide, një mesazh. pra e duqë artëdashësit dhe brezat me rral të njihen krenar për këtë qytet, por edhe të njihen të njihen përgjegjësim për ta majtë për ta majtë i majtë të rujtë vlerat që ka këtë qytet.
2: Publiku ishte i moshave të ndryshme e shijon, natyrisht po, në cila ose brez për që apohet më shumë kjo ide e juaja, kjo pasyrimi i vlerave të qytetit?
3: Më ka taku të punoj me gjitha brezat dhe në 35 vite si mësimdhënëse në fushën e artit, 24 vite si profesore pikture artit, figurativ në shkollën Prenjakova, 13 vite tani po bëhen në Universitetin e Shkodrës Luigi Gurakuqi, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti Arteve, jap mësim dhe mësoj breza të shumë. Prandaj është përqafuar nga që nga fëmijët, të cilët ndjekin kurset e pikturës, që në fundjavë don kam një kurs tek Bishteni Kubin, me vjetra fëmijë të moshave të ndryshme, pra e përqafon të ekspozit, nxënësit e mi që janë të vegjël dhe studentat që janë të rritur, si dhe ish studentat, shokë dhe pedagog, të cilët përsëri kanë qenë studentët e mi, por që tani janë bërë artistat mrekullueshëm dhe si edhe shoqëria e cila kolegët të cilët kemi pasur fatin të punojmë në institucione të ndryshme, miqtë dhe dashamirës të artit që më kanë ndjekë këto 35 vite në çdo ekspozitë që kam marr pjesë në sallonet e Vishtës në fund vitit, me cilët çdo vit marr pjesë me nga një punim të ri, gjithmonë duke ia dedikuar qytetit tim, duke folur shqip me artin tim.
2: Duke qenë se ju përmendët pak më parë këtë rrugtim 35 vjeçar ndër vite ndër breza, keni ndonjë emër të spikatur që më të vërtetë është produkt i profesoresh Ermira?
3: Unë tashi nuk do të them emra, pëse do të me si në atri pa diskutim, sepse kam shumë emra. Po shumë, sepse të janë bërë qitë
2: njohër. Ne duhet t'i specifikojmë që kanë bërë emra.
3: Kanë bërë shumë emra, pra janë Brezi, i Lucian Bedenit, Lik Gjeloshi, Esmerida Arovit, Sidi Kanani, Djomen Boriqe, Eros Dibra, po përmendim edhe studenta që tashi janë edhe pa tjetër kanë marru studimet dhe janë vazhdojnë të ndjekin përsëri studimet, janë në Tiranë Edison Qeraj, që janë në pedagog në Universitetin e Arteve, pra janë nxënës të cilët kanë kaluar
2: në përgjithë. Sure.
3: Edhe duke i kanë dhënë domethënë mësimet e artit dhe jam shumë krenare të cilët kanë arritur jashtëzakonisht në këtë drejtim dhe kanë zënë pozicione të ndryshme në fushën e artit.
2: Duke qenë në aspektin profesional, cila teknika dhe ngjyra keni preferuar më tepër?
3: Qëndroj tek preferoj teknikën e punimit me vaj. Kompozim pa diskutim, gjinin e kompozimit, preferoj të punoj me figurën njëriut, portretin, si edhe teknika mix. Pra në këte ekspozit të fundit që mora pjesë, kam si punime me vaj direkt, kompozime me vaj, por dhe kompozime teknik mix, që janë disa këngë popullore shkodrane qytetare të cilat unë i holla dhe më dhanë nga kënga i kalova në mënyrë figurative të vizuale, ku punova me teknikën e vajit dhe me teknikën e thurit të bërit grep, punimit me grep, si e si që të afrohesha pak më afër të godisja në shpirtin artistik të shkodranëve, sepse këto punime e kam ndjekë qytetarë në Shkodranë që në voglinë e tyre, në shtëpijat që janë zbukuru nga nana dhe gjyshet tona gjithmonë me si estetikisht të ishin sa më bukura dhe sa më...
2: Sepse është edhe detyrë qytetare ta mbajnë gjallë këtë traditë që ndoshta edhe nga dalë, po venitet pak a shumë.
3: Pa tjetër, po nga jo tradit, sola art, i hola në art, pra i ktheva në figura dhe ishim në shërbim të kompozimeve të cilat unë doja të pasjuroja të jetja për ardarsin.
2: sa ndikojnë kujtimet personale dhe përjetimet emocionale në tablot tuaja?
3: Ato pa diskutim që janë pjesë e rrugëtimit artistik. Por, si shtash, unë jam pak e shumë e një të nevojshme të bërtes me punën time.
2: Mm-hmm.
3: Ndoshtë asaj shumë e qitë duke më shumë në paracitje, ose se kur flasim, ose shu, në mërënsin time është një shpirt i cili ka nevoj të bërtas për një gjendje që po kalon në qytetim, për figurën e gruas që ka nevoj për mbështetje, sidomos pa tjetër të graveve, të burrave, shkodran të cilët ka një rol caktuar në shoqërinë njerëzore, por artisti flet me gjuhën e artit.
2: Pa diskutim. Si arrini të balanconi jetën si artiste dhe si pedagoge e arteve pamore?
3: Ka një rjell që vetë koha e përcakton atë. Ecin njëkohësisht, si roli im si pedagoge, po dhe roli im si krijuese. Pa në momentin që unë jap mësim, unë jam pedagoge, mësoj studentat për të bërë art e tjerë. Por njëkohësisht, frymëzohem edhe vetë si artiste. Pra, ne kemi një ndërveprim interaktiv me studentët artist. Ato marrin nga unë dhe unë marrin nga ato.
2: Një ndërturje shumë e këndshme. Ju e thatë paka shumë që në aspektin e frymëzimit, çfarë ju japin studentët tuaj, ju e theksuat pak më parë. Do doja t'u pyesja tani për diçka tjetër, cili ka qenë komenti më i veçantë që keni marrë për një pikturë tuaj?
3: Para disa kohësh, në një ekspozitë në salon vjeshte, paraqita busqeshjen e Nams. Një busqeshje 2 metër dhe titullova busqeshja e Nams. Më erdhi një ardhashës dhe tha që kjo busqeshje, ju e keni titulluar busqeshje Nams, po mu më vjen sikur është goja është porta e mendimit. U kënaqa me këtë komenti sepse kur arti të bën të mendosh dhe të sidhesh të interpretosh vetë atë dhe të krijosh dhe ke goditur dhe ke goditur një emocion tjetër, ke hap një lloj emocioni tjetër të ardhshës, ke bërë të mendosh. Atëherë e ka luajtur, si më thamë, rolin e vetë. Ishte që më pëlqej. Pastaj edhe gjatë ekspozitave të ndryshme, pa diskutim që se cili prej ardhshëve e njën atë, ndoshta bën komplimentin, ndoshta nga një reagim mund të gjesh përsëri një ide tjetër për të bërë në të ardhmen. Kështu që ekspozitat janë një borim frymëzimi përsëri për të bërë më shumë për artiste.
2: Duke qenë artiste dhe pedagoge njëkohësisht, mësimdhënëse, nëse mund ta quaj kështu, një binom i pandashëm, si e shikoni ju veten në këtë treg, në këtë konkurrencë të fortë, nëse mund ta quaj, nëse është konkurrencë ose jo, në këtë artin e sotëm?
3: Duhet të theksoj që secili nga autorët, nga piktorët, artista, ka originalitetin e vetë. Pra secili ka vendin e vetë në artë, në qëse bën artë, në qëse punon në kompozimin, në qëse pa diskutim kërkon që të lërë diçka që ka vlera pas në brezë ose për sot për sot. Sot për të tanismen, për të danë pra mesaje, për të tregu se si është një vepër arti dhe sa vlerë ka ajo. Prandaj them që unë pa frikë mund të them që unë kam në artin Shkodran originalitetin tem. Dhe them që për këto 35 vite veprat e mia flasin shqip siç e thash edhe më përpara dhe kanë firmën e cila nuk do të ngatrohet asnjëherë me një artist tjetër.
2: Kuptohet që artisti punon jo vetëm për famën dhe për pjesën financiare.
3: Kuptoj, por për këtë pjesën financiare, okay, po punojmë, po bajmë një sem, po marrim një rrobë.
2: Jo, është problemi tek punimet tuaja që ekspozohen diku.
3: Kuptoj, por shumë herë në shumë koleksione të ndryshme private kanë ardhur dhe kanë marrë punë të mia në studion dhe patjetër që kam marrë mbrapsht atë feedbackun që mund ketë një vepër arti e mirë fillt. Por mund ta themi tro që në Shqipëri dhe në Shkodër nuk kemi ndonjë treg të për këtë duhet të bëhet më shumë. Pra të krijohen mundësi për që artisti shkodran, artisti mirë fillt shkodran të ketë hapësira ku mund të si qka dhe në botë që mund kejnë ankamet të ndryshme dhe por duhet të godes pak tek ndërgjegje artistike qytetarëve shkodran që të shohin sa më shumë ekspozita arti ashtu si shkojnë dhe shohin koncertet të ndryshme siç është muzika, është edhe arti. Janë arte të dy dhe të dy sjellin emocione të jashtëzakonshme në mënyra të ndryshme. Pra, në qovë se ardharë si Shkodran, qytetarë Shkodran, do të shkojnë të shojnë sa më shumë ekspozitarë në galerit e artë dhe në vendet të ndryshme ku hapen në ekspozita nga artistë profesionistë si edhe nga artistë të tjerë që vinë edhe nga botë edhe nga qytetit të ndryshme. Ato do të fillojnë të kuptojnë se ç'është arti mirëfill, kështu që do të fillojnë edhe veprat e artit të futen sa më shumë në shtëpijat e qytetarëve shkodranë.
2: Ju thotë që keni ekspozuar edhe jashtë vendit ose në Shqipëri. Në syrin e vizitorit huaj, si janë parë punimet tuaja? Ose si janë vlerësuar?
3: Në një ekspozitë në 2007, që morën pjesë ishte një ekspozitë internacionale në Mubesht në Belgjik, mora çmimin e dytë një medalje të argjend me dasmoria shkodrane, një punë e cilën e kam ekspozuar në vite. Dhe u ndira mirë për respektin dhe për vlerësimin që u bën atë për ju. Por vetë artisti e nin kur e vën një punim vendos një punim në një kompeticion, e njëse si është në raport me artistët e tjerë. Dhe atëherë, ose merë forca për të ecë para, ose fillon e punon më shumë me... Kështu që jam mirë.
2: Si e shihni marrëdhënien mes artit klasik dhe atij bashkëkohor sot?
3: Dua të them që arti klasik dhe arti bashkohor kanë vendin e vetë në historinë e artit botëror. Pra, gjithë kemi dalë jashtë dhe gjithë pa diskutim kemi gjëja për të parë që kur shkojmë për të vizituar një qytet ose një shtet, ne artistët por edhe qytetarët të cilët marrin vesh në arti janë ardhur, shkojnë shohin një ekspozitë arti dhe aty shohin që të gjitha punimet, çdo punim pra nuk e ka të caktuar jo do të jetë punim klasik ose impresionist ose ekspresionist. Pra të gjitha llojet e artit, metodave, teknikave të artit vlenë për çdo kohë. Pra klasika pa diskutim që ka vlerat e veta sepse të mëson me rregulla, me parametra të rëndë që duhet, me kanone të ndryshme të cilat arti figurativ duhet të ketë për të bënë një art, një artist duhet ditë vizatoj në mënyrën më të saktë dhe të ndryshme të mundshme ose të ndjej anën koloristike, nuancat, të jetë një piktor dhe një artisti i vërtet për para se të kalojnë, sepse e tim që çdo mjeshtër, duke marrë Picasso dhe të gjithë me rallë, kanë kalu anën, kanë qenë klasik në fillim, pjesën klasike, pastaj kanë marrë rrymat me rallë, kubizmin dhe të tjerë. Kështu që do të them që të gjitha rrymat jetojnë shumë bukur afër njëra me tjetrën në një ekspozitë arti.
2: Duke qenë se ju deri tani jeni prezantuar me 8 ekspozita personale, për profesoresh Ermir, një tjetër ekspozit do të kishte diçka më ndryshe?
3: Unë në çdo ekspozitë ka marrë ndryshën, pavarësisht kësaj ekspozitës fundi që ishte retrospektivë dhe janë punime nërvite që kishte një ende. Pa diskutim që do të ketë diçka ndryshe, por përse i për shkodra?
2: Për shkodra,
3: një
2: mbet një stoike.
3: Pa diskutim për shkodra, sepse, thash, e kina për dytyrë. E kina për dytyrë që punojmë për këte qytetë. Pa diskutim. Dhe nështë por gjithmonë e frejst me një teknikë më ndryshe, por nuk po du me e zbulu, sepse jam duke e bluar në mendje duke punu për një ekspozit që do të vinë noshta vitin që vjen ose mas dy vitesh, do të ketë diçka që tjetë përsëri t'ja lem brezave pas.
2: Në këtë realitet që jetojmë sot, ky lloj arti që ne i bëjmë për gjithësi ju, teknologjia e ndihmon, i jep përparësi apo është më shumë një pengesë?
3: Jo, nuk është pengesë. Mm-hmm. Patjetër janë artistë të veçantë që merren me teknologjinë, bëjnë art, janë arti digjital, pa diskutim. Kështu që duhet secili ka vendin e vet. Por për të folur për mua, unë i mbetem besnik asaj jo tradicionale, sepse duke u nisë nga tradicionalia, unë kam ato originalitetin tëmë, si që thash, në simbolikën dhe mesajin që japë me punimet e mija.
2: Qëfar mesajë i keni për artistët e ri, në përgjësi sepse ju i trajtoni, në qdo ditë punoni me ta, duke përfshirë të dhe studentët?
3: Duhet të... Brezëri duhet merret me art. Dhe them të rrish vëmendjen që në qysh në klasët e para duhet të shtohet ora e vizatimit. Në qofë se bëhet një orë në javë, duhet bëhet dy orë në javë. Sepse qysh atëherë fillon dhe bërmoses ose kalitet estetikisht fëmija, pastaj bëhet rritur dhe bëhet në rrallë të parë njëri më i mirë, bëhet më i butë. Pra, në qovë se ne nuk investojmë në këtë drejtim, ose duhet investojmë në këtë drejtim për të bëjë një shoqëri më të mirë. Pra, të shtojmë orët e artit, qysh në fillimet e qysh në moshën 6 vjeçare, pra të rritet fëmija me një drejtim artistik, dhe pastaj se sa duhet t'i afrohet shkollës mesme artistike ose Universitetit të Arteve, në këtë rast Departament të Arteve e Riu, e i djenë duke u pjekur dhe duke kuptu se sa e mirë është kjo gjë për njerin, për të rinë. Do të thoni ju, po mirë nuk ka trek punet për një artist. Mm-hmm. Ja, në qovë se do të përpiqet sa do pak, domethënë të gjej mënyra dhe drejtime të ndryshme pa diskutim, ai i ri e gjen veten në tregun bashkëkohor. Si për të bërë art të mirëfillt, por edhe arti të futet në funksion të jetës në cilën ne jetojmë. Pra, kur një artist mund bëhet në departamentin e arteve kemi dy degë, pedagogji muzikore dhe pikturë dhe grafikë. Pra, të rinë që dalin dhe janë 5 vite, 3 vite bachelor dhe 2 vite master, dhe nga këto vite punë në universitet, ai student merr të gjitha lëndët që kanë lidhje, është bëhet një vizatues i mirë, bëhet një piktor shumë i mirë, bëhet një fotograf shumë i mirë, bëhet një artist digital shumë i mirë, bëhet merr mësim historinë e artit, si dhe shumë e shumë degë të tjera, të cilat janë specialitete që dalin nga programi mësimor që bëhet në departamentin e artit. Pra duke u nisur nga kjo, ai mund gjejnë shumë, pra nga të gjitha këto,
2: në
3: fakt, mm-hmm. shumë hapësira, ku mund të futet në tregun që vetëm të jetë i përshtatshëm dhe të punoj sa më shumë këtë drejtim.
2: Është edhe puna juaj natyrisht. sepse
3: puna e pedagogëve në diskutim
2: se unë e thash në tërsi që është një thirrje për një garanci edhe për studentët që studiojnë në këto degë për të ardhmen e tyre.
3: Ne jemi pedagogët që japim mësim në këtë universitet, janë presë e nxënës të pedagogëve të anë që janë përsëri edhe ato një brezi e ardhë dhe përsëri nga ne po dalin pedagogë matrinë që paftën duhet them që puna jonë është pasion. Pra, ne vim në punë për nuk lodhemi. Pra, në që se dikush dhe të përshkojnë punë, o, kam të të orë punë, jo, ne vim punë të knaqemi. Bëjmë artë, ti mësojmë të rinjë të bëjmë artë. Pra, s'ka më bukur se sa me kalu 35 vite punë, vetëm mos jesh lodhë, vetëm të kesh një knajsi duke mësu për të bëjmë artë. Dhe pa diskutim thame që këtu nga kjo dek dalim nuk la pa përmend edhe lëndën e tekstilit dhe fashion që sot është një
2: i përshtatën pos
3: pa diskutim që është
2: pra krijon mundësi nga më të ndryshmet dhe nuk është asnjëherë kohë e humbur për gjithë studentët që janë pjesë e këtij departamenti.
3: Patjetër, dhe kryesoria në këtë departament, pra studentët nga këtë departament, nga ky universitet dalin mësues arti, për cilën po lidhemi me atë pjesën që duhet të fillojnë dhe të rriten të shtohen orët e artit qysh në klasat e para. Në mësues arti me të gjitha instancën, pra duke fillu nga mësus fillore deri në shkollat e larta, si mas mesatarës dhe mësesa artist del, sepse pa diskutim që ne jemi në japim shpirtin ton, pasionin ton, por tona nërthoj sa konsumojmi artistikisht duke ju dhe në mësime, duke rritur
2: ju jeni pjesa e fundi sepse fillimet dhe janë pikërisht aty ku ju e thatë.
3: Por duhet që të gjenë edhe një brumë të mirë për të injektu këto mësime që janë. Por deri tani, paktën unë po flasë për veti, kam pas brezat pa fundëm që janë dhe artistë.
2: Dhe besoj që do të keni sërish një produkt të tillë.
3: Shpresojmë.
2: Duke qenë se
3: mund me shpresë sepse shkoldra
2: prodhon talente pafundësisht. Duke qenë se dje ka nisur festa Kurban Bajramit, natyrisht sot është dita e dytë, një mesazh, një urim për të gjithë besimtarët.
3: I uroj nga zemra të gjithë besimtarëve musliman kudo që janë, në gjithë botën, gëzuar Kurban Bajram. Paqin një jetë sa më të qetë dhe gjatë në familjet e tyre.
2: Edhe në emër të stafit të Radionës, ju uroj të gjithë besimtarë musliman kudo që ndodhen gëzuar dhe për shumë mot festën e Kurban Bajramit. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot mikrofonin e Radionës, siç e that, një personalitet i artit shkodran, një artiste, njëkohësisht pedagoge, Ermir Jahaj, me cilën ndam bashkë aktor këtim prej vitesh në art, njëkohësisht dhe në mosimdhënie. Dhe njëherë ju falenderoj dhe uroj suksese gjithmonë në punën tuaj dhe sa më shumë punime dhe ekspozitat kemi në të ardhmen me emrin e Ermira Jahja.
3: Falenderoj shumë dhe gjithmonë kënaqësi të shprehesh për punën që bën, por edhe të afrosh të rinjt brezin e ri drejt artit.
2: Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22 bashkë mirëdgjofshim në punë të atë të radhës.

0: Intervistë do të jente në orën 13 në Radio Ihona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Iniciativa që në fillimit e saj ka kanë diçka pozitive, që na bën mundi njerëz të disponueshëm, është shumë e rëndësishme me kanë qytetarë të disponueshëm. Siç Josefina ka vënë dispozicion oborrin e shtëpisë vet, domethënë në një mënyrë krejt miqësore dhe shumë mikpritëse, për me zhvillu këtë aktivitet për fëmijët, njësoj disponibiliteti qytetaria vihet re edhe të gjithë pjesët tjerë e prindve që kanë pru fëmijët, e miqve që na kanë ndihmuar për me bë këtë gjë, e njerëzve që kanë pru dhe unë pastër falas, ato që kanë sjell bazë, dikush që ka qenë donator i luleve e tjerë me radh. Fakti që në një qytet që gjithmonë ka kanë bashkëpunues për artin, kjo gjë i lidh njerëz të ndryshëm me atributet të ndryshme në jetën e tyne, më bë bashkë dhe më bë diçka aq thjesht, aq të bukur, por që në fund fundit, në momentin që të konkludohet, ka me kanë shumë pozitive. Sepse disa fëmijë që kanë me pas një nevojë për me kry një terapi, kanë me kanë mundësu nga kjo aktivitet.
5: Atëherë, siç e shihni, obori sot është i mbushur plot me fëmijë, kemi startuar ditën e parë të aktivitetit ndryshe dhe është faza e dytë e këtij aktiviteti. Është një mundësi e mirë që fëmijët më mlad dhe më bëti qa fëmijët me vu pra fëmijët para fëmijëve dhe fëmijët më bëti qa për fëmijët e tjerë. Përveç kësaj, përveç kontributit që ne japim fundacionit, ne mundëna që një orë këto fëmijë të t'kalojnë në oborre. Jo më këtë është idea oborrit, por me kru atë nostalgjin e fëmijës tonë që diku ne kena lujt në për oborre, ne kena pas një fëmijë kaq të bukur lërg teknologjisë, lërg kompjuterave, një fëmijë me baqe, me oborë, me dhe, me lule, pra me dur të pista, por që kajnë shumë kujtime dhe shumë nostalgji. Kjo ishte tani ideja që ne kena mlau sot fëmijë.
6: Ishtë të lidh me gishta dhe u i ri, për që atëmohet me tjetrin, edhe kështu rritën kaj, mirë, bravo!
7: Sa janë që punojnë? Fëmija u aratisën, tiket, qatë dush mjetë tjetër. Ti pa mi falë, po se mi zotë mi shpëzu. Prodhine tona, gjithën kanal, së s'ka kush punojnë. Mlet një kokër domate, një spes, një kastavet, ban salade. Nuk kam kua qajon atje mallin me shi. Si vjen trektari pre, atje nga kua dhe më thënë mu. A duhet këtë një farmacist bujësor këtu, që ne marim pesticidit, kemikatet, edhe së të ashojt fatura, a dini ju që bujësia është në 50% në ramje, e dini shumë mirë, sepse janë tarë ato këtë djerë. A dini ju që është problemi maj ma i fshatrave, i fërmerve që këzotnia apo aja zoja, nuk dojnë me ditë që përsa ko që tjetë ligi 7501 fuqi, ne kemi vetëm vetvrasje. Edhe unë nuk mund investoje, nuk mund punoj në tokën se ja kalon babaja saj. Që ose unë, ja marë tokën, zotë njësto, ma ka vanë ligjë 7500, mas kjo fëtë ligjë, ja që është, edhe unë me investu tokë ti që në atë kohë, kur gjyshi ti e ka ble tokën, gjyshi jem ka këtë dupi kafe. Aja shprisht të punu unë i marë tokën satë. Kur vjen çështja, paguaj taksat asaj tokë. Edhe unë në tokë nuk kam shkel se ka se është do ligji 7500. Këto janë problemet që e çojmë fshatin tonë në buzë grëmis. Prandaj, ju e dini krejt mirë se sa është mosha jetu mund ta bëni bilancin mosha mesatare që punojnë në bujësi. Unë jam 57 sa vjeç. Sa janë që punojnë? Fëmia u ratisën, tiket. A ju shkon mend ju që me ata 22 lëm tokë, 24 çka kam unë si kam gjysmë të huaj, që po i thëmë si i kap mjetë, mund të bëj balun si moshë që i kam asaj to. Qa dush mjetë tja të? Ti pa mi falë, po se mi zotë i mi shpëzu, me hargju ata. Pra, këtu është problemi që të nëllëna. Qa duhet me bëmë me këta ligje, me këta gjana që janë fuqi që përnaqojnë vetvrasje? A jetin gjendë i mishuat jetë a i veshë i shurë kur prodhimet tona hidhen kanal, se e blenë 5.000 lekë kilo domate të. A se nuk e dini ju se e bleni 5.000 lek i kilo domate dhe, se s'ka kush punan. E dini kajt mirë, se 5.000 lek nuk i del takat i kësaj me e ble, po ble një kokër domate, një spes, një kastavet, ban salade. Unë kam mëllë karierën dame, 7-3-4 vjetë, kam mëllë karierën dame. Por, me dhjen keq për atë gjenerat, shqyqy që kanë meta djemëtri, se mbiken mu, edhe i keni ati tjetë. Këto të kapra më i modë dhe dashur. Nima që kini bo, e kini që thashe dhe herë nga një kafe, e kini bo në dy kafe. Ka që është akvati? Por, aja që do të të mund, është që ju sa ju. Nasë për tjetër e kam. 2014 në është përmtu, politika në është përmtu që nuk do të ketë veshur dhe syqor që do hidhen mo në për kanale ato. Edhe në për hjelën. Edhe sa të kësaj ditë që jam shtatë, asaj nuk kam kua qajon atje mallin me shqip. Se nuk ma ble. Si vjen trektari pre atje nga kua dhe më thënë mu. Edhe e merë, mallin tem e merë 1.000 lek, edhe e kam ngujt disa herë këtë problem, edhe e shetë mallin tem 4.000 lek atje. Këtu mi hapë vesht institucionet. Tuk janë të gjana që në shqetsojnë ne.
1: Sali Berisha ka premtuar që Partinë Demokratike do të sillte në pushtet me revolucion për 3 muaj. Ka premtuar do të trishte zvarre di Ramën, tani po e të merron javë për javë. Po vazhdon Rama. Premtoi do të fitonte zgjedhjet lokale. Për herë të parë Partia Demokratike përfundoi në 5 bashki. Premtoi do të fitonte zgjedhjet e përgjithshme. Humbi 300 mijë vota thuajse nga viti 2021 kur ishte ai zotëria tjetër që e quajti Peng pasaj. Po ndërkohë ka marrë 300 mijë vota më shumë Partia Demokratike në atë periudhë. Tha që deputetët do t'i zgjedhë Andarësia. I zgjodhi interesi vetë personal. Tha që do t'i zgjidhë mërdhenet me ndërkombëtarët. Në Partinë Demokratike, i vetëmi ndërkombëtar ynë, shoku i në njerët, i në imiku tonë, që është emigrant. Në tjerët takojnë deputetët, e tjerë po. Doktorin e takojnë vetëm shoku i në një imiku tonë, që është emigrant në një nga shtetet e bashkimit Europian. Pra cilë është arsyeja edhe sot, që kërkon të drejtoj Partinë Demokratike. Ju e keni ndjek, a ka thënë se si do ta demokratizoj, a ka thënë se si do ta mundet i Ramën, a ka thënë se qëfar do sjellë ndryshe në Partinë Demokratike. Ka qenë një fushat e drejtuar kundër me shpifje, kundër meje personalisht, apo dhe kandidateve të tjera në raste të caktuara. Po si matet kjo, unë jam i fortë dhe nuk bëj zgjedhje. Pa e dhe matur pra. Për erë të parë në histori politike të Partisë Demokratike, Sali Berisha nuk pranon të bëgar sepse e di situatën se si e ka. 80% e demokratëve janë kundër Sali Berishës. Dhe po ju them edhe tjetër, nëse një koleg me profil politik të lartë do tynde ngarë, do ta mund edhe ai. Pa diskutim, 80% e demokratëve janë kundër me sondazh e para. Matja tjetër është kjo. Shikoni sallat. Dhe po ja u them të vinë me ju në cilën takim të duan, në këtë sallë ose ku duan, dhe t'ja u them unë me emra njerëzit që janë demokratët që janë takimet e mia. Dhe madje dhe ata demokratët që janë të takimet e doktorit, se dhe ata demokratë janë. Por salat e takimeve ku kemi qenë ne, kanë qenë me entuziazëm më të madh, kanë qenë të tejmbushura. Sali Berisha, që ka këtë mitin që e ngre si narrativ në tek njerëzit, ende nuk ka bërë takim, ka mbaru, ndërkohë, farsa. S'ka bërë takim berat, nuk ka bërë në durës qytet, ka bërë takim gjysmak në Korçë, bëri fest, në fakt, edhe kishte gjysmë salla, nuk ka bërë takim Vlorë, nuk ka bërë takim Fierë, se nuk e bën dot, i kërkon edhe nuk e bën dot, nuk ka bërë takim Shkodër, nuk ka bërë takim Kukës. Tani si, ku është kjo mbështetja? Del çdo të ën, i mblidhen njerëz sa mbledh dikush kur luan kalçeto.
8: Armando Cumu, në cilësinë antarit të komitetit ekzekutiv të FSHF, sot i pranishëm në ndeshjen e fundit të klubit Shkodra U17 që po shpallet kampion i Shqipërisë dhe vitin e ardhshëm luan në Super League. Profesor, sot pas pak çaste do të kurorizoni edhe ekipin kampion, pra, një kënaqësi por edhe privilegj për këtë djem të ri.
9: Patjetër, kënaqësi sepse kemi bënë një qytet si Shkodra. Në si shumë e molle për faktin sepse kemi të bëjt për sëri me një akademi shumë serioze e cila nërvide ka provuhet ma zjarë futbolista për ekipin e Vlaznis dhe jo vetëm, ma dhe për ekipet kumëtare, si që është akademia e profesor Taj Piraniqit, e cilin po vazhdojnë në mon këtë tradit dhe duhet të theksojmë dhe faktin sepse kjo akademi përveç dy ekipeve si tashmë janë shpallur në kampion U16 dhe U17 që do të marrin pjesë në Super League, por edhe me ekipe tjera të 15, 13 e me rrallë poshtë, janë ekipet e cilët losin Super League pra në elitën e futbollit shqiptar sa i përket këtyre grup moshave. Kështu që meritojnë komplimentet maksimale dhe vlerësimet maksimale për punën që kanë bërë jo vetëm sot, por në vite kjo akademi me në kry profesorit Taj Piraniqin. Dhe besoj që është një ugur i mirë dhe një shembull për të ndjekur nga të gjithë tjerët në Shkodër, por marë Shqipin në njërën që si kjo akademi ka menagjur, ka funksionu për vite me rrallë.
8: Për sërëtumë, më pak me heret, kolego juaj ishë futbolisti Vlaznis Bregeno Bizi, duke folur për këtë sukses të klubin Shkodra, theksoj që Bizi, Armando Cungu dhe disa figurat e futbolit Shkodra në kanë dalë, e kanë pasur trajner,
9: por
8: para shumë vitesh Taj Piranicin, pra është një koincidencë, jo, ndoshta koincidencë, por edhe diçka e bukur që sot ju, si ish futbolisti, profesor Piranicit, i dorëzoni trofeun e këtij kampion.
9: Tjetër, është një kënaqësi, po tjetër, që të jem pranë kësaj ceremonie të suksesshme, thashë edhe më përpara, edhe kënaqësia e ish profesorit tim. Por të njëjtën kohë, theksova edhe më përpara, është një akademi e cila për 35 vjet, nëse mund të flasim kështu, demokraci, është një akademi e cila nuk besoj se mund të ketë shembull në Shqipëri, që i ka mjetu, nëse mund të them, shumë fortunave, dallëve të jetës apo të problematikave që kena shfaq në to 35 vjetë në përgjithësi si Shqipëri. Dhe me pasionin, me punën, po edhe me kangullin e tij, ka rrit të mjetojnë, ka rrit të jetë gjithmonë i suksesshëm në nivele përmendimin të maksimale, sikurse thamë edhe më përpara, nuk është koha dhe momenti për të rreshtuar emrat, por janë shumë futbolistët e cilët kanë dalë nga kjo akademi, nga kjo profesor së bashkut me patjetër stafin e tij, me djalin e tij Rudi dhe me gjithë trajnerët që meritojnë komplimentet maksimale për punën që kanë bërë. Kanë zgjerrë emrat më të futbollit të Shkodrës dhe futbollit shqiptar në vite dhe janë të shumtë këto lojtarë.
8: Përsërcumë në faktit që të gjitha ekipet e klubit Shkodra do të luhet vitin e ardhshëm në Super League. Dhe një shka pozitive për ambientin Shkodran, për gjithë komunitet fëmijësh që luhen në të zonë.
9: Pa tjetër, kjo është edhe, e se mund të thamë ajo thirrje, të cilët futbolli i bën marë popullit, jo vetëm shqiptarë, por marë botës. Sepse marrja me sport e asma tepër në veçantim me futboll është një mundësi shumë e mirë. Në një mënyrë sociale, socializimit, natyrshëm edhe sa i përket edhe shëndetit, disiplinës dhe larg veseve të këqija të tashmë janë të shumta në marrë botën, kështu që besoj sporti dhe veçanërisht futbolli është një shembull shumë i mirë. Nuk është të thonë për dalë gjithë futbolista të niveleve të ngjashta, por rëndësishme është që merren, aktivizohen, kalojnë kohën me sport, sa të marrin me një jetë sedentare apo afër alkoolit, drogës e shumë veseve të këqija.
8: Dhe së fundi urimi juaj për klubin e futbollit Shkodër, për gjithë këto suksese dhe konkretisht për presidentin e këtij klubi, Taj Piraniqi.
9: Unë i uroj shëndet në rrallë, që është gjaja më kryesore, të ketë shëndet, jetë gjatësi dhe përsëri

0: Në njërët e tjerë, sa i përket vërtimësisë e kësaj akademie.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vitet ti.

0: jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi, zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.
4: Kronotex.

Shkëtuar mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41

0: Rihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Bek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Iona.
1: Varza dhe mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re reqa Milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa Milu.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti. Ujgja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujgja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujgja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujgja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujgja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit e siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re reqa Milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa Milu.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Por tash është koha që shqiptarët u kthyen dhe më ndërtu vendin e tyre. Kjo është thirrje për ata të cilët kanë dert për vendlindjen dhe për Adeun. Kjo është thirrje për ata që kanë dert për të sotmen dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ne nuk duam që fëmijët tanë të rritën dhe të edukohen me metodat e femuruesve, me metodat atyre që nuk njohin Zot e nuk kanë moral, e nuk kanë pronë, e nuk kanë shejtëri. Ne nuk duam që politika të djallëzuara të praktikohen e të lëvrohen në realitetet tona. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim, si për të thanë, për të shkri gjithçka dhe mos me edit askur se qarës e tia, sa është e tia, dhe me thanë i pa mundumuni si në rasin këtu që kjo është e imja, ndërko që kjo është një vakëf i grabitur dhe poshtnimi i Zotit do tjetë mbi ata të cilët kanë leju dhe vazhdojnë të lejojnë këte barbarizm dhe këtë dhunë ekstreme mi faqen e dhëut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të vakëfit, i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamis e Ebubekër dhe përfundon matan asaj rangale së ngritun atje matan. Po ja pra, se na mori 67-ta dhe i prishi dhe i shkallmoi, dhe na erdhi një periull kur ne shpresonim dhe besonim se njerëzit me të kthy nga dëshira për liri dhe demokraci do të vlerësoni njëkohësisht edhe fenë, do të respektonin shejtërinë e njëni tjetrit, do të respektonin pronën e njëni tjetrit, por rezultoi se ne kishim gabuar dhe ky ishte një mashtrim i madh, i cili jo vetëm që nuk e ktheu të drejtën tek i Zoti, por i bani njerëzit të hynë në vllavrasje dhe kacafytje, në përçarje dhe urrejtje që sa vjen dështohet dhe Zoti e rujt këtë shoqni nga pasojat e asaj që është mbjellur prej kohësh një farë e keqe e mallkuar e cila nuk don që ky vend të lulëzoj dhe të ecë përpara. Nuk mund të ecë përpara një vend i cili nuk respekton pronën e pronarit legjitim. Nuk mund të ketë begati në një vend ku ndërtohet prosperiteti dhe ardhmja ndërtuar mbi vakëfet e vjedhuna dhe të grabituna. Nuk mund ndërtohet e ardhmja e një shoqnie mbi pazaret e harameve, sepse harami e ka dritën e shkurtër të dashurit e mi, Dhe kjo është një çështje të cilën ne duhet ta themi me të madhe, sepse e kemi frikë Zotin, e do të vdesim një ditë dhe do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë, e çfarë do t'i themi Krijuesit ton?
1: Me ish futbolistin e Vaznis dhe ish kapitenin e kombëtarës Rudi Vata pikërisht në prag të ndeshjes raundet të fundit të fazës finale. Rudi, një situatë jo shumë e këndshme për atmosferën Kuqe Blu. Pritje ndryshe, Vaznia ishte favorite për titullin kampion, por dy humje të rravazi, fillimisht me Dinamon dhe më pas me Egnatin, e kanë zbërë shumë mundësin e titullit.
5: Po jam plotësisht dakord, është e vërtetë që Vaznia noshta po të analizosh që le edhe Vaznin e 7 neshive të fundit, noshta qysh neshin e kupës gjysfinale me Dinamon, ku Vaznia mori goditje në Shkodër, ishte i goditje që noshta nikoj për pjesën tjetër të mbetur të kampionatit. Pra nga ajo neshje, Vaznia ka bë 7 neshje, ka fitu një neshje me Flamurtarin, ka pësu 6 humje, janë shumë. Për një skuadër e cila ka kënë dominante, e cila i ka lanë galantonin kampionatit, një skuadër e cila ishte pretendentja kryesore, duke pa edhe diferencën që kishte me skuadrat e tjera, sepse me të vërtetë kjo Vllaznia si mjeshtër ishte një skuadër e kompletume, ishte një skuadër e cila të rregoi karakter e të rregoi vendosmëri prej në fillim të kampionatit. Në shumicën e kampionatit pjesën më të madhe ka kanë dominante kryesuese absolute, pa oscilacionet e vogla, po prapë rimori vetin. Por me dy humjet e fundit, sigurisht kanë dy humje tepër të rënda në gjitha drejtimet, edhe në aspektin psikologjik, edhe në aspektin fizik. Lojtarët janë ka lojtarë të rëndësishëm që janë dëmtuar dhe s'mundën me marr pjesë, siç është Gurishta apo në një tjetër. Është një vllazni të shti e pothuajse e dorëzume. Sigurisht që është një neshje dhe me këtë neshje varet çdo gjatë, nëse Egnatia pson një humje të rënditëse nga Dinamo dhe Vllaznia fiton me Elbasanin, por me llogarit normale të profesionit mund del që Vllaznia tashmë e ka humb luftën për titull. Sigurisht që gjithkush mundet me besu deri në sekondën e fundit, por diçka e shikoj që nuk është më ajo Vllaznia që kishte atë zjarmin, e kishte atë energjinë që t'jepte besimin që do të dalin kampion.
1: Që do qoftë në Shkodër, edhe besojnë vetë nga drejtuesit e klubit Vaznia, vetë skuadra, futbolistët, opinioni, ju thotë është e vështirë, realisht e vështirë është, por Dinamo mund të luaj me dinjitet përfitore?
5: E vështirë, shumë e vështirë. Duke ditë që Shqipëria është një vend marrëveshjes, Shqipëria është një vend pazare, Shqipëria është një vend që blehet e shitet çdo gjatë, mendoj që Egnatia nuk mundet me toleru me humb kampionatin. Sigurisht që neve na duhet shumë punë dhe shumë djerës për me fitu kundër Elbasanit, i cili është vëllai një kundërshtar i cili shpreson që Egnatia mund të marrin një rezultat që i shkon për 7 ekipit Elbasanit, por në Shqipëri gjëja është e realizueshme. Pyetja është se si mund bin dakord ndoshta edhe njerëzit, por në aspektin profesional unë e shikoj pothuajse të pamujtën. Edhe pothuajse të pameritueshme, sepse një skuadër e cila gjatë 7 neshjeve të fundit të kampionatit bashkë me kupën humbet 6, në llogaritë e mia profesionale nuk më del që ti e denj me fitu kampionatin. Po jo vetëm Vllaznia, mendoj edhe Egnatia, edhe Elbasani patën disa rezultate tepër zhgënjyse në fundin e fazës të fundit. Kampionati humi disi shkëlqimin, edhe për mendimin tem ishin disa neshje që nuk ja rrisin vlerën ekipeve të kampionatit superiorës shqiptarë. Ishin disa neshje që që lanë shumë për të dëshiru disa kompromise që nuk i shërben futbolit. Por nejse, unë mendoj që ky kampionat ta ka një kampionat i bukur me eksitime të ndryshme, me një lloj superioritetit shumicën e kohës nga Vllaznia. Por fundi mendoj që nuk ishte ai fund që gjithë pritnin. Ishte një fund i cili na zhgënjeu.
1: Rudi, të ndalemi për shtrit e kjava fundit, sepse tashmë është finalja, kjo ja vendos gjithë shka. E faktit që dy skuadra, Vllaznia dhe Elbasani, janë të interesuarat që Dinamo të fitojnë dhe Egnatit, se sa e forcon karikimin e Dinamos në këtë aspekt, kur edhe Elbasani, edhe Vllaznia mund të motivojnë, po themi, Dinamon për të luajtur fort.
5: Shpresoj që Dinamo të losin fort, shpresoj që Dinamo të losin nershëm, të losin pastër, shpresoj që lojtarët motivohen për me marrë maksimumin në këtë ndeshje, ndonë se Dinamo s'ka luan për asgjë, mund të thona, por shpresoj që të motivohen, sepse motivi është shumë i rëndësishëm. Dinamo ka fitu kupën, ka realizu një objektiv të për të rëndësishëm. Dinamo me neshe direkte me Vllaznin ka pas disa relacione jo fort mira, sepse ka pas edhe konflikten mes stafeve. Është një Dinamo që mundet me fitu neshen, në që ose është totalisht e karikume, e motivume, por një edhe në kohë është një pikpytje, është një diçka që neshja duhet lujt. Unë jam i sigur që neshja me Elbasanin duhet lujt në njërën matë mirë të mujtën. Neshja duhet mu fitu, të fakten Vllaznia me mëll Final Four me një fitore. Në çose Vllaznia arrin me fitu, të paktën ka bërë atë që është dashme bërë deri në sekondën e fundit. Kështu që neshja duhet me dorë mos mu fitu, por është një situatë ku jeni në një pozicion inferiorit, sepse je nga mrapa tashmë, që shpreson që diçka, një mrekulli me noll. Dhe mrekullinat mundën me noll, por unë e shikoj të vështirë.
1: Do të jenë dy kupa të rezervuara për ekipin kampion, një në stadiumin e kryeqytetit Arena Kombëtare dhe një në Elbasan Arena. Për Rudivatin, ku përshën më tepër, kupa, cila kup dhe të dorëzohet, në Tirana apo në Elbasan?
5: Unë e shikoj më tepër në Elbasan. E shikoj më tepër në Elbasan. Egnatia mendoj që është favorite kryesore.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës.
6: qezi dhe deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te kuqezi dhe deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Izeti, digniteti dhe dhileti për çmimi. Le të mos pikllojnë ty bisedat e tyre. Surja Yunus, ajeti 65. Hyrje. Dekadat e fundit, e sidomos vitet e fundit, për muslimanet është gjithnjë më e vështirë të jetojnë e veprojnë. Kudo në botë, muslimanet stigmatizohen, keq trajtohen, vuajnë e vriten, qoftë pa kurfar pardoni, qoftë si dëm kolateral. Rastet në Kosovë, Bosnjë, Palestinë, Çeçeni, Myanmar, Kinë e të tjera janë të freskëta dhe prova që nuk kërkojnë dëshmitar. Por, edhe pse është e natyrshme që në rastet e vështirësive, fatkeqësive muslimanët do të duhej të ishin më të bashkuar, po ndodh e kundërta. Muslimanët janë gjithnjë e më të shkapërderdhur, të përçar, madje edhe në luftra mes tyre. Duket se ka shumë faktor për këtë gjendje të mirë. Nga njëra anë, muslimanët vdesin për gjëra elementare, ushqimore e shëndetësore, e nga ana tjetër, disa shtete të pasura muslimane janë nxitës të së keqës. Gjithashtu, muslimanët në vendet euro-atlantike trajtohen si qytetarë të rendit të dytë. Ata paraqyrohen për ushqimin e tyre, veshmbathjen e tyre, pamjen e tyre, mësimet e tyre, aktivitetin e tyre. Si reagim ndaj kësaj, një pjesë muslimanëve në vendet arabe e islame me dëshirë e qëllim që të çlirohen nga etiketimi i terrorizmit, ignorancës, pasurinë e një pjesë të muslimanëve e shohin si instrument që të bëhen të pasur dhe të ngjajnë me jo besimtarët, duke ngarkuar dinjitetin me përçmim.

20 për besimtarin është nderim i Allahut Xheleshanuhu. Shprehja 20 do të thënë madhështi, fuqi, nder, prestigj, epërsi, autoritet, famë, nam, lavdë dhe dinjitet. Në Kur'an, në tre vende të ndryshme, Allahu i Madhërisëm njofton se 20 në tërsi i përket Allahut Xheleshanuhu. Ata të cilët miqësohen sinqerisht me jo besimtarët e jo me besimtarët, vallë, atek ata e kërkojnë forcën, kur e tër forca i takon vetëm Allahut. Surja Nisa, ajeti 139. Le të mos pikëllojnë ty bisedet e tyre. Me të vërtetë, e tër forca i takon Allahut. Ai dëgjon dhe i di shumë mirë. Surja Yunus, ajeti 65. Kush dëshiron madhështi, e gjithë madhështia i takon Allahut. Tek ai shkojnë fjalët e mira dhe veprat e mira i pranon. Ndërsa ata që kanë qëllime të këqija, i pret dënimi shumë i rënd, sepse dredhitë e tyre janë të dështuara. Surja Fatir, ajeti 10. Njëri nga emrat e bukur të Allahut është El Aziz, edhe i përshkruan Allahut madhështinë dhe fuqinë në kuptimin absolut. Mirpo, emri i tij është edhe El Muiz, që do më thënë, ai që jep nder, respekt dhe madhështi. Allahu Xheleshanuhu i ka dërguar pejgamberët, i ka bërë të respektueshëm dhe të mdhenjë në të dyja botët. Por kjo cilësi u jepet edhe njerëzve të zakonshëm, nëse ata e meritojnë me besimin, devotshmërinë dhe veprimtarinë e tyre. Allahu Xheleshanuhu thot qartë se cilësinë e fuqisë, madhështisë e ka vetëm ai dhe askush tjetër, por forca është e Allahut dhe të dërguarit të tij dhe e besimtarve, por hipokritët se dinë. Surja Al-Munafikun, ajeti 8. Shkaku i shpalljes së këtij ajeti është hipokriti. Abdullah ibn Ubej, i cili për shkak të pasurisë dhe fuqisë fisnore e quante veten Aziz, kurse për muhaxhirët nga Mekka thoshte që janë Dhelil, sepse kishin braktisur çdo gjë dhe kishin ardhur në Medinë pas gjë. Pas këtij rasti erdhi ajeti i sipërm, i cili sqaroi se Izeti nuk konsiston nga pasuria, pozita, prejardhja ose numri fare fisnis. Po ashtu, njeriu që nuk ka besim, el iman, nuk do të ketë dobi nga pasuria, statusi shoqëror, prejardhja dhe shumësia e banorve. Gjërat me të cilën u mburr Abdullah ibn Ubej, vetëm sa e bëjnë atë edhe më të lig, mendje mall, fudull, arrogant. Kjo çon në përçmim dhe në një jetë të keqe, këtu dhe në botën tjetër. Duhet të shpjegojmë se shprehja 20 është digniteti me të cilin Allahu Xheleshanuhu ka nderuar besimtarët dhe vjen si rezultat nga imani, islami, mbështetja në krijuesin dhe shpresa në ndihmën e tij. Digniteti shmëria është reflektimi i zemrës së qetë, gjendje tipike për besimtarët, vetmohues edhe me paraqitje burrore. Kjo pamje e besimtarit vetmohues, të qetë e këmbgulës, jo besimtarve dhe tiranëve u shkakton frikë, kurse besimtarve edhe të dëmtuarve u jep shpresë. Besimtarët e fuqishëm me dinjitet, izet, nuk kanë frikë dhe nuk i kaplon shpresa për shkak të varfërisë apo gjendjeve të tjera të përkohshme, si rënje materiale, ndjenja e vogëlsisë, rrethanat e këqija e tjerë. Ata asnjëherë nuk nënshtrohen e as përkulen para jo besimtarve. Edhe pse shpesh shohin se jo besimtarët kanë pasuri, fuqi e lumturi, besimtarët gjendjen e tyre nuk e pranojnë, duke e ditur se si kanë arritur në gjendjen në të cilën janë. Imitimin, ndjekjen apo pëlqimin e jetës së të huajve, duke përbuzur vetveten, besimtarët e mirëfill e konsiderojnë përçmim edhe humbje. Por jemi dëshmitar që ditë ditës po rritet numri atyre që dinjitet dhe burrëri konsiderojnë prestigjin, namin, fuqinë politike dhe pasurinë. Qërtimi i tyre nga muslimanët e mirë tërheq një revolt ndër të tjerët. Disin gjykohesh nga një masë madhe njerëzish. Quhesh obskurantist, mesjetar, ignorant, i pa emancipuar. Protagonistët e këtij trendi edhe simpatizuesit e tyre harrojnë se kriteri është që të kemi kujdes,
çfarë thot Allahu dhe i dërguari i tij, e jo çfarë thon njerëzit përreth, madje duke kërkuar prestigj ndër njerëzit, masa e tillë në dëm të vetit do të përulet edhe më.

Filozofia e shtypjes. Nëse shikohet, bota, përëndimi vërtet, ka arritur një shkallë të lartë në shkencë, teknologji dhe në standardin jetësor të banimit, ushqimit, udhëtimit e tjerë. Edhe në rrafshin juridik, përëndimi ka arritur një shkallë të lartë në zbatimin e së drejtës sociale, fjalës së lirë, të drejtën e punës e tjerë. Por nëse dhe të thellohemi në këtë zhvidhim përëndimor, do të vërejmë se për të njëjtën punë, me të njëjtin kualifikim dhe përëndimor,

të burokracisë perëndimore. Një shembull të solidaritetit perëndimor e kemi në kohën e pandemisë COVID-19, kur shtetet perëndimore një nga një mbyllën kufit dhe u andaluan me dekret çfarëdo ndihme mjekësore ushqimore shteteve përreth, pra perëndimorve. Nuk do të flas për ndihmë ndaj shteteve arabe e muslimane, as që bëhet fjalë. Shpesh pyesin muslimanët: "Me që jetojmë në perëndim ose perëndimi ka hyrë ndër ne, çfarë mund të marrim nga perëndimi dhe çfarë jo? Dhe njëkohësisht ta ruajmë të qenit musliman. Sa është normale për muslimanët imitimi i perëndimit dhe i perëndimorit? A është përçmimi i imitimi i tyre apo është tregues i qytetarisë?" Përgjigja është: edhe pse është krejtësisht normale marrja e vlerave pozitive të të gjithë popujve dhe vendeve, madje ka edhe hadithe stimuluese në këtë pikpamje. Megjithatë, ka disa komponentë që duhen pasur parasysh. Komponenti i identifikimit të izetit me përparimin shkencor edhe teknologjik, edhe me përparimin e statusit ekonomik që nuk është në konvergjencë me muslimanin. Madhështin edhe dignitetin e tij prej muslimani. Pranimi i perceptimit përëndimor dhe klasifikimi në të përparuar, të prapambetur, të zhvidhuar, të pazhvidhuar, por edhe pranimi i përëndimit si forcë e cila përcakton çka është madhështia dhe digniteti. Si motiv për marrjen me shkencë edhe punë imponohet pasimi i përëndimit edhe i përparimit të tij, dhe jo urdhri i Allahu Xheleshanuhu, që nuk është e njëjtë. Pranimi i shtypjes është gjendje e shpirtit në të cilën individi ose shoqëria beson se në çdo gjendje do të gjykohet me humbje dhe se armiku do ta mposhtë. Gjendja e tillë çon drejt zhvidhimit të emocioneve negative si pashpresa, pesimizmi, plokështia, pasiviteti, dyshimi në vlerat e veta dhe admirimi ndaj vlerave të armikut e tjerë. Dhe mos humbisni guximin, as mos u pikëlloni. Ju do të jeni të lartit, nëse jeni besimtar. Surja Al-Imran, ajeti 139.

Kërkimi i modelit të jo besimtarët. Urdhri koranor, mos humbni guximin, as mos u pikëlloni. Ndalon muslimanin të gjunjëzohet dhe të pranoj gjendjen e shkeljes, shtypjes, pabarazis, sepse zbrapsja, humbja e guximit, krijimi i panikut, fundja e dyshimit dhe rënja pas perëndimit, pas një apo disa humbjeve të pësuara, do më thënë pranimi e përsisë armikut dhe dyshim në vlerat vetjake muslimane. E qartë, humbja ka pasojat e saj, por mos marrja e mësimit nga humbja e pësuar dhe kjo humbje të kthehet në fitore të së ardhmes, verifikimi i vlerave të Allahut tregon luhatje të gjithëmbarshme të ne. Është treguesi qartë se jemi larguar nga besimi i mirëfillt islam dhe jemi dhënë pas vlerave të huaja, për ne shkatëruese. Ky në fakt është shkaku kryesor i disa grupeve muslimane dhe jo muslimane, të cilët pohojnë se islami është pengesë e përparimit dhe suksesit ndër muslimanët. Kemi edhe grupin tjetër, modernist, që pohon se islami nuk e pengon përparimin, por këtë e thot si të ishin përëndimoret, pa që në të vendishëm për këtë. Gjuha e tyre, metodologjia e tyre, synimi i tyre nuk dallohen nga i përëndimor. Prandaj, kemi një gjendje merruese për muslimanët nga Maroku deri në Indonezi, nga Sudani e Somalia deri në Republikat Muslimane në Kaukaz. Muslimanët nuk kërkuan të lidhnin fijet e shkëputura vetjake të besimit, shkencës e përparimit, por përparimin e vetë e pan në kërkimin me zbatimin e ideologjisë përëndimore mbi përparimin, në asimilimin e tyre ideore e besimore. Por që në fund, ata

sërish quhen terrorist, me ngjyrë të paaftë e tjerë. Kjo ka ndodhur edhe për shkak se muslimanët në vrap për një jetë më të mirë materiale kanë harruar porosinë hyjnore. Janë ata që përkundër besimtarve i miqësojnë jo besimtarët. Vallë, atë ata e kërkojnë fuqinë, kur e tërë fuqia i tekon vetëm Allahut. Surja Nisa, jeti 139. Në surën Fatir, Allahu Xhaleshanuhu thot: "Kush dëshiron madhështi, izet, e gjithë madhështia i takon Allahut." Surja Fatir, ajeti 10. E pastaj e lidh këtë me besimin e plot. E mira dhe e keqja duhet të dallohen qartë. E mira kur nuk humbet, ajo rritet drejt fronit të Allahut, nderi qëndron tek Allahu. Edhe kush e kërkon, duhet ta bëjë këtë prej tij, sepse njeriu nuk do ta gjej askund tjetër.

Prestigji i mirë fillt, shenjat e pranisë së dinjitetit. Në mesin ton, po rritet numri atyre që prestigjin dhe pasurinë e konsiderojnë dinjitet dhe madhështi. Të tillë janë aq agresiv e këmbgulës, sa kundërshtimi i trendit në fjalë do të thoshte thirrje për ignorimin e tërë shoqërisë. Por kjo është e gabuar sepse njeriu nuk do të arrijë dinjitetin e mirë fillt deri atëherë sa në vend të çdo të thonë njerëzit, nuk thot çdo të thotë Allahu dhe pejgamberi i tij. Madje njeriu i tillë në vend të dinjitetit dhe statusit shoqëror të lartë do të fitojë përbuzje dhe përçmim. Nëse shikojmë se si pa hezitim kemi pranuar pikpamjen moderne perëndimore lidhur me konceptin e prestigjit, duke mos zgjedhur mjete për sëndërtimin e tij e me qëllim të krijimit të imazhit të rrejshëm të njerëzit, kjo do të thënë që edhe letin për çmimin ja kemi paraprirë i zetit dinjitetit, e që do të ketë pasoja të rënda në këtë edhe botën përtej. Edhe kështu, fjala prestigj në originalin e saj në latinisht, praestigium, ka kuptimin ad illusion an illusion, që në përkthimin shqip do më thënë një mashtrim, një iluzion. Prandaj, njëjtësimi, barazimi i dinjitetit, i zetit me përçmimin e dhiletin apo me prestigjin është i paqëndrueshëm për njeriun në përgjithsi e për muslimanin në veçanti, edhe si shprehje, edhe si gjendje. Përfundim. Muslimani i mirëfillt nuk e humb dinjitetin, izetin, kudo nga do dhe sido që t'jetë. Ai nuk do të dorëzohet para shumicës së keqe nëse ka mbetur në pakicë dhe nën presionin e ashpër të kundërshtarve. Muslimanin e mirëfillt, i ashtë quajtur i status i lartë shoqëror i jo muslimanve, nuk do t'a josh karqi statusit vetjak, ashtu siç është. Allahu Xhelashanuhu në Kur'an, cilësin aziz, madhështi, fuqi, e përdor krahas cilësis gjemal, bukuri dhe butësi. Si për shembul, el azizur rohim, el azizul hakim. Komentuesit e Kuranit këtë shpjegojnë si madhështia e besimtarit me raport të but e mëshirues ndaj krijesave. Në surën e Tobe, Allahu për pejgamberin a.s. thotë se është aziz, duke theksuar mëshirën, dashurinë dhe kujdesin e pejgamberit ndaj umetit, që është provë se nga buron izeti. Izet do me thënë të besosh Allahun sinqerisht, edhe me përkushtim, pa ndjerë nevoj për dikë tjetër, pa i bërë miq jo besimtarët, pa neglizhuar urdhrat e Zotit, duke u ruajtur nga gjërat e skajshme negative. Muslimani i mirëfillt duhet i doj muslimanët përkundër faktit se ata kanë mangësi të caktuara. Izeti nënkupton menaxhimin e epshit, kujtimin e vdekjes dhe ahiretit, mosbërjen prioritet të gjësendeve të botës kalimtare, të qëndruarit larg gënjeshtres, përgojimit, spionimit, padijes, sjedhjes jo të mirë, mendje mallësisë, pastaj të mos nxitoj, të mos jeti vrasht, të ruhet nga paniku, të mos e humb kohën kot rrugëve e tjerë. Allahu Xhelashanuhu thot, o besimtar, besoni Allahun edhe të dërguarin e ti, dhe librin të cilin ai ja shpalli pejgamberit të vet, edhe librin që e shpalli më parë, kurse ai që mohon Allahun, ëngjët e ti, të dërguarit e ti, e librat e ti, edhe botën tjetër, ai ka humbur shumë keqë. Surja Nisa, ajeti 136. Përmbushja e kërkesave të mësipërme çon në përmbushjen e premtimit të Allahut ndaj njerëzve. Atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe bën vepra të mira, Allahu u premtoi se do t'i bëj zotërues në atë tokë, ashtu siç i pat bërë zotërues ata që ishin para tyre dhe fenë të cilën ai e pëlqeu për ta. Do ta forcoj. E në vend të frikës, ai do t'u dhurojë siguri. Ata më adhurojnë mua e nuk më shoqërojnë asgjë. E kush, edhe pas kësaj mohon, të tillë janë ata më të prishurit. Surja Nur, ajeti 55. Njerëzit që nuk e kanë cilësinë e izetit,
por që veprimet e tyre duken me pamje të mirë, pasi nuk janë rezultati imanit, por i shprehis të til nuk do të mbrohen nga përshmimi dhe pakën shmërit e tjera në botën për te. Allahu Gjeleshanuhu thot qartë, o besimtar, nëse dikush prej jush i shmanget fejse vetë, s'ka dyshim se Allahu në vend të tyre do të sjell njerëz që i do ai, edhe që e duan atë, të për ulur ndaj besimtarve edhe krye lartë ndaj jo besimtarve. Ata do të luftojnë në rrugë të Allahut dhe nuk do t'i friksohen qërtimit të kur farë shpifsi. Ajo është mirësi e Allahut, të cilën ai i ajep kujtë doj, dhe Allahu ka dije shumë të gjërë. Surja El Maide, ajeti 54.

0: Audiolibri.
1: Audiolibri.
0: Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17. Dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: varza gjen mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë t'janë për cjellë shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Si jeni, mirëdita.
4: Si jeni? Si jeni?
3: Mirëdita, punë mbarë. Si jeni? Mirë, si jeni që? Mirë. Po e me radiologjin.
5: Atëherë, kemi radiologjin.
3: Ta.
5: Do të sështë një pëjese, po ambjende di kemi të pasën. Ashtë një eko që parë tani në rrasin e rekonstruksionit, një eko të përkardiake, po
3: përkardiake,
5: edhe abdominale. Plus asa kemi dhe një grafi që është modin.
3: Po.
5: Tu kemi dhe edhe në tjetër që është gati për dhe nërë skanë.
6: Është nevoja që të pajisjet me më shumë burime njerëzore dhe me pak pajisje që në të bënin shumë e keqare. Jo, pendoj kemi seduar me doktor Gjallinin, duke shfrytzuar këto hapsira që ka, duke shtuar një skaner edhe disa pajisje për sallën operatore, këtu mund të filloj një aktivitet shumë e mirë, kirurgjikal dhe pse jo edhe pastaj në një moment të dytë, pritje 24 orë të urgjencave. Do t'i shërbejnë të gjithë popullsisë veriu që nuk është nevoja të shkoj deri në Tiranë për të marrë një shërbim që më ka marrë.
7: Në fakt, kjo si reformë është pjesë reformës më të gjërë spitalore për të krijuar një shërbim të specializuar, një shërbim rajonal për traumën, ortopedinë dhe rehabilitimin për t'i shërbyer më mirë pacientëve. Për mua ka dy qëllime kryesore. Një është forcimi i sistemit ton spitalor të specializuar, duke krijuar një pol verior. Dhe qëllimi dytë, po aq i rëndësishëm, është decentralizimi i shërbimeve të specializuar për cilë shërbimet të tjera jetike, si trauma, rehabilitimi, ortopedia, më afër pacientit. Pse mirëdita, ju sa po thatë, nga ana gjeografike është pozicionuar shumë mirë, duke qënë se në të gjitha lidhjet që ka me spitalet e tjera bashkja ka po rajonale, dhe shërben si një por shumë i mirë i veriut, nga tjetër, spitali, si po e shohim, është një spitali rimi infrastrukturë të re, me kapacitete në përpavione për të filluar këto tre shërbime për t'i dhënë dhe gjithashtu na krijon mundësinë që vërtet të bëjmë hapin e parë të kësaj reforme shtatore. Gjithashtu ka dhe urgjencë aktive 24 orë dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme.
6: I ka gjitha mundësit që të kryen.
7: Shumë bukur është. Salla është
6: edhe të nivelit lartë vështirësisë.
7: Po po.
6: Mjafton që këtu të jenë burimet njerëzore të duhura për të vinë mjekët, sepse asgjë tjetër nuk mungon.
7: Salla është e pajisur me të gjitha pajisjet moderne, duket. Dhe plani tjetër që kam unë pastaj që po e them tu përpara, është që të ndjeki dhe gjeriatria. Se gjeriatria është rëndësishme në ortopedin. Ortopedia pëse gjeriatria, sepse shumica atyre që janë, që ka nevoj proteza, ka një moshë të avancuar, pra ne mund të bëjmë, të kërëm dhe një shërbim gjeriatria shumë bukur, shumë mirë. Ta gjeriatria ka marrë fuqi si sistem i specializuar në gjithë botën, sepse përgatit pacientin për para dërhyrje së planifikuar, gjithashtu e ndjetë në mrapa. Bërë rehabilitimin. Është
2: shumë bukur spital.
7: Projekti për transformimin e spitalit të Mërditës në një qendër anale për traumën, ortopedin dhe rehabilitimin forcon sistemin spitalor, por nga ana tjetër gjithashtu shfryn edhe ngarkesën që ka spitali i traumës, Universitari i Traumës në Tiranë. Pra, sjell shërbimin e specializuar dhe jetik, siç janë këto tre shërbime, më afër pacientit, duke krijuar kështu një pol verior. Ky është vetëm fillimi, pasi do vlerësojmë gjithashtu gjeografikisht edhe zonat të tjera për të krijuar një model të ngjashëm në zonat të tjera të Shqipërisë. Gjithmonë, synimi është i ofrimi i shërbimeve të specializuara jetike sa më afër pacientit.
2: Bashkëpunimi që kemi ndërmjet dy ministrive është shumë i mirë, edhe kjo jo vetëm fakti që jemi bënë një qeveri, por edhe për shkak të marrëdhënies shumë mirë që kemi ndërmjet stafave, ndërmjet të gjithë kolegëve, fakti që ne sot bashkëpunojmë spitalin e traumës, fakti që Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrë këtë nismën për ta sjellë shërbimin pranë pacientëve edhe gjeografikisht, është një hap përpara drejt sjelljes së shërbimit aty ku është nevoja, aty ku është për problematika dhe besoj që edhe në kuadër të gjithë reformës që ne po bëjmë dhe rishikimit të marrëveshjes që kemi me Ministrinë e Shëndetësisë, do kemi mundësi që të gjitha shërbimet i vetëm spitali traumës, po dhe shërbimet e tjerë përfitohen si nga personeli ushtarak, po dhe nga personeli civil edhe nga qytetarët, pra të gjitha infrastrukturave që bashkëpunojnë apo që do bashkëpunojnë të ardhmen në raport me shërbimet shëndetësore në të gjithë Republikën, jo vetëm pas për këtë spitali traumës, por edhe për shërbimet e tjera.
5: Këtu kemi pavionin e dhomat e mërbanjë.
7: Shumë mirë. Kjo është kirurgjia.
8: Shumë kirurgjia. Është dhoma e parë pa pacient, kështu që mund të shkojmë. Shikojmë dhomat.
7: Për të parë matë. Si jeni, mirë dita, punë e mbarë.
2: Shumë
7: mirë. E disi shpuna duhem 3-4 një dhja, që mendoj njësoj, janë operativ dhe bëhen gjëra. Po e gjë e parë, ka sukses, gjërojnë, fillojt bëhet pastaj replikohet.
9: Të nderuar kryetare, të nderuar kolegë deputet, Spitali Universitar i Traumës është i vetmi spitali këtij lloji në Shqipëri. Është institucioni ku qytetarët shkojnë kur jeta e tyre varet nga minuta, nga ndërhyrja e menjëhershme, nga përgjegjësia e shtetit. Dhe pikërisht ky spital sot është simboli më i qartë i degradimit të sistemit shëndetësor që ju drejtoni. Vetëm gjatë vitit 2025 në këtë spital kanë marrë shërbim mbi 62.000 qytetarë. Pra flasim për mijëra qytetarë që përballen çdo ditë me aksidente, trauma, ndërhyrje urgjente dhe nevoja jetike. Por çfarë ndodh realisht? Që prej dhjetorit 2025, 10 salla operative janë mbyllur për shkak të një rikonstruksioni i cili zgjat pafund, po pa transparencë dhe pa një plan alternativ funksional për pacientët. Mijëra qytetarë janë lënë në lista pritje dhe pacientët me urgjenca detyrohen të presin me javë të tëra me dhimbje. Ndaj do doja disa përgjigje për pyetjet konkrete që do t'ju drejtoj zonja ministra. Zonja ministra, çfarë shpjegimesh u detyroheni pacientëve dhe familjarëve të tyre për faktin se në spitalin e vetëm të traumës në vend janë mbyllur 10 salla operatore, njëkohësisht pa garantuar kapacitete alternative për pacientët me urgjencë dhe ata me planifikim. A ekziston, zonja ministre, një plan kontingjence i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë për përballimin e situatës gjatë rikonstruksionit që mendohet që do zgjasë 2 vite dhe pse ky plan nuk është bërë publik për qytetarët? Pse qytetarët dhe pacientët nuk janë informuar zyrtarisht se shumë shërbime në spitalin e traumës janë pezulluar dhe kufizuar prej muajsh? Si e justifikoni, zonja ministre, që ministria faktin që pacient me trauma dhe fraktura kanë pritur deri në javë për ndërhyrje kirurgjikale urgjente, ndërkohë që mjekët e konsiderojnë këtë një keq menaxhim kriminal? Sa është aktualisht numri real i pacientëve në listë pritje në spitalin e traumës dhe sa prej tyre presi prej më shumë se një viti për operacion. Pse i thuhet pacientëve që që mund të presin deri në 6 vite për një ndërhyrje kirurgjikale. Zonja ministre, çfarë masash konkrete ka marrë ministria pas informacioneve për pranin e baktereve të rrezikshme në sallat e operacionit dhe çfarë masash janë marrë? Pse Instituti i Shëndetit Publik nuk ka kryer inspektim në spitalin e traumës gjatë vitit 2025, ndërkohë që situata në sallat operative rezulton problematike dhe me risk të lartë infeksionesh? Përse vetë spitali traumës nuk i bën publike këto të dhëna? Zonja ministre, a e dini se cilat janë pasojat për një pacient i cili merr mikrob duke u operuar në spital? Dhe ky bakter mund t'jetë rezistent edhe ndaj antibiotikëve. Zonja ministre, si ka mundësi që sot që flasim nuk meren shërbime për këmbën diabetike, nuk meren fare këto shërbime në spitalin e traumës, janë bllokuar, okulistika, urologjia, ndërhyrjet ortopedike, gjithashtu ORL-ja, nuk meren fare, ndërhyrjet maksilofacial që bëjnë dentistët, gjithashtu dhe aniologjita që janë ndërhyrje në damarët e gjakut. Këto shërbime nuk ofrohen sot fare në spitalin e traumës, çfarë masash do merrni në mënyrë që të rifilloj shërbimi urgjent? Gjithashtu, sa pacient janë të detyruar të drejtohen në spitale private për shkak të mungesës së shërbimit në spitalin e traumës dhe a ka një analizë mbi barën financiare, sepse çdo gjë ka kosto, që kjo situatë ka shkaktuar tek qytetarët. Zonja ministre, duke qenë se spitali traumës është një strukturë strategjike, kombëtare, për emergjencat masive, si që mund t'jenë tërmetet, fatkesit natyrore, a e konsideron ministria se gjëndja aktuale të non sigurin kombëtare të vëndit dhe aftësin e vëndit për të përballuar një emergjencë madhore? Gjithashtu, pse mungojnë pajisjet dhe materialet bazë, përfshirë këtu protezat për qytetarët, por nga raportimet e fundit, fatkeqësisht, mungojnë dhe vigonat, mungon dhe alkoli në spitalet tona të pasaportës europiane? Gjithashtu, si po procedohet me sterilizimin pas përfundimit të kontratës së saj që ka kushtuar 250 milion euro dhe njihet publikisht për dëmet që i ka shkaktuar buxhetit të shtetit? Në kushtet kur kontratat janë të gjitha në hetim, pse ne vazhdojmë, paguajmë dhe nuk kemi duke shkaktuar borxhe e buxhet të rënduar gjithashtu për buxhetin e shtetit? Nga ana tjetër, zonja ministre, a i ka që sotë kapacitetet për të trajtuar pacientët me dializ? Pasi vetëm për 2025-ën, vetëm 7% qytetarë të nderuar, 7% të pacientëve kanë marrë këtë shërbim, shërbimin e dializës në që sotë, ndërsa pjesa tjetër tek privati, duke paguar nga xhepi i tyre. Gjithashtu, doja të sillja në vëmendje si paraqitet situata e analizave, të cilat nuk kryen pas datës 20 të çdo muaji, dhe a ka një zgjidhje konkrete? Gjithashtu, zonja ministre, a i qëndroni deklaratës suaj se në QSUT apo spitalet të tjera ka ilaçe sot që flasim dhe nuk ka asnjë mungesë? Gjithashtu, në qovë se mund të përfundoj, do doja të silja një rast, por e lëte të pjesa tjetër. Ka që kisha, zonja ministre, uroj në përgjigjet tuaja konkrete.
10: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
11: Jehona, 107.6 MHz.
10: Radio Jehona.
11: këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideabis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
13: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Radio Emona.
1: Allora, povito Junze, tutte una sumva plaza.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yauna.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu,

ti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

증증.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
0: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza Gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë?
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Kur tash rash koha që shqiptarët u kthyen dhe më ndërtu vendin e tyre. Kjo është thirrje për ata të cilët kanë dert për vendlindjen dhe për Adheun. Kjo është thirrje për ata që kanë dert për të sotmën dhe të ardhmën e fëmijëve të tyre. Ne nuk duam që fëmijët tanë të rritën dhe të edukohen me metodat e femuruesve, me metodat atyre që nuk njohin Zot e nuk kanë moral, e nuk kanë pronë, e nuk kanë shejtëri. Ne nuk duam që politika të djallëzuara të praktikohen e të lëvrohen në realitetet tona. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim, si për të thanë, për të shkri gjithçka dhe mos me edit askur se qa është e tia, sa është e tia, dhe me thanë i pa mundumuni si në rasin këtu që kjo është e imja, ndërko që kjo është një vakëf i grabitur dhe poshtnimi i Zotit do tjetë mbi ata të cilët kanë leju dhe vazhdojnë të lejojnë këte barbarizëm dhe këtë dhunë ekstreme mi faqen e dhëut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të vakëfit i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamisë e Ebubekër dhe përfundon matan asaj rangallës së ngritur atje matan. Po ja pra, se na mori 67-ta dhe i prishi dhe i shkallmoi dhe na erdhi një periull kur ne shpresonim dhe besonim se njerëzit me të kthy nga dëshira për liri dhe demokraci do të vlerësoni njëkohësisht edhe fenë, do të respektonin shejtëritë e njëni tjetrit, do të respektonin pronën e njëni tjetrit, por rezultoi se ne kishim gabuar dhe ky ishte një mashtrim i madh, i cili jo vetëm që nuk e ktheu të drejtën tek i Zoti, por i bani njerëzit të hynë në vllavrasje dhe kacafytje, në përçarje dhe urrejtje që sa vjen dështohet dhe Zoti e rujt këtë shoqni nga pasojat e asaj që është mbjellur prej kohësh një farë e keqe e mallkuar e cila nuk don që ky vend të lulëzojë dhe të ecë përpara. Nuk mund të ecë përpara një vend i cili nuk respekton pronën e pronarit legjitim. Nuk mund të ketë begati në një vend ku ndërtohet prosperiteti dhe ardhmja ndërtuar mbi vakëfet e vjedhuna dhe të grabituna. Nuk mund ndërtohet e ardhmja e një shoqnie mbi pazaret e harameve, sepse harami e ka dritën e shkurtër të dashurit e mi. Dhe kjo është një çështje të cilën ne duhet ta themi me të madhe, sepse e kemi frikë Zotin e do të vdesim një ditë dhe do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë. E çfarë do t'i themi kryesit ton?
3: Me ish futbolistin e Vaznis dhe ish kapitenin e kombëtarës Rudi Vata pikërisht në prag të ndeshjes raundet të fundit të fazës finale. Rudi, një situatë jo shumë e këndshme për atmosferën kuqe blu. Prite ndryshe, Vaznia ishte favorite për titullin kampion, por dy humjet rravazi, fillimisht me Dinamon dhe më pas me Egnatin, e kanë zbërë shumë mundësin e titullit.
4: Po jam plotësisht dakord, është e vërtet që Vaznia nështë po të analizohë që dhe edhe Vaznin e 7 neshive të fundit, nështë ta qysh neshin e kupës gjysfinale me Dinamon, ku Vaznia mori i goditje në Shkodër, ishte i goditje që nështë ta nikoj për pjesën tjetër të mbetur të kampionatit. Pra nga jo neshje, Vaznia ka ba 7 neshje, ka fitu një neshje me flamurtarin, ka pësu 6 humje, janë shumë. Për një skuadër e cila ka kënë dominante, e cila i ka lanë galantonin kampionatit, një skuadër e cila ishte pretendentja kryesore, duke pa edhe diferencën që kishte me skuadrat e tjera, sepse me të vërtet kjo Vllaznia si mjeçme ishte një skuadër e kompletume, ishte një skuadër e cila të regoj karakter e të regoj vendosmëri prej në fillim të kampionatit. Në shumicën e kampionatit pjesën më të madhe ka kënë dominante kryesuese absolute, pat oscilacionet e vogla po prapë rimori vetin, por me dy humjet e fundit sigurisht kanë dy humje tepër të rënda në gjitha drejtimet, edhe në aspektin psikologjik, edhe në aspektin fizik, lojtarët janë, ka lojtarë të rëndësishëm që janë dëmtuar dhe s'mundën me marrë pjesë, siç është Gurisht apo në një tjetër. Është një vllazni të shti pothuajse e dorëzume. Sigurisht që është një ndeshje dhe me këtë ndeshje varet çdo gjë, nëse Egnatia pson një humje të rënditse nga Dinamo dhe vllaznia fiton me Elbasanin, por me llogaritë normale të profesionit mund del që vllaznia tashmë e ka humbur luftën për titull. Sigurisht që gjithkush mundet me besu deri në sekondën e fundit, por diçka e shikoj që nuk është më ajo vllaznia që kishte atë zjarmin, e kishte atë energjinë që t'jepte besimin që do të dalin kampion.
3: Së qoftë në Shkodër edhe besojnë. Vetë nga drejtuesit e klubit Vllaznia, vetë skuadra, futbollistët, opinioni, ju thotë është e vështirë, realisht e vështirë është, por Dinamo mund të luaj me dinjitet përfitore?
4: E vështirë, shumë e vështirë. Duke ditë që Shqipëria është një vend marrëveshjes, Shqipëria është një vend pazare, Shqipëria është një vend që blehet e shitet çdo gjë, mendoj që Egnatia nuk mundet me toleru me humb kampionatin. Sigurisht që neve na duhet shumë punë dhe shumë djerës për me fitu kundër Elbasanit, i cili është vëllai një kundërshtar i cili shpreson që Egnatia mund të marrin një rezultat që i shkon për 7 ekipit Elbasanit, por në Shqipëri gjëja është e realizueshme. Pyetja është se si mund bin dakord ndoshta edhe njerëzit, por në aspektin profesional unë e shikoj pothuajse të pamujtën. Edhe pothuajse të pameritume, sepse një skuadër e cila gjatë 7 neshëve të fundit të kampionatit bashkë me kupën humbet 6, në llogaritë e mia profesionale nuk më del që ti e denj me fitu kampionatin. Po jo vetëm Vllaznia, mendoj edhe Egnatia, edhe Elbasani morën patën disa rezultate tepër shgënjyse në fundin e fazës të fundit. Kampionati humi disi shkëlqimin, edhe për mendimin tem ishin disa ndeshje që nuk ja rrisin vlerën ekipeve të kampionatit superiorës shqiptar. Ishin disa ndeshje që lanë shumë për të dëshiru, disa kompromise që nuk i shërbejnë futbollit. Por nëse unë mendoj që ky kampionat ka qenë një kampionat i bukur me eksitime të ndryshme me një lloj superioriteti të shumicën e kohës nga Vllaznia, por fundi mendoj që nuk ishte ai fund që gjithë pritnin. Ishte një fund i cili na zhgënjeu.
3: Rudi, të ndalemi përsëri tek java fundit sepse tashmë është finalja, kjo ja vendos gjithçka. E fakti që dy skuadra, Vllaznia dhe Elbasani, janë të interesuara që Dinamo të fitojë ndaj Egnatis, se sa e forcon karikimin e Dinamos në këtë aspekt, kur edhe Elbasani, edhe Vllaznia mund të motivojnë, po themi, Dinamon për të luajtur fort.
4: Shpresoj që Dinamo të losin fort, shpresoj që Dinamo të losin nërshëm, të losin pastër, shpresoj që lojtarët motivohen për me marrë maksimumin në këtë ndeshje, ndonë se Dinamo s'ka luan për asgja, mund të thona, por shpresoj që të motivohen, sepse motivi është shumë i rëndësishëm. Dinamo ka fitu kupën, ka realizu një objektiv të për të rëndësishëm. Dinamo me neshe direkte me Vllaznin ka pas disa relacione jo fort mira, sepse ka pas edhe konflikten mes stafeve. Është një Dinamo që mundet me fitu neshen, në qovë se është totalisht e karikume, e motivume, por një edhe në kohë është një pikë pyetje, është një diçka që neshja duhet lujt. Unë jam i sigurt që neshja me Elbasanin duhet lujt në mënyrën më të mirë të mujtën. Neshja duhet mu fitu, të paktën Vllaznia me mëll Final Four me një fitore. Në çose Vllaznia arrin me fitu, të paktën ka bë atë që është dashur me bë deri në sekondën e fundit, kështu që ndeshja duhet me do mos mu fitu, por është një situatë ku jeni në një pozicion inferiorit, sepse je nga mrapa tashmë që shpreson që diçka një mrekulli me novë, dhe mrekullinat mundën me novë, por unë e shikoj të vështirë.
3: Do t'jenë dy kupa të rezervuara për ekipin kampion, një në stadiumin kryeqytetit Arena Kombëtare dhe një në Elbasan Arena. Për Rudi Vatën, ku përshën me tepër, kupa, cila kupë dhe të dorëzohet, në Tirana apo në Elbasan?
4: Unë e shikoj ma tepër në Elbasan. Egnatja mendoj që është favorite kryesore.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Landing. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pran dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz. 6 MHz.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në

0: ju flet Radio Jehona.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Kicking the Stat, pick just megahertz.
1: Po dëgjoni në Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Kicking the Stat, pick just megahertz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Ikin dhe 7.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: varë se a gjenë mora si në kini një sëtë, a në kini një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulto me zemër të qetë, ulto me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Andatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Raxhi, s'po të shof në Tereziri. Mos i rri Çamilu se mbarova nga të nxiti. Zdi qa me bërë rri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik Çamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Si jeni? Dita.
5: Mirëse.
6: Si jeni?
4: Mirë dita, punë në barë, si jeni? Mirë, si jeni që? Mirë.
7: Po e me radiologjinë.
8: Atëherë, kemi radiologjinë.
7: Ta.
8: Kuptohet se është një pjesë, po ambientet i kemi. Është një eko që barë tani, në rasin e rekonstruksionit, një eko për kardiake, për kardiake,
7: për kardiake,
8: abdominale. Plus asaj kemi dhe një grafi që është mobilin.
7: Po.
8: Tu kemi dhe vëmë tjetër që është gati për dhe nërë skanë.
9: Është nevoja që të pajiset me më shumë burime njerëzore dhe me pak pajisje që të abonin shumë eficire.
8: Këtë
9: do të ndojë kemi sëduar me doktor Gjavajlinin, duke shfrytzuar këto hapsira që ka, duke shtuar një skaner edhe disa pajisje për salën operatore, këtu mund të filloj një aktivitet shumë e mirë, kirurgjikal edhe pse jo edhe pastaj në një moment të dytë, pritje 24 orë të urgjencave. Do t'i shërbejnë të gjithë popullsisë veriu që nuk është nevoja të shkojë deri në Tiranë për të marrë shërbime.
7: Në fakt, kjo si reformë është pjesë reformës më të gjerë spitalore për të krijuar një shërbim të specializuar, një shërbim rajonal për traumën, ortopedinë dhe rehabilitimin për t'i shërbyer më mirë pacientëve. Për mua ka dy qëllime kryesore. Një është forcimi i sistemit ton spitalor të specializuar, duke krijuar një pol verior, dhe qëllimi i dytë, po aq i rëndësishëm, është decentralizimi i shërbimeve të specializuar për cilë shërbimet e tjera jetike, si trauma, rehabilitimi, ortopedia, më afër pacientit. Pse mirë dita, ju sa po e thatë? Nga ana gjeografike është pozicionuar shumë mirë, duke qenë se në të gjitha lidhjet që ka me spitalet e tjera bashkiake apo rajonale, dhe shërben si një por shumë i mirë i veriut. Nga tjetër, spitali, si po e shohim, është një spital i ri me infrastrukturë të re, me kapacitete në pavione për të filluar këto tre shërbime për t'i dhënë, dhe gjithashtu na krijon mundësi që të vërtet të bëjmë hapin e parë të kësaj reforme shtatore. Gjithashtu ka dhe urgjencë aktive 24 orë dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme.
9: I ka gjitha mundësitë që po të kryen.
7: Shumë bukur është. Salla është
9: edhe të lartë niveli të lartë vështirësisë.
7: Po po.
9: Mjafton që këtu të jenë burimet njerëzore të dhura të vinë mjekët, sepse asgjë tjetër nuk mungon.
7: Salla është e pajisur me gjitha pajisje moderne, duket. Në planin tjetër që kam unë pastaj, që po e them këtu për parë, është që të ndjekit dhe gjeriatria. Sepse gjeriatria është rëndësishme në ortopedin. Ortopedia pëse gjeriatria, sepse shumica atyre që janë, që ka nevoj proteza, ka një mosh të avancuar, pra ndaj mund të bëjmë, të kërëm dhe një shërbim gjeriatria shumë bukur, shumë mirë. Ta gjeriatria ka marë fuqi si sistem i specializuar në gjithë botën, sepse përgatit pacientin për para dërhyrjes e planifikuar, gjithashtu e ndjeka mrapa, bon rehabilitimin. Është projekti për transformimin e spitalit të Mërditës në një qendër anale për traumën, ortopedinë dhe rehabilitimin, forcon sistemin spitalor, por nga ana tjetër gjithashtu shfryn edhe ngarkesën që ka spitali i traumës, Universitari i Traumës në Tiranë. Pra, sjell shërbimin e specializuar dhe jetik, siç janë këto tre shërbime, më afër pacientit, duke krijuar kështu një pol verior. Ky është vetëm fillimi, pasi do vlerësojmë gjithashtu geografikisht edhe zonat të tjera për të krijuar një model të ngjashëm në zonat të tjera të Shqipërisë. Gjithmonë, synimi është i ofrimi i shërbime të specializuara jetike sa më afër pacientit.
1: Bashkëpunimi që kemi ndër dy ministrive është shumë i mirë, edhe kjo jo vetëm fakti që kemi bënë një qirurgji, por edhe për shkak të marrëdhënies shumë mirë që kemi ndërmjet stafave, ndërmjet të gjithë kolegëve, fakti që ne sot bashkëpunojmë spitalin e traumës, fakti që Ministri i Shëndetësisë ka ndërmarrë këtë nismë për ta sjellë shërbimin pranë pacientëve edhe gjeografikisht, është një hap përpara drejt sjelljes së shërbimit aty ku është nevoja, aty ku është problematika dhe besoj që edhe në kuadrin të gjithë reformës që ne po bëjmë dhe rishikimit të marrëdhënies që kemi me Ministrin e Shëndetësisë, do kemi mundësi që të gjitha shërbimet i vetëm spitalit traumës, po dhe shërbimit e tjerë përfitohen si nga personeli ushtarak, po dhe nga personeli civil edhe nga qytetarët, pra të gjitha infrastrukturave që bashkëpunojnë apo që do bashkëpunojnë në të ardhmen në raport me shërbimet shëndetësore në të gjithë Republikën, jo vetëm për sepërkat spitalit traumës, por edhe për shërbimet e tjera.
8: Këtu kemi pavion në dhomat e mërbanjë.
7: Shumë mirë. Kjo është kirurgjia.
5: Shumë kirurgjia. Është dhoma e parë pa pacient, kështu që mund të shkojmë, shikojmë pavion. Për të parë
7: Si jeni, mirë dita, punë e mbarë.
6: Shumë mirë.
7: E di si shpuna duhem 3-4 një dhja, që mendoj njësoj, janë operativ dhe bëhen gjërat. Po, gjë e parë, ka sukses, gjërojnë, fillojnë, bëhet, pastaj replikohet.
10: Të nderuar kryetare, të nderuar kolegë deputet, Spitali Universitari Traumës është i vetmi spitali këti lloji në Shqipëri. Është institucioni ku qytetarët shkojnë kur jeta e tyre varet nga minuta, nga ndërhyrja e menjëhershme, nga përgjegjësia e shtetit. Dhe pikërisht ky spital sot është simboli më i qartë i degradimit të sistemit shëndetësor që ju drejtoni. Vetëm gjatë vitit 2025 në këtë spital kanë marrë shërbim mbi 62.000 qytetarë. Pra flasim për mijëra qytetarë që përballen çdo ditë me aksidente, trauma, ndërhyrje urgjente dhe nevoja jetike. Por çfarë ndodh realisht? Që prej dhjetorit 2025, 10 salla operative janë mbyllur për shkak të një rikonstruksioni i cili zgjat pa fund, po pa transparencë dhe pa një plan alternativ funksional për pacientët. Mijëra qytetarë janë lënë në lista pritje dhe pacientët me urgjenca detyrohen të presin me javë të tëra me dhimbje. Ndaj, do doja disa përgjigje për pyetjet konkrete që do t'ju drejtoj, zonja ministra. Zonja ministra, çfarë shpjegimesh u detyroheni pacientëve dhe familjarëve të tyre për faktin se në spitalin e vetëm të traumës në vend janë mbyllur 10 salla operatore, njëkohësisht pa garantuar kapacitete alternative për pacientët me urgjencë dhe ata me planifikim. A ekziston, zonja ministre, një plan kontingjence i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë për përballimin e situatës gjatë rikonstruksionit që mendohet që do zgjasë 2 vite dhe pse ky plan nuk është bërë publik për qytetarët? Pse qytetarët dhe pacientët nuk janë informuar zyrtarisht se shumë shërbime në spitalin e traumës janë pezulluar dhe kufizuar prej muajsh? Si e justifikoni, zonja ministre, që ministria faktin që pacient me trauma dhe fraktura kanë pritur deri në javë për ndërhyrje kirurgjikale urgjente, ndërkohë që mjekët e konsiderojnë këtë një keq menaxhim kriminal? Sa është aktualisht numri real i pacientëve në listë pritje në spitalin e traumës dhe sa prej tyre presi prej më shumë se një viti për operacion. Pse i thuhet pacientëve që që mund të presin deri në 6 vite për një ndërhyrje kirurgjikale? Zonja ministre, çfarë masash konkrete ka marrë ministria pas informacioneve për planin e baktereve të rrezikshme në sallat e operacionit dhe çfarë masash janë marrë? Pse Instituti i Shëndetit Publik nuk ka kryer inspektim në spitalin e traumës gjatë vitit 2025, ndërkohë që situata në sallat operative rezulton problematike dhe me risk të lartë infeksionesh? Përse vetë spitali traumës nuk i bën publike këto të dhëna? Zonja ministre, a e dini se cilat janë pasojat për një pacient i cili merë mikrob duke u operuar në spital? Dhe ky bakter mund tjetë rezistent edhe ndaj antibiotikve. Zonja ministre, si ka mundësi që sot që flasim nuk meren shërbime për këmbën diabetike, nuk meren fare këto shërbime në spitalin e traumës, janë blokuar, okulistika, urologjia, ndërhyrjet ortopedike, gjithashtu orëlëja, nuk meren fare, ndërhyrjet maksilofacial, që bëjnë dentistët, gjithashtu dhe aniologjita, që janë ndërhyrje në damarët e gjakut. Këto shërbime nuk ofrohen sot fare në spitalin e traumës, çfarë masash do merrni në mënyrë që të rifilloj shërbimi urgjent? Gjithashtu, sa pacient janë të detyruar të drejtohen në spitale private për shkak të mungesës së shërbimit në spitalin e traumës dhe a ka një analizë mbi barën financiare, sepse çdo gjë ka kosto, që kjo situatë ka shkaktuar tek qytetarët. Zonja ministre, duke qenë se spitali traumës është një strukturë strategjike, kombëtare, për emergjencat masive, si që mund tjenë tërmetet, fatkesit natyrore, a e konsideron ministria se gjëndja aktuale cënon sigurin kombëtare të vëndit dhe aftësin e vëndit për të përballuar një emergjencë madhore? Gjithashtu, pse mungojnë pajisjet dhe materialet bazë, përfshirë këtu protezat për qytetarët, por nga raportimet e fundit, fatkeqësisht, mungojnë dhe vigonat, mungon dhe alkoli në spitalet tona të pasaportës europiane? Gjithashtu, si po procedohet me sterilizimin pas përfundimit të kontratës së saj që ka kushtuar 250 milion euro dhe njihet publikisht për dëmet që i ka shkaktuar buxhetit të shtetit? Në kushtet kur kontratat janë të gjitha në hetim, pse ne vazhdojmë, paguajmë dhe nuk kemi duke shkaktuar borxhe e buxhet të rënduar gjithashtu për buxhetin e shtetit? Nga ana tjetër, zonja ministre, a i ka që sot kapacitetet për të trajtuar pacientët me dializ? Pasi vetëm për 2025-ën, vetëm 7% qytetarë të nderuar, 7% të pacientëve kanë marrë këtë shërbim, shërbimin e dializës në që sot, ndërsa pjesa tjetër tek privati, duke paguar nga xhepi i tyre. Gjithashtu, doja të sillja në vëmendje si paraqitet situata e analizave, të cilat nuk kryen pas datës 20 të çdo muaji, dhe a ka një zgjidhje konkrete? Gjithashtu, zonja ministre, a i qëndroni deklaratës suaj se në QSUT apo spitalet të tjera ka ilaçe sot që flasim dhe nuk ka asnjë mungesë? Gjithashtu, në qovë se mund të apërfundoj, do doja të silja një rast, por e lëte të pjesa tjetër. Ka që kisha, zonja ministre, uroj në përgjigjet tuaja konkrete.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Your attention, please. This is the final call for passengers.
11: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acilna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acilna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK, zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK, përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në

0: postri. Ërmali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Po çfarë do unë të di të pëlqen?

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se të gje undermanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Opres me ma thonë një fjalë, me ma shkru një tekst. Gabimisht me ma dërgu, me gjetë pretekst. Kur e ketë një arsye të vërtet, se për ty nga

bërbres të më thuash sot se si e vesh. A mi shef fotografit ndo një her, kur mërzitesh në mandje kusht të vjen.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kuqezi te Deni, dyqani muj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
2: Te Kuqezi te Deni.
1: Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
4: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për paraqitje sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me

Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi I Loroborici Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshat. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe

lulet e tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Por tash është koha që shqiptarët u kthyen dhe më ndërtu vendin e tyre. Kjo është thirrje për ata të cilët kanë dert për vendlindjen dhe për Adheun. Kjo është thirrje për ata që kanë dert për të sotmen dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ne nuk duam që fëmijët tanë të rritën dhe të edukohen me metodat e femuruesve, me metodat atyre që nuk njohin Zot e nuk kanë moral, e nuk kanë pronë, e nuk kanë shejtëri. Ne nuk duam që politika të djallëzuara të praktikohen e të lëvrohen në realitetet tona. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim, si për të thanë, për të shkri gjithçka dhe mos me edit askur se qarës e tia, sa është e tia, dhe me thanë i pa munumuni si në rasin këtu që kjo është e imja, ndërko që kjo është një vakëf i grabitur dhe poshtënimi i Zotit do tjetë mbi ata të cilët kanë leju dhe vazhdojnë të lejojnë këte barbarizm dhe këtë dhunë ekstreme mi faqen e dhëut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të vakëfit, i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamis e Ebubekër dhe përfundon matan asaj rangale së ngritun atje matan. Po ja pra, se na mori 67-ta dhe i prishi dhe i shkallmoi dhe na erdhi një periull kur ne shpresonim dhe besonim se njerëzit me të kthy nga dëshira për liri dhe demokraci do të vlerësoni njëkohësisht edhe fenë, do të respektonin shejtërinë e njëri tjetrit, do të respektonin pronën e njëri tjetrit, por rezultoi se ne kishim gabuar dhe ky ishte një mashtrim i madh, i cili jo vetëm që nuk e ktheu të drejtën tek i Zoti, por i bani njerëzit të hynë në vllavrasje dhe kacafytje, në përçarje dhe urrëtie që sa vjen dështohet dhe Zoti e ruajt këtë shoqëni nga pasojat e asaj që është mbjellur prej kohësh një farë e keqe e mallkuar e cila nuk don që ky vend të lulëzoj dhe të ecë përpara. Nuk mund të ecë përpara një vend i cili nuk respekton pronën e pronarit legjitim. Nuk mund të ketë begati në një vend ku ndërtohet prosperiteti dhe ardhmja ndërtuar mbi vakëfet e vjedhuna dhe të grabituna. Nuk mund ndërtohet e ardhmja e një shoqënie mbi pazaret e harameve, sepse harami e ka dritën e shkurtër të dashurit e mi. Dhe kjo është një çështje të cilën ne duhet ta themi me të madhe, sepse e kemi frikë Zotin e do të vdesim një ditë dhe do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë. E çfarë do t'i themi krijuesit tonë?
3: Me ish futbolistin e Vaznis dhe ish kapitenin e kombëtarës Rudi Vata pikërisht në prag të ndeshjes raundet të fundit të fazës finale. Rudi, një situatë jo shumë e këndshme për atmosferën kuqe blu. Pritje ndryshe, Vaznia ishte favorite për titullin kampion, por dy humje të rravazi, fillimisht me Dinamon dhe më pas me Egnatin, e kanë zbërë shumë mundësinë e titullit.
4: Po jam plotësisht dakord, është e vërtetë që Vllaznia ndoshta po të analizosh që edhe Vllaznin e 7 neshjeve të fundit, ndoshta qysh neshjen e kupës gjysmëfinale me Dinamon, ku Vllaznia mori goditjen në Shkodër, ishte i goditje që ndoshta ndikoi për pjesën tjetër të mbetur të kampionatit. Pra nga ajo neshje, Vllaznia ka bë 7 neshje, ka fitu një neshje me flamurtarin, ka pësu 6 humje, janë shumë. Për një skuadër e cila ka kënë dominante, e cila i ka lanë galantonin kampionatit, një skuadër e cila ishte pretendentja kryesore, duke pa edhe diferencën që kishte me skuadrat e tjera, sepse me të vërtet kjo Vllaznia si mjeçme ishte një skuadër e kompletume, ishte një skuadër e cila të regoj karakter e të regoj vendosmëri prej në fillim të kampionatit. Në shumicën e kampionatit pjesën më të madhe ka kënë dominante kryesuese absolute, pa të oscilacionet e vogla, po prapë rimori vetin, por me dy humjet e fundit, sigurisht kanë kënë dy humje tepër të rënda, në gjitha drejtimet, edhe në aspektin psikologjik, edhe në aspektin fizik, lojtarët janë, ka lojtarë të rëndësishëm që janë dëmtuar dhe s'mundën me marrë pjesë, siç është Gurishta apo në një tjetër. Është një vllazni, është një vllazni të shti e pothuajse e dorëzume. Sigurisht që është një ndeshje dhe me këtë ndeshje varet çdo gjë, nëse Egnatia pson një humbje të rënditëse nga Dinamo dhe Vllaznia fiton me Elbasanin, por me llogarit normale të profesionit mund del që Vllaznia tashmë e ka humb luftën për titull. Sigurisht që gjithkush mundet me besu deri në sekondën e fundit, por diçka e shikoj që nuk është më ajo Vllaznia që kishte atë zjarmin, e kishte atë energjinë që t'jepte besimin që do të dalin kampion.
3: Që do qoftë në Shkodër, edhe besojnë vetë nga drejtuesit e klubit Vllaznia, vetë skuadra, futbolistët, opinioni, ju thotë është e vështirë, realisht e vështirë është, por Dinamo mund të luaj me dinjitet përfitore?
4: E vështirë, shumë e vështirë. Duke ditë që Shqipëria është një vend marrëveshjes, Shqipëria është një vend pazare, Shqipëria është një vend që blehet e shitet çdo gjë, mendoj që Egnatia nuk mundet me toleru me humb kampionatin. Sigurisht që neve na duhet shumë punë dhe shumë djerës për me fitu kundër Elbasanit, i cili është vëllai një kundërshtar i cili shpreson që Egnatia mund të marrin një rezultat që i shkon për 7 ekipit Elbasanit, por në Shqipëri gjëja është e realizueshme. Pyetja është se si mund bin dakord ndoshta edhe njerëzit, por në aspektin profesional unë e shikoj pothuajse të pamujtën. Edhe pothuajse të pameritume, sepse një skuadër e cila gjatë 7 ndeshjeve të fundit të kampionatit bashkë me kupën humbet 6, në llogaritë e mia profesionale nuk më del që ti e denj me fitu kampionatin. Po jo vetëm Vllaznia, mendoj edhe Egnatia, edhe Elbasani morën patën disa rezultate tepër shkënjyse në fundin e fazës të fundit. Kampionati humi disi shkëlqimin, edhe për mendimin tim ishin disa ndeshje që nuk ja rrisin vlerën ekipeve të kampionatit superiorës shqiptar. Ishin disa ndeshje që lanë shumë për të dëshiru, disa kompromise që nuk i shërben futbolit, por nejse unë mendoj që ky kampionat ta ka një kampionat i bukur me eksitime të ndryshme, me një lloj superioritetit shumicën e kohës nga Vllaznia, por fundi mendoj që nuk ishte ai fund që gjithë pritnin. Ishte një fund i cili na zhgënjeu.
3: Rudi, të ndalemi për shtrit tek java fundit sepse tashmë është finalja, kjo ja vendos gjithçka. E fakti që dy skuadra, Vllaznia dhe Elbasani, janë të interesuara që Dinamo të fitojë ndaj Egnatis, se sa e forcon karikimin e Dinamos në këtë aspekt, kur edhe Elbasani, edhe Vllaznia mund ta motivojnë, po themi, Dinamon për të luajtur fort.
4: Shpresoj që Dinamo të losin fort, shpresoj që Dinamo të losin nërshëm, të losin pastër, shpresoj që lojtarët motivohen për me marrë maksimumin në këtë ndeshje, ndonë se Dinamo s'ka luan për asgjë, mund të thona, por shpresoj që të motivohen, sepse motivi është shumë i rëndësishëm. Dinamo ka fitu kupën, ka realizu një objektiv tepër të rëndësishëm. Dinamo me ndeshje direkte me Vllaznin ka pas disa relacione jo fort mira, sepse ka pas edhe konfliktin mes stafeve. Është një Dinamo që mundet me fitu ndeshjen, nëse është totalisht e karikume, e motivume, por një edhe në kohë është një pikë pyetje, është një diçka që ndeshja duhet lujt. Unë jam i sigurt që ndeshja me Elbasanin duhet lujt në mënyrën më të mirë të mujtën. Ndeshja duhet më fitu, të paktën Vllaznia me mbyll Final Four me një fitore. Në çonse Vllaznia arrin me fitu, të paktën ka bë atë që është dashme bë deri në sekondën e fundit. Kështu që ndeshja duhet me dorë mos mu fitu, por është një situatë ku jeni në një pozicion inferiorit, sepse je nga mrapa tashmë që shpreson që diçka një mrekulli me noll. Dhe mrekullinat mundën me noll, por unë shikoj të vështirë.
3: Do të jenë dy kupa të rezervuara për ekipin kampion, një në stadiumin e kryeqytetit Arena Kombëtare dhe një në Elbasan Arena. Për Rudivatin ku përshën më tepër, kupa cila kup do të dorëzohet në Tiranë apo në Elbasan?
4: Unë shikoj më tepër në Elbasan. E shikoj më tepër në Elbasan. Egnatia mendoj që është favorite kryesore.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanias, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Zëri Turkjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Midea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Është Radioja Hona.
2: Është Radioja Hona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radioja Hona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
0: Your attention, please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Voni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Flash Haber.
2: Sí, en el petita.
3: Sí, en el petita. Sí, sí. Sí,
2: Mirdita, pun en bar, sí, en el mir, sí, en el chat. Mir, sí. Ho hem anat il·legint.
4: Què m'hi ha de il·legint?
2: Ta.
4: To se sašli pa je se po ambijente di kemi pasan, a šni eko či barlo, a ni na rasime rekonstrukcione, di je po pakati, a je po prošlade, a je po abdominale, tu se sašli mi da ni grafiče až modine. Tu kemi da je vam djetar či až gati pa gdje nas skane.
5: Aš ne voja, če to pa izdet. Me ma shumë burime njerëzore, dhe me pa, pa izje, që në ta bënin shumë e këqare. Do të ndoj kemi sëduar me doktor Gjavajlinin, duke shfrydzuar këto hapsira që ka, duke shtuar një skaner edhe disa pajisje për salën operatore, këtu mund të filloj një aktivitet shumë e mirë, kirurgjikal edhe pse jo edhe pastaj në një moment të dytë, pritje 24 orë të urgjensave. Do t'i shërbejnë të gjithë popullsisë veriu që nuk është nevoja të shkoj deri në Tiranë për të marrë shërbim shërbime.
6: Në fakt, kjo si reformë është pjesë reformës më të gjerë spitalore për të krijuar një shërbim të specializuar, një shërbim rajonal për traumën, ortopedinë dhe rehabilitimin për t'i shërbyer më mirë pacientëve. Mua ka dy qëllime kryesore. Një është forcimi i sistemit ton spitalor të specializuar, duke krijuar një pol verior. Dhe qëllimi dytë po aq i rëndësishëm është decentralizimi i shërbimeve të specializuar për cilë shërbimet e tjera jetike, si trauma, rehabilitimi, ortopedia, ma afër pacientit. Pse Mirdita, ju sa po thatë? Nga ana geografike është pozicionuar shumë mirë duke qënë se në të gjitha lidhjet që ka me spitalet e tjera bashkiak apo rajonale dhe shërben si një por shumë i mirë i veriut. Nga tjetër, spitali si për shohim është një spitali rimi infrastruktur të re, me kapacitete në përpavionet për të filluar të tre shërbime për t'i dhënë, dhe gjithashtu nga kryon mundësi që të vërtet të bëjmë hapin e parë të kësaj reformës talore. Gjithashtu ka dhe urgjensë aktive 24 orë, dhe kjo është një gjë shumë rëndësishme.
5: I ka gjitha mundësi që ku të kryen.
6: Shumë bukur është. Sala është?
5: Edhe të nivellit lartë vështirësisë.
6: Po, po.
5: Që jafton që këtu të jenë burimet njerëzore të dhura, të vinë mjekët, sepse asgjë tjetër nuk mungon.
6: Sala është e pajisur me gjitha pajisje moderne, duket. Dhe plani tjetër që kam unë pastaj, që po e them këtu përpara, është që të ndjekit dhe gjeriatria. Sepse gjeriatria është rëndësishme në ortopedinë. Ortopedia pse gjeriatria, sepse shumica atyre që janë, që kanë nevojë proteza, ka një moshë të avancuar, pra ne mund të bëjmë, të kërëm dhe një shërbim gjeriatria shumë bukur, shumë mirë. Tash gjeriatria ka marrë fuqi si sistem i specializuar në gjithë botën, sepse përgatit pacientin për para dërhyrje së planifikuar, gjithashtu e ndjeka mrapa. Bërë rehabilitimin. Është
7: shumë bukur spital.
6: Projekti për transformimin e spitalit të Mirditës në një qendër rajonale për traumën, ortopedinë dhe rehabilitimin forcon sistemin spitalor, por nga ana tjetër gjithashtu shfryn edhe ngarkesën që ka spitali i traumës, Universitari i Traumës në Tiranë. Pra, sjell shërbimin e specializuar dhe jetik, siç janë këto tre shërbime, më afër pacientit, duke krijuar kështu një pol verior. Ky është vetëm fillimi, pasi do vlerësojmë gjithashtu geografikisht edhe zonat të tjera për të krijuar një model të ngjashëm në zonat të tjera të Shqipërisë. Gjithmonë, synimi është i ofrimi i shërbimeve të specializuara jetike sa më afër pacientit.
7: Bashkëpunimi që kemi ndër me dy ministrive është shumë i mirë, edhe kjo jo vetëm fakti që kemi bënë një qirurgji, por edhe për shkak të marrëdhënies shumë që kemi ndërmjet stafeve, ndërmjet të gjithë kolegëve, fakti që ne sot bashkëpunojmë spitalin e traumës, fakti që Ministri i Shëndetësisë ka ndërmarrë këtë nismë për ta sjellë shërbimin pranë pacientëve edhe gjeografikisht, është një hap përpara drejt sjelljes së shërbimit aty ku është nevoja, aty ku është problematika dhe besoj që edhe në kuadrin të gjithë reformës që ne po bëjmë dhe rishikimit të marrëdhënies që kemi me Ministrin e Shëndetësisë, do kemi mundësi që të gjitha shërbimet i vetëm spitalit traumës, po dhe shërbimit e tjerë përfitohen si nga personeli ushtarak, po dhe nga personeli civil edhe nga qytetarët, pra të gjitha infrastrukturave që bashkëpunojnë apo që do bashkëpunojnë në të ardhmen në raport me shërbimet shëndetësore në të gjithë Republikën, jo vetëm për sa i përket spitalit traumës, por edhe për shërbimet e tjera.
4: Këtu kemi pavion në dhomat e mërbanjë.
6: Shumë
4: mirë.
6: Kjo është kirurgjia.
4: Shumë kirurgjia.
5: Është dhoma e parë pa pacient, kështu që mund të shkojmë,
6: shikojmë për të parë. Si jeni, mirë dita, punë e mbarë.
1: Shumë mirë.
6: E di si shpuna duhem, 3-4 njëtë, ja, që mendoj njësoj, janë operativ dhe bëhen gjërat. Po, gjë e parë, ka sukses, gjërojnë, fillojnë, bëhet, pastaj replikohet.
8: Të nderuar kryetare, të nderuar kolegë deputet, Spitali Universitari Traumës është i vetmi spitali këti lloji në Shqipëri. Është institucioni ku qytetarët shkojnë kur jeta e tyre varet nga minuta, nga ndërhyrja e menjëhershme, nga përgjegjësia e shtetit. Dhe pikërisht ky spital sot është simboli më i qartë i degradimit të sistemit shëndetësor që ju drejtoni. Vetëm gjatë vitit 2025 në këtë spital kanë marrë shërbim mbi 62.000 qytetarë. Pra flasim për mijëra qytetarë që përballen çdo ditë me aksidente, trauma, ndërhyrje urgjente dhe nevoja jetike. Por çfarë ndodh realisht? Që prej dhjetorit 2025, 10 salla operative janë mbyllur për shkak të një rikonstruksioni i cili zgjat pa fund, po pa transparencë dhe pa një plan alternativ funksional për pacientët. Mijëra qytetarë janë lënë në lista pritje dhe pacientët me urgjenca detyrohen të presin me javë të tëra me dhimbje. Ndaj, do doja disa përgjigje për pyetjet konkrete që do t'ju drejtoj, zonja ministra. Zonja ministra, çfarë shpjegimesh u detyroheni pacientëve dhe familjarëve të tyre për faktin se në spitalin e vetëm të Traumës në vend janë mbyllur 10 salla operatore, njëkohësisht pa garantuar kapacitete alternative për pacientët me urgjencë dhe ata me planifikim. A ekziston, zonja ministre, një plan kontingjence i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë për përballimin e situatës gjatë rikonstruksionit që mendohet që do zgjasë 2 vite dhe pse ky plan nuk është bërë publik për qytetarët? Pse qytetarët dhe pacientët nuk janë informuar zyrtarisht se shumë shërbime në spitalin e Traumës janë pezulluar dhe kufizuar prej muajsh? Si e justifikoni, zonja ministre, që ministria faktin që pacient me trauma dhe fraktura kanë pritur deri në javë për ndërhyrje kirurgjikale urgjente, ndërkohë që mjekët e konsiderojnë këtë një keq menaxhim kriminal? Sa është aktualisht numri real i pacientëve në listë pritje në spitalin e Traumës dhe sa prej tyre presi prej më shumë se një viti për operacion? Pse i thuhet pacientëve që mund të presin deri në 6 vite për një ndërhyrje kirurgjikale? Zonja ministre, çfarë masash konkrete ka marrë ministria pas informacioneve për planin e baktereve të rrezikshme në salat e operacionit dhe çfarë masash janë marrë? Pse Instituti i Shëndetit Publik nuk ka kryer inspektim në spitalin e Traumës gjatë vitit 2025, ndërkohë që situata në salat operative rezulton problematike dhe me risk të lartë infeksionesh? Përse vetë Spitali Traumës nuk i bën publike këto të dhëna? Zonja ministre, a e dini se cilat janë pasojat për një pacient i cili merë mikrob duke u operuar në spital? Dhe ky bakter mund tjetë rezistent edhe ndaj antibiotikve. Zonja ministre, si ka mundësi që sot që flasim nuk meren shërbime për këmbën diabetike? Nuk meren fare këto shërbime në spitalin e Traumës, janë blokuar. Okulistika, urologjia, ndërhyrjet ortopedike, gjithashtu ORL-ja, nuk meren fare. Ndërhyrjet maksilofacial që bëjnë dentistët, gjithashtu dhe aniologjita që janë ndërhyrje në damarët e gjakut. Këto shërbime nuk ofrohen sot fare në spitalin e Traumës. Çfarë masash do merrni në mënyrë që të rifillojë shërbimi urgjent? Gjithashtu, sa pacient janë të detyruar të drejtohen në spitale private për shkak të mungesës së shërbimit në spitalin e Traumës dhe a ka një analizë mbi barrën financiare, sepse çdo gjë ka kosto, që kjo situatë ka shkaktuar tek qytetarët? Zonja ministre, duke qenë se Spitali Traumës është një strukturë strategjike, kombëtare për emergjencat masive, siç mund të jenë tërmetet, fatkeqësitë natyrore, a e konsideron ministria se gjendja aktuale cënon sigurinë kombëtare të vendit dhe aftësinë e vendit për të përballuar një emergjencë madhore? Gjithashtu, pse mungojnë pajisjet dhe materialet bazë, përfshirë këtu protezat për qytetarët, por nga raportimet e fundit, fatkeqësisht, mungojnë dhe vigonat, mungojnë dhe alkoli në spitalet tona të pasaportës europiane. Gjithashtu, si po procedohet me sterilizimin pas përfundimit të kontratës së saj që ka kushtuar 250 milion euro dhe njihet publikisht për dëmet që i ka shkaktuar buxhetit të shtetit? Në kushtet kur kontratat janë të gjitha në hetim, pse ne vazhdojmë, paguajmë dhe nuk kemi duke shkaktuar borxhe e buxhet të rënduar gjithashtu për buxhetin e shtetit? Nga ana tjetër, zonja ministre, a i ka që sotë kapacitetet për të trajtuar pacientët me dializ, pasi vetëm për 2025-ën, vetëm 7%, qytetarë të nderuar, 7% të pacientëve kanë marrë këtë shërbim, shërbimin e dializës në që sotë, ndërsa pjesa tjetër tek privati, duke paguar nga xhepi i tyre. Gjithashtu, doja të sillja në vëmendje si paraqitet situata e analizave, të cilat nuk kryhen pas datës 20 të çdo muaji, dhe a ka një zgjidhje konkrete? Gjithashtu, zonja ministre, a i qëndroni deklaratës suaj se në QSUT apo spitalet të tjera ka ilaçe sot që flasim dhe nuk ka asnjë mungesë? Gjithashtu, në qovë se mund të apërfundoj, do doja të silja një rast, por e lëte të pjesa tjetër. Ka që kisha zonja ministre, uroj në përgjigjet tuaja konkrete.
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
9: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
10: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrevullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Radio Jehona ju paraqet.
7: Konsult, reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Jehona.

0: Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin tonë të përjashtëm Konsul si çdo të mërkurë në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz. Me mua e vazhdimisht do të jemi sërish në këtë javë në konsultën tonë të përjashtëm. Kemi mbërritur tashmë edhe në ditët e fundit edhe të muajit maj, por pa diskutim që janë disa ditë përveç faktit që në përfundim të pranverës dhe në fillim të verës, natyrshëm që nisur nga konteksti edhe i programit ton, pra konsultës son të përjafshme, jemi në momente mjaft interesante, emocionit shtohen akoma dhe më shumë për gjimnazistët dhe pa diskutim për maturantët pasim, tashmë vetëm pak ditë i ndajnë nga sezoni i provimeve të tyre. Një rrugtim i gjatë, një rrugtim 3 vjeçar, një rrugtim plot stresi, plot ngarkesa, plot emocione, plot mbresa pa diskutim. Gjithsecili djalë apo vajzë ka gjetur vetveten e tij tashmë në këtë përmbyllje, por ajo që duhet të bëhet një pyetje për gjithsecilin prej maturantëve është se me të vërtetë a i arritën qëllimet, a i plotësuan qëllimet e tyre, objektivat e tyre për të maturuar, sepse në fund fundit është maturimi i tyre dhe maturim çfarë do të thotë, këtë duhet ta kuptojnë më së miri pikërisht edhe maturantët tanë të nderuar, jo vetëm të Shkodrës, por të mbarë Shqipërisë. Prandaj në këtë periudhë nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se që tani t'ju urojmë suksese, mbarësi, kthjelltësi. E kemi thënë shpesh dhe vazhdojmë të përsërisim se ajo çfarë është e rëndësishme për gjithsecilin prej maturantëve është fakti që të jenë sa më të qetë. Dije që provimi maturës shtetërore, po flasim për provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, përbën në tre pjesë kryesore. Një është teksti jo letrar, i cili është një tekst i shkurtër me 3-4 paragraf në një temë të caktuar sociale, kulturore, shkencore, historike, diçka mund të jetë në këtë fusha. E më pas me 5 muajt ose me 6 muajt pyetje të cilat kanë të bëjnë, pra janë gjysë për gjysëm me gjuhë dhe letërsi që përgjigjet të cilave janë pjesë edhe e tekstit që u ofrohet. Ndërkohë që teksti i dytë, pjesa e dytë është bëhet fjalë për tekstin letrar, janë gjithsesi pra sikurse kemi thënë edhe në piknisje edhe të programit ton të që ka startuar pra që në shtator, janë 16 libra apo 16 vepra kryesore të plan programit orientues të maturës shtetërore i dhënë i ofruar pikërisht nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve. Presupozohet që maturantët të kenë mundur që gjatë kësaj periudhe t'i kenë shfletuar, t'i kenë kuptuar, t'i kenë lexuar pikërisht këto vepra në mënyrë që të kenë një orientim sa më të qartë dhe sa më të kthjellët. E ndërkohë që pjesa tretë e provimit të maturës shtetërore ka të bëjë me esen, një shkrim krijues që mund të jetë nga pjesa argumentuese, mund të jetë nga pjesa përshkruese, mund të jetë një rrëfim, mund të jetë një filozofi, mund të jetë një imagjinat, varet se çfarë mund të sjellë. Por mbi të gjitha është e rëndësishme që gjithsecili të plotësojë pikërisht ato kriteret bazë të përpunimit dhe përpilimit të një eseje, duke filluar që nga struktura, me hyrjen dhe me zhvillimin dhe me përfundimin, duke vazhduar më pas me pjesën e stilit dhe të originalitetit, pra duke patur kujdes shumë në formulimin e fjalive, që mendimet të jenë të sakta, të qarta, të mirë peshuara, me formulime të rregullta, me përdorime të frazave të ndryshme, të figurave letrare, pa diskutim, me argumenteve në qoftë se është tekst argumentues dhe pa diskutim që ka të bëjë edhe pjesa e drejtë shkrimit, pa rregullat e drejtë shkrimit një rol kryesor dhe të rëndësishëm, por ajo çfarë mbetet gjithmonë rëndësishme, domethënë se edhe mbi të gjitha që duhet të kenë kujdes shumë gjithë maturantët, është fakti që të ngelen në kontekstin e kërkuar nga tema, sepse në momentin kur një maturant do të dalë jashtë temës së dhënë, sa do mrekulli të këtë bërë në atë shkrim, ai tekst nuk mund të pranohet dhe nuk mund të vlerësohet. Në këtë aspekt, janë të detyruar që të kuptojnë shumë mirë temën, që në të shumë të në rasteve në fakt temat bien edhe në varësi edhe të tekstit të dhënë më përpara, pa në varësi të tekstit të ofruar në tezën e provimit të matur shtetërore. Mirë, dhe mbasi bëm pikërisht një rezume të tillë, një, le ta themi, një rikujtesë për të gjithë maturantët në lidhje me provimin e tyre. Kujtojmë nga ana tjetër që jemi në thamel në fillim fare, është periudha e përfundimit dhe data shënon natyrshëm edhe një prej festave kryesore dhe të gjithë besimtarëve musliman që i përket pikërisht me Bajramin e Kurbanit ose Kurban Bajrami, sikur se jemi mësuar shpesh ta dëgjojmë. Dije që për festet e besimtarëve musliman janë dy kryesore, pra që është Bajrami i Ramazanit dhe Bajrami i Kurbanit. Prandaj me këtë rast ju urojmë të gjithë besimtarëve kudo që të jenë që ta presim me gëzim, me hare dhe mbi të gjitha pa diskutim që shëndetim i gjitha dhe të mos harrojnë që përkushtimi, devotshmëria, qëllimi janë kryesori vetëm thjesht të përkushtuar për atë ditë, por në mënyrë të vazhdueshme, sepse në fund të fundit bajramet janë festa dhe festat nuk janë thjesht argëtime, por festat janë një reflektim mbi vetëdijesimin, ndërgjegjësimin e plotësimit dhe të fuqizimit të vlerave tona njerëzore. Prandaj gjithë besimtarve ju urojmë pa diskutim një bajram sa më të mbar, sa më të shëndetshëm dhe mbi gjitha reflektues me plot mirësi dhe begatim. Atëherë, do të kalojmë në një tekst në rastin e sotëm. Gjykuam të arsyeshme që të marrim pikërisht të madhin Naim Farashëri nga libri i Bakti dhe Bujqësi, Lulet e Verës dhe vjersha të tjera. Dhe natyrisht nuk janë vetëm tekstet proz të cilat bien në provime, mund të bie edhe poezi. Poezit kanë reflektime të tjera, kanë pasqyrime të tjera, prandaj është e rëndësishme që të lexohen qartë dhe të kuptohen në mënyrë të mirë fillt. Pse themi të kuptohen? Sepse vargjet mund të jenë epike, mund të jenë lirike, mund të jenë epiko-lirike, mund të jenë edhe liriko-epike. Në rastin konkret, Kohë e Shkuar është një nga poezit më të njohura të poetit të rilindjes Naim Farashëri, tek e cila do të ndalemi në disa çaste të caktuara për të kuptuar, si gjithmonë kemi thënë, fjalët kyçe, figuracionin dhe mbi të gjitha peshën që sjell Naim Farashëri në këtë poezi, nisur nga konteksti Kohë e Shkuar. Kam pushuar, jam qetuar dhe rri më një anë e der lot, me zëmër të përvoluar, me helm, me hidhërim plot. Si zogu kur bie e fryn dhe u mbushet me dhor, nën strehët i mjeri hyn, rri varfër e i gjorë. Sheh dëborën në që bie, edhe zinë që ka rënë, botën pa shi e pa hije, edhe zguxon të nxjerrë zënë. Sheh gjëkundi lullë e flet, po të ngrirt e ftohtësir, jetën e gjithë të qet, gjithësin shkret të tir, dhejnë të bardh si vez, dhe pa gjeth e pa burbuqe, zëmër zën e ti të zez, që pat si lule të kuqe.
1: Më she as shok, as fis, as miq, as fëmi, as foles. Edhe shpresëza e ti i vdiq, e ju përhap, po si rez. Pa kokëzën e fut në gjit, mbyll sythit e hyn në mejtim. Mejtohet edhe pshërëtit, me mal shumë e me malëngjim. Mos pande, se fle adremit, kur e she ç'është qetuar. Dhe këllet kokëzën në gjit, është gjithnjë i zgjuar. Me mendje zët të t'i thot, ah, shkoj vate kohë e mirë. Dua e mendohem kot, se kthej dot me të pahir. O ju drurët e urur, u shoh pa lull e pa flet, të rjepur, të varfëruar, edhe të tha e të shkret. Kështu si ju, edhe unë, ndë jetët të shkret u thash, o sa flet mu këpun, edhe ran e më si pash. Edhe ju, fusha e male, që nuk prish e së ndërtoh, edhe ju dal nga dal, më duket po ndryshoh. Ah, dhe ju ishit të tjerë, yjtë e bukur, e ti, hënë. Kur u shikonja një herë, tani një zi u ka rënë. Moj kohës e djalërisë, sa me vrap ike dhe shkove, hyrë në gjitë të përëndis, edhe mua më harrove. Ti, gjdo gjëzë në tregove, të bukur e fort të mirë, edhe gazë ma shumove, e më epnje shumë dëshirë. Si t'ja bëj një zëmër e mirë, me kohën gënjeshtare, që ndrohet kur do herë, edhe s'ngjan me të parët fare. Po ta ke ikur në rëmben, gjithë gjduam e ç'gjë kemi, oh, e shkreta, se që në gënjen, ashtu si qem, më, si jemi. Le të bëhet urdhë yt, zoti math, e i vërtet, po pse të në mbetej në syt, kjo kohë e shkuar, dhe shkret? Pra, është një poezi, ko e shkuar, në infrashe, si kurse edhe solën për knesin tuaj. Autori në jep në ofron një poezi 4 vargjëshe, dhe më thënë janë strofa me 4 vargjëshe. Kam pushuar, jam qetuar, dhe ri më një anë e dert lotë. Me zemër të përvëluar, me helm, me hidhërim plot. Shumë e rëndësishme që të kuptohet konteksti, të kuptohen fjalët e cilët janë prezantuar pikërisht edhe nga autori. kam pushuar, thot, dhe jam qetuar. Shikoni pak se si është përdorur edhe rima dhe si ku janë përdorur pikërisht edhe frazat apo edhe gërmat edhe zanoret apo fonemat të cilat përdoren në përfundim të vargjeve dhe të fjalëve. Si zogo, që këtu kemi një krahasim pa diskutim, kur bie e fryn dhe u mbushet me borë. Të shikoni diçka që autori në infrashëri, Rilina si shuar shqiptar, përdor dialektore të shumta, përdor ato frazet të cilat janë përdor në originalitetin e tyre, prandaj një veçori e madhe e stilit të këtyre autorve është fakti që kanë qenë gjithmonë original. Pra, ato fjalës atë cilat i kanë patur në kohën e tyre, ato i kanë përdor direkt edhe në shkrimet e tyre për më tepër, që janë persona, kanë qenë domethënë figura intelektuale që kanë ditur të sjellin edhe fjalë forma dhe trajto forma të larmishme. Pra, kanë përpunuar fjalën në forma të ndryshme, duke prodhuar fjalë zotëreja të këndshme, interesante, dobishme dhe mbi të gjitha që kanë zënë vend të dukshëm edhe në krimtarinë letrare shqiptare. Janë mbiem në të shumë të cilët a i përdor, por në të njëjtën kohë reflekton edhe në shpirtin edhe në mendjen e lexuesit, duke bërje honë lidhe me ngjarjet. Për shembull, shef dë bojën që bie, edhe zinë që ka rënë, botën pa shije, pa hije, edhe zguzon të nxjerr zënë. Shikojmë pak që autori i jep një reflektim të bukur dhe të qartë edhe raporti që ka individi me vetveten dhe me natyren, me vendlidjen e tij, sepse autori na infrashë duhet ta rikujtojmë edhe një herë që është një prej atyre personazheve mjaft të rëndësishëm, një prej atyre personaliteteve të cilët i cili ka bërë një reformë të rëndësishme dhe ka dashur gjithmonë që ta reflektojë njeriu mbi natyrën dhe mbi bukuritë natyrore që ekzistonin edhe vazhdojnë të ekzistojnë edhe sot e kësaj dite. Prandaj në poezinë e tij ne shohim një reflektim të qartë të bukurive të natyrës, të bukurisë shpirtërore dhe ideore të vetë të individit. Për shembull, mos pande se fle dremit, kur e sheh që është qetuar. Për shembull, marrin fjalën qetuar, e cila në radhë të parë është i qetë, por që autori në infrashë e ka transformuar në atë formë, pra e ka sjellë në atë formë që t'i japim një formë tjetër, një trajt tjetër, e cila nuk ndryshon në fakt kontekstin e fjalës, por mbi të gjitha i jep një pesh akoma dhe më të madh pikërisht fjalës në gjuhën shqipe. Prandaj fjalët janë të rëndësishme, të gjitha strofat domethënë katër vargjeshë dhe mbi të gjitha kemi një rim i mjaft të kujdesshëm dhe të përputhur, sepse një prej pyetjeve që bie pa diskutim është edhe lloji i rimës që përdor pra vet autori. Kemi një poezi e cila është e larmishme për sa i takon fjalëve, frazave dhe mbi të gjitha figuracionit me krahasime, me metafora dhe me figura të tjera letrare të cilat e bëjnë më të pasur pikërisht ndjenjen që sjell dhe që përcjell autori për të gjithë lexuesit. Një prej poezive të tija më të njohura, Kohë e shkuar, ku mbetet akoma dhe sot aktuale dhe originale për vetë faktin që gjithë se cili për nëshi vetëm si është për maturantët, por çdo lloj moshe qoftë edhe një të rritur në apo dhe ato që janë edhe më të rritur që kanë fituar eksperiencat të shumëta, janë mëse të kthjelluar për të kuptuar dhe njëherë që të tjitha vepra dhe të tjitha krijime kanë mbetur akoma dhe sot ruajnë freskinë e tyre, ruajnë hieshin e tyre, fisnikrin e tyre për vetë mesazhe që përcjellin dhe për vetë gjuhën e pastër dhe të kulluar që kanë përdorur gjatë gjithë periudhës së viteve, pra që kur janë shkruar edhe deri në kohën e sotme. Për jedhoj, edhe figura e Naim Frashit mbetet një prej figurave më qëndrore të letërsisë shqipe dhe mbi të gjitha mbetet një prej atyre personaliteteve që ka dhënë mjaft në lidhje me krimtarinë letrare dhe lexuesi i çfarëdo lloj moshet ka arritur që të gjejë vetveten pikërisht në këtë krimtari. Aq më tepër kur marrim edhe pjesën e strofën e fundit ku thotë le të bëhet urdhi yt Zoti madh e i vërtet. Po pse të na mbetej në syt kjo kohë e shkuar shkret?
0: Dhe këtu thot Zoti Madh, pra nuk thot i madh sikur se jemi mësuar në realitetin e sotëm, por pikërisht janë përdorimet të disa bashkëtingëllorëve, si në rastin konkret th, e cila vendoset pa për të bërë originalitetin, sepse në atë kohë pikërisht është përdorur në këtë mënyrë. Dhe thot Zoti Madh i vërtet, kemi dy epitete metaforike të cilat japin madhështinë e konceptit të Zotit. Pra, japim këtu edhe një element tjetër që është pikërisht religjioz. Pra, jemi tek një autor i cili e ka lëvruar mjaft dukshëm edhe elementin religjioz në krimtarinë e tij. Po pse të na mbeti në sytë kjo kohë e shkuar, e shkret? E shkuar dhe e shkret. Përsëri kemi dy epitete metaforike të cilat japin një lloj retrospektive, pra një tjetër fikull letrare për të kuptuar një kohën që ka kaluar dhe gjithë secili prej nesh, jo vetëm maturantët, por çdo person, çdo individ i shoqërisë shqiptare është i detyruar që të reflektojë edhe mbi të gjitha, të arsyetojë dhe të kuptojë thelbin dhe rëndësinë që mbar pikërisht koha në vetveten e saj. Mirë, kemi ardhur në momentet e fundit të programit të sotëm, duke shpresuar që edhe në këtë program ne të kemi sjellur një larmi të rëndësishme mbi krimtarinë e një prej vlerave të shuar të krimtarisë shqiptare, siç ishte edhe poeti shuar Naim Frashëri. Jemi, sikur se e tham, në ditët e fundit të muajit maj dhe tashmë jemi në ditët e fundit edhe të mjekpritjes dhe mirëpritjes së sezonit të provimeve. Prandaj do të kemi tashmë përsëri edhe pak ditë për të takuar edhe në konsultën tonë të përjavshme për t'i përcjellur pikërisht maturantët tanë të shtrenjtë në mënyrë që dritare jonë të jetë sa më hapur dhe sa më pranë gjithë secilit prej tyre, në mënyrë që t'u vëmë sa më shumë në ndihmës brenda mundësive tona, me reflektimet tona, me çështjet tona, që gjithë secili të kuptojë diçka më shumë dhe të kthehet akoma më shumë për ta lehtësuar sa më tepër atë barrën ndërthojza që mbarti mbi supe deri në përfundimin me shumë sukses të provimit të shtetit pa provimit të maturës shtetërore. Ju lëm takimin ton të radhës të mërkurën e ardhshme në të njëjtën orë. Paçi gjithmonë, ditë sa më të bukura dhe sa më të begata. Miru takofshim.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat e larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jahona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsultës.
1: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura

Lishbeg Shkoder. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk nda.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgorica.